0: natt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til i trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene i Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og i fotball-VM stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven I Venezuela I forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez I natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde I ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste I forsvaret. Med 4000 søkere forsvaret I gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen I sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres I San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke I løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale I fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 I natt. Alle målene kom I andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn I feltet. Og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Gonçalo Ramos!
3: Wow!
2: Har fått få minutter nå I VM! Men når det gjelder som mest, så der I duell med tre kroater!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania I åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det satt I gang en letaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann I 20-årene kan ha falt I elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har I samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller

0: til legevakt. I Storbritannia åtte personer pågrepet siktet for å være med I et internasjonalt nettverk der menn doperne og voldtar kvinner de kjenner, det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger I Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pellicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer I Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak I. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men I Bergen kom det I går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute I kø for å sikre seg drakt.
1: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
2: 10 og 10 personer slapp inn I butikken, og til slutt var drakten sikret.
1: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring I Frankrike.
2: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
3: Nå har vi fått I hvert fall 100 drakter, så da får vi I hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, I hvert fall 1000 drakter bare I dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, litt musikalsk trilling fra Steve Miller Band der, Abrakadabra. Og den satt I gang tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, vi på vei inn I helga. Så Nils Åge Nonstad I studio, litt ekstra blid I dag, ja da. Kaffe I koppen og smil om munnen.

Ja, en litt sånn Beatles-avrunding av Hellbillies spel, Johnny, spel der. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962. Så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8 at han var i Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men i høst så fikk han jo faktisk en æres Oscar. Han har jo ikke bare vært actionhelt, for i 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne i filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her er det faktisk Tom Cruise som synger.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles hett I Tromsø. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som legges ut blir raskt solgt. Det vanskelig for førstegangskjøpere.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo, velkommen til visning!
2: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
0: Og senere I dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet. Reportere var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til NATO. De var ikke der for oss, skriver Trump I et innlegg på Truth Social. Han har lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO og sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag. Trump har sagt lignende ting flere ganger. Nærmere 2600 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela I forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, titusener fremdeles savnet, og det ventet at man kommer til å finne langt flere døde I ruinene. Letaksjonen på countryfestivalen Vinstra nå avblåst etter at den savnede mannen I 20-årene funnet. Og det viser seg at han ikke hadde falt I elva slik man fryktet, det melder Innlandet politidistrikt. Portugal videre til åttendedelsfinale I fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 I natt. Alle målene kom I andre omgang, først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkammeraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Slik hørtes det ut på NRK.
5: Inn I feltet, og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Goncalo Ramos!
6: Wow.
5: Har fått få minutter nå I VM, men når det gjelder som mest, så han der I duell med tre kroate.
0: Det kommentator Hans Solbakken. Akkurat nå spiller Sveits og Algerie, og det kan du få med deg på NRK 1. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1. NRK P1. Look. If you had one shot. One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Det var Kurt Nilsen som sang Get Moving Too. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet frem til en musikalsk kobling til et av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen i Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnedagen sin i dag.

Tonje Seng om å være lojal. Og en av norsk musikk- og revys Grand Old Ladies ble født på dagens dato I 1947, nemlig Grete Kausland, som vi både kjenner fra det lange samarbeidet med Dizzy Tunes, men også fra ulike film- og tv-serieroller, blant annet fra juleserien Jul I Blåfjell. Den første store slageren hennes var jo visa om Teddyn min, da Grete Kausland var barnestjerne I 1955. Og I 1979 så lagde hun en oppdatert versjon, litt sånn preget av diskoen på den tida kanskje. Og her den, aller først et bittelite gjenhør fra 1955-versjonen.

Grete Kausland, hun ble født på dagens dato I 1947, og her var hun med en litt modernisert utgave av Teddyn min. Og Kausland, hun gikk bort I 2007. Og nå Stein Torleif Bjella I gang med sin låt om Sundreberget her I tidlig morgen. Og det blir siste låtet. Så da skal Nils Åge Nonstad si takk for laget og ønske deg riktig god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå er ny varme på vei og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene er kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet jeg har frem nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidatene er i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser.

0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres I San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke I løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Uro I verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål I Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det spesielt populært å feriere I Vestland og innlandet I sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algeri til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Fredagen og det også morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. I den nyste ønsker den velkommen til tre timer med direkte sentralradio, og ikke minst håper jeg du har en riktig fin morgen, en morgen hvor du nå får selskap av Aretha Franklin og George Michael.

0: Aretha Franklin og George Michael altså, I knew you were waiting for me, og forhåpentligvis har du ventet litt grann på at morgensendingen til NRK Møre og Romsdal skulle starte opp igjen. Klokka, den nærmeste 7,5 minutter over klokka 6, dersom du ikke skulle ha helt kontroll på det, og du skal få litt lokale nyheter nå, og vi skal til Sula, Jon Arne Akselsen.
1: Det et fritidshus brann ned til grunnen ved foten av Sulafjellet I natt. Oppe på fjellet har det vært fem uoppklarte hyttebranner. En av teoriene at det sammenheng mellom alle brannene, sier operasjonsleder Alexander Sandblåst Strømmen.
2: En hypotese jo at det kan ha sammenheng med øvrige branner på Sula, ja, men vi har ingen konkrete bevis på det nå.
0: Du kan lese mer om den siste branden på vår nettside. Klikk inn på nrk.no og les mer og se bildet fra det som skjedde I Sula I går kveld.

Nummer 4 var det som sang sangen Farlig. Juli måned i gang, en juli måned som har startet med greie temperaturer og gløtt innimellom, men også ganske grått og vått til tider, og det blir det dessverre også hovedsakelig i dag. For Meteorologisk institutt mellom perioder med regn og regnbyger, særlig først og sist på dagen, så da det kanskje et lite håp som midt på dagen da I hvert fall. Nordvest frisk bris på kysten I ettermiddag, dreiende sør-vest det som meldes også fra Meteorologisk institutt, mens I på min side har hentet inn temperaturer rundt omkring som har lagt seg på dette nivået. Værmen 13, Surnadal 15, Kristiansund 13, Sunndalsøra 16, Molde 14, Åndalsnes 14, Ålesund 14, Orna 13, Hovden 13, Valdal 14 og Åheim 11 grader. Relativt samkjørt rundt en 13-14 grader, mens enkelte avstikker det da både oppover og nedover. Dessverre så ser det ikke ut til at 20-tallet blir å se I dag, slik som det har vært enkelte ganger denne uka, og med litt grå vær så det vel kanskje ikke den helt store sommerstemningen ute og går heller, men jeg har tenkt å prøve å hjelpe til litt på akkurat det området ved hjelp av dine stemmer inne I appen NRK Radio, for der har jeg en Ja, skal vi si, norsk-svensk duell gående rundt en sommersang som skal bli spilt mot slutten av dagens sending. Spørsmålet vil du høre Postkjørbygget sin en solskinsdag, eller gyllene tider sin sommartider for å komme I sommerstemning mot slutten av dagens sending. Foreløpig så har Postkjørbygget tatt ledelsen. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal, og være med å bestemme hvilken sang av disse to du skal få høre etter hvert I dagens morgensending.

0: Bahnhoft og hans Choices. Nå skal du få bli med til Gjermenes I Vestnes, for der arrangeres det fylkesleir for speidere denne uka, og to av speiderne som deltar der Unni Elida Ingeborgvik og Sondre Gjære Grønning.
1: Vi har vært på haik og padlet kano, og så vi henger ikke.
2: Ja, hva haik for noe?
1: Det at en patrulje eller flere patrulje fer et kart, og så skal jeg fare dit uten voksne og være rett halvt døgn, og så føler jeg tilbake igjen. Så skal jeg søve ut og greie seg selv.
2: Så dere har vært et helt døgn uten voksne?
1: Ja.
2: Og hvor gamle dere?
1: Noen gjeng I åttende, eller sjuende til åttende da, vår patrulje.
2: Så det har gått fint å klare seg alene?
1: Det det.
2: Hva det dere gjør når dere på sånn tur da? Dere har vært på to ulike turer, som jeg har skjønt det, for du... Unni har jo vært på noe annet. Hvordan var det da å gå så langt?
3: Det var ikke så langt, men det var veldig morsomt, og det ble litt melkesyre. Det var noen veldig bratte bakker, men annet enn det var det helt fint.
2: Ja, og hva var det gøyeste på turen da?
3: Vi spilte litt kortspill og lekte ninja.
2: Hva ninja for noe?
3: Det en lek der man skal slå hverandre på armene. Hvis armen har blitt slått, så må man liksom ta den vekk. Og hvis man har fått vekk begge armene, så må man ut. Og man liksom skal få ture, og det eneste man har lov til å gjøre utenfor turen, å dodge.
2: Og hva det når dere på leir, hva det dere får av mat og sånt da? Det sånn dere må gå I skogen og fiske selv og styre på?
1: Nei, men for... Det kommer matkasse, men man må lage alt selv da. Men på haiken så hadde vi real turmat.
2: Var det litt lettere?
1: Ja, det var det. Ja,
2: for ikke du så glad I å lage mat, eller?
1: Jo, men det var lett når vi var sliten og bare tømme varm vatten og vente.
2: Og så helt til slutt, dere har et sånt der rop, sånn speiderrop som man sier, for jeg har hørt man ikke klapper her. Kunne ikke vi bare få hørt ditt da, speiderropet av dere to nå?
4: B-R-A-V-O, bravo, bravo, bravo!
0: God stemning på fylkesleien for speidere på Gjermenes, og det var kollega Birte Camille Øyen som hadde tatt turen dit for å sjekke hvordan deltakerne hadde det.

Rhymes var vel ikke helt fornøyd I sangen How Do I Live? Vi skal kikke litt I forskjellige riksaviser eller riksmedier denne morgenen, som for eksempel NRK.no, for der det snakket om koko-regler, rett og slett, for det vises nå at man får betalt for å kaste mat I søpla. Matsentralen vil redde overskuddet, men bedriftene taper rett og slett penger på å donere dem mat. Og Matsentralen mener at det dagens skatteregler som gjør det mer lønnsomt for butikker og grossister å levere overskuddsmat til biogass eller dyrefor enn å donere den til mennesker. Norge kaster rundt 450 000 tonn mat I året, og Matsentralen anslår at ca. 170 000 tonn kunne vært redda, mens bare 3% reddes I dag. Og den nye matsvinnloven vedtatt, og skal etter planen tre I kraft innen utgangen av 2026, men Matsentralen frykter at loven blir lite verdt hvis skattereglene ikke forenkles, og Finansdepartementet sier at man åpner for å se på justeringer dersom De nye reglene fører til at spiselig mat kastes I stedet for å doneres. En liten tur til USA også I denne runden, og nei, det ikke fotball-VM det skal dreies om, men derimot politikk for en kar ved navn Tucker Carlson vil bygge nytt parti. Uten Trump, og Carlson han slettes ingen hvem som helst. Han en mektig konservativ podcast-vert som sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han altså hjelpe til med å starte et helt nytt politisk parti. Han var lenge en av Trumps viktigste og mest populære offentlige støttespillere, men nå vil han sprenge ramma for hele det republikanske prosjektet. Han ferdig med det republikanske partiet og varsler at han vil bidra til å bygge et nytt parti I USA. Jeg skal hjelpe til med å bygge et tredje parti, sier Carlson, etter at han har hatt offentlig ordkrig med president Trump I flere måneder, en mann som Carlson sto tett ved gjennom valgkampen I 2024. Men nå det blitt brudd, og det dreier seg først og fremst om en ting, krigen med Iran, for sånne ting skal ikke USA holde på med, Carlson sitt budskap, så får vi se hvordan denne maktkappen går videre. Det som helt sikkert at du skal få nyheter om nøyaktig 4 minutter. Det Sondre Justad som underholder frem til det med sangen om Fontena på Jordstorget.

0: God morgen, NRK Nyheter. Klokken 6:30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles hett I Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Og I Tromsø det få boliger til salgs. Vårin og Bu har prøvd å komme seg inn på markedet I 3 måneder uten å lykkes.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Og senere I dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet, reporter Sofie Larsen Nesdal. 2 personer drept og 8 andre såret I russiske angrep mot Ukraina I natt, ifølge ukrainske myndigheter. Droner og raketter har truffet boliger I 2 ulike steder I landet. Og dette skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept I hovedstaden Kyiv, der det sørgedag I dag. En gutt I tenårene skadet etter en ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV I Levanger I Trøndelag I natt. Gutten fraktet til sykehus, og politiet lokalt kaller ulykken alvorlig. Det var også en tenåringsgutt som var passasjer, og han fraktet til legevakten. Så skal vi høre at det ble nok et overtidsdrama I fotball-VM da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinalen I fotball-VM I natt. Da 90 minutter var passert, stod det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
4: Når det gjelder som mest, så han der I duell med 3 kroater!
5: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
6: Inn I feltet,
4: og så han I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
5: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
6: VM-karriere ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
0: Reporter Håvard Moum, og Portugal møter nabolandet Spania I sin 8-delsfinale. Spanjolene tok seg enkelt videre da de slo Østerrike 3-0 I går kveld. Og I kampen mellom Schweiz og Algerie så leder Schweiz 2-0. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: I de lokale nyheterne denne morgen så står naturlig nok en brann I Sula sentralt, Jon Arne.
8: Og etterforskere og krimteknikere blir etter hvert sett inn for å finne brannårsaken etter at et fritidshus ble totalskadet ved foten av Sulafjellet I Sula I natt. En av teoriene at det sammenheng mellom denne brannen og de uoppklarte hyttebrannene oppe på fjellet. Det ser operasjonsleder Alexander Sandblåst Strømmen.
9: Politiet har vært der med en hel del ressurser og gjort undersøkelser på stedet, både med drone og hund. Det blir opprettet straffesak, og I løpet av morgenen nå så vil etterforskningen overta, og kriminalteknikere vil etter hvert undersøke åstedet.
8: Sett I denne brann I sammenheng med de 5 hyttebrannene lenger oppe på Sulafjellet?
9: Ja, en hypotese jo at det kan ha sammenheng med øvrige brannene på Sula, ja, men vi har ingen konkrete bevis på det nå.
8: Ferietrafikken har allerede vært I gang en stund med flere biler ute på vegene og med sjåfører både fra inn- og utland. I tillegg til å dempe farta planlegging og det å vise omsyn for andre trafikanter de viktigste rådene, det sier regionleder Per Gjerde I Trygg Trafikk.
10: Det viktigste rådet egentlig at folk tar det med ro. Det at de planlegger godt ferien, slik at de vet hvor de skal kjøre hen, og gjerne bestemmer når man skal ta pausa, og egentlig ta hensyn til alle andre trafikanter.
8: LOs sommerpatrulje besøkte I går 59 verksemder I Ålesund og omegn og fant brudd på arbeidsmiljøloven hos 24 av dem. De største utfordringene handler om mangel på betalt opplæring, kameraovervåking og brudd på pausereglene for de unge arbeidstakerne. Trass I disse funnene understreker patruljen at de fleste bedriftene har gode rutiner på plass.
7: Takk skal du ha, Jonne, for den oppdateringen. Klokka den passerer 6:55, og du skal få høre ifra Kiel.
11: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P3.

Keen var det alltså med Bend and Break. Vi skal gi deg en liten oversikt over hva vær du kan vente deg videre utover denne fredagen. Nordvest frisk bris på kysten, I ettermiddag dreiende sørvest og skya meldinger fra Meteorologisk institutt som fortsetter med perioder med regn og regnbyger, særlig først og sist på dagen. To siffre antall plussgrader over hele fylket på mi liste. Værmenn 13, Sunnodal 15, Kristiansund 13, Sunnøsøra 16, Molde og Norsnes og Ålesund og Valdal alle 14. Ona og Hovden på 13-tallet, mens Åheim kjøligst på denne lista med 11 grader. En liste som ikke sånn kjempesommerlig I hvert fall, og det heller ikke dagens vær ut sikter. Derfor vil jeg prøve å hjelpe til med å sette det I sommerstemning, med å gi deg muligheten til å være med på en liten konkurranse om hva sommersang som skal spilles mot slutten av dagens sending. Det en norsk-svensk duell som pågår inne I appen NRK Radio akkurat nå, mellom Postgirobyggets en solskinsdag og Gyllene Tider sin sommertider. Det har jevnet ut seg. Postgirobygget kom best I gang. De har fortsatt til ledelsen, men det ser ut å bli en ganske så jevn kamp utover. Gå inn I appen NRK Radio og bli med på avstemmingen du også. Inne I appen så finner du altså morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og en av funksjonene som ligger der altså muligheten til å delta I dagens avstemming.

Rebecca Bangfield og hennes Untangling har du hørt. Et litt hjertesukk kommer I Tidens Kravs I nettutgave denne fredagsmorgen, og dette hjertesukket kommer til bilista og dreier seg om livsviktig trafikksikkerhet. Et Kristiansundsfirma nemlig I gang med et arbeid midt I sentrum av Kristiansund ved siden av Nomoria. Skilting på plass, men det blir dessverre ikke hensyn tatt av alle bilista, sier daglig leder I Fosnastein Ole Jonny Hersevik. Kristiansund entreprenøren startet torsdag på prosjektet med nytt gjerde langs Riksvei 70 I Langveien og Kaibakken. Det livsviktig trafikksikkerhet for et av mest trafikerte punktene I sentrum, sier Hersevik, som også opptatt av sikkerhet og arbeidsmiljø til sine ansatte. Det en smal balansegang og små marginer når man jobber midt I trafikkbildet. Det et hjertesukk om å respektere arbeidsmiljø og arbeidsplassen til folk, sier Hersevik til TKNO, og dette gjelder jo også for andre som ute og jobber på veien rundt omkring I fylket vårt for at det skal bli bedre forhold for din del ute I trafikken. Ta hensyn når du kjører forbi arbeidsplassen deres. I Vikebladet NO så kan du lese om en historisk kamp som skal spilles på Hødvoll I morgen. For når Hødd møter Strømsgodset så blir klubben den første I Norge som når 1000 kamper på det nest øverste nivået I norsk fotball. Dette et bevis på at man fremdeles får det til. Jeg utrolig stolt over klubben, sier Hødd sin sportsjef Jesper Tørnqvist til Vikebladet. For en klubb som kommer fra et såpass lite sted, det nesten uvirkelig å kunne oppnå noe slikt, sier Tørnqvist, som håper på mange flere kamper på dette nivået I fremtiden. Kanskje klarer man å ta et steg opp også, hvem vet. Det I hvert fall målet for motstanderen I morgen, Strømsgodset. Nordmøringen Magne Hoseth kommer altså til Hødvoll I morgen for å prøve å ødelegge jubileet til Hødd. Storkamp altså, mellom Hødd og Strømsgodset. Denne karen her kommer til Smøla I kveld for å holde konsert. Dette nemlig Jo Sverre I radioen din med sin sang Kyss meg.

0: Kyss meg, var oppfordringen fra Jo Sverre. Det altså den 3. juli I dag, og jeg skal kikke litt nærmere på dagens dato, og da kom jeg over et litt spesielt, ja, skal vi kalle det fenomen, for på denne datoen I 1971 så døde Jim Morrison, den legendariske forsangeren I The Doors, ble funnet død I sin leilighet I Paris, 27 år gammel, og nettopp 27 år gammel stikkordet her, for dette bidro til 27 Club-fenomenet av musikere som døde I ung alder. Dette refererer til da musikere, kunstnere og skuespillere som alle har dødd I en alder av 27 år, ofte under tragiske og noen gang mystiske omstendigheter. Dette gjelder for eksempel den innflytelsesrike bluesmusikeren Robert Johnson, Brian Jones, som var medgrunnlegger av Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain og Amy Winehouse alle da, blant de som 27 år gamle, alt for tidlig gikk bort. Men en som I aller høyeste grad I livet den suksessrike skuespilleren Tom Cruise. Han kan feire bursdag I dag, og Cruise han satt I området vårt på, skal vi si, hauet, under innspillingen av en av Mission Impossible-filmerne sine for noen år siden, og Cruise han ble veldig imponert over fylket vårt da han var på besøk.
1: You see it, it's just incredibly visual. The film itself is an epic adventure. And it allows, it's just very cinematic, the places that we were able to shoot. It's just epic. It's beautiful, beautiful, beautiful country. And beautiful people.
2: Det var under coronapandemien at Cruise besøkte Norge for å spille inn filmen.
1: It was a very special time. You know, it was a very challenging time for everyone. And I got to say, all the people, all the crowds that came out, we just lifted everyone's spirit together. It was a very beautiful experience. I love it.
0: Han rett og slett elsket å være her, den godeste Tom Cruise, som vi altså kan gratulere med 64-årsdagen I dag.

0: Det er jo bare å ta til seg innholdet I denne sangen for den som måtte ønske det, for dette var en song for whoever fra The Beautiful South. På søndag så spilles altså en, ja, det som fort blir en legendarisk fotballkamp mellom Brasil og Norge I fotball-VM. Du skal I den kommunale timen få møte en legende fra sist gang vi møtte Brasil I fotball-VM. Det blir også en konkurranse mellom 7:30-8, men ta en tur inn I appen NRK Radio også denne morgen. Der pågår det en duell mellom Porsgrunnbygget sin en solskinnsdag og Gyllenetider sin sommertider. Hvilke sommerlåt av disse to vil du høre mot slutten av dagens sending? Vær med og bestem inn I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: I Sudan så har den frykta RSF-militsen nå nesten omringet en ny storby.
3: Boligprisene her I landet varierer mye, og folk forbanna på Sonys planer om å skrote fysiske Playstation-spill.
2: I tillegg så skal Norge møte Brasil til åttendelsfinale I fotball-VM på søndag, og da det vinn eller forsvinn.
3: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du I appen NRK Radio.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter. Klokken 7. Sør i Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner i flere dager, og nå ny varme på vei. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og flere advarer mot nok en hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over røde skalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. USAs president Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på sitt eget sosiale medium. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av festivalen Carpe World. Rappduen Carpe har solgt ut Ekebergsletta i 3 dager, og i dag triller flere anmeldere 6-ere på terningen. Konserten i går ble våt, men magisk, synes Jenny Hall.
3: Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det er både karuseller, det er forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse.

0: I natt tok også Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske laget vant til slutt 2-1 over Kroatia. Og de møter nabolandet Spania I sin åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
1: Morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal går videre med lokale nyheter.
2: Etterforskere og krimteknikere blir etter hvert sett inn for å finne brannårsaken etter at et fritidshus ble totalskadd ved foten av Sulafjellet I Sula I natt. En av teoriene at det sammenheng mellom denne brannen og de uoppklarte hyttebrannene oppe på fjellet, det ser operasjonsleder Alexander Sandbost Strømmen.
3: Politiet har vært der med en hel del ressurser og gjort undersøkelser på stedet, både med drone og hund. Det blir opprettet straffesak, og I løpet av morgenen nå så vil etterforskningen overta, og kriminalteknikere vil etter hvert undersøke åstedet.
2: Sett I denne brann I sammenheng med de fem hyttebrannene lenger oppe på Sulafjellet?
3: Ja, en hypotese jo at det kan ha sammenheng med øvrige branner på Sula, ja, men vi har ingen konkrete bevis på det nå.
2: Statsforvalteren sin årlige rapport viser at det fremdeles utfordrende kommuneøkonomi I fylket. Maria Laingen, som har laget rapporten, sier kommunene over tid har hatt høyere gjeld, lågere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landssnittet. Per nå seks kommuner I fylket på ROBEK-lista, som gjør at statsforvalteren må godkjenne kommunens lån og budsjett. Laingen sier det kan bli flere hvis den økonomiske utviklingen ikke snur. Det var nyhetene.
4: Jeg har jo vært ute nå en ukes tid på tur, og jeg opplever at trafikken har fløtet veldig godt. Det har ikke vært noe hasardiøse forbikjøringer som jeg opplevde heller, så jeg synes det har flytt veldig bra. Det klart mer trafikk enn normalt, men det har vært veldig fint.
2: Du en fornøyd regionleder I Trygg Trafikk, Per Gjedde, fornøyd med trafikken så langt I sommer.
1: Nå du ferdig.
2: Nå jeg ferdig.
5: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P3.

Tom Grennan var det med bittelite grann kärlek I sången Little Bit of Love. Ni minuter över sju, så på er nu så att du har en fin fredagsmorgon. Lag en fin dag uansett vær og vind, for været relativt grått I dag. Nordvestbris, frisk bris på kysten I ettermiddag, dreiende sørvest. For det meste skyet, så blir det perioder med regn og regnbeger, særlig først og sist. På dagen så har du utarbeid som må gjennomføres I løpet av fredagen, så det tydeligvis midt på dagen at det best forhold for akkurat det. Temperaturmessig denne morgen så har vi hatt følgende liste å by på. Værmen 13, Sunnedal 15, Kristiansund 13, Sunnersøra 16, Molde 14, Åndorsnes 14, Ålesund 14, Ona 13, Hovden 13, Valdal 14 og Åheim 11 grader. Litt grann varmere enn dette blir det utover dagen I dag, men det nok heller tvilsomt om 20-tallet blir å se dersom prognosene for dagen skulle slå til. Ellers så kan jeg nå bare fortelle deg at ute I trafikken så ser det ut til å gå veldig greit så langt I dag.

0: Kløver var det med sangen Bit av meg. På søndag klokka 22 så spørs det om ikke store deler av Norge kommer til å stå stille, for da skal altså Norge opp mot Brasil I en avgjørende utslagskamp I fotball-VM. Og gjennom den kampen så skapes det fort nye helter. Gamle helter ble skapt for 28 år siden, da Norge sist møtte Brasil, et lag vi for øvrig aldri har tapt mot. Jeg bare minner om det. Brasil det eneste, eller Norge det eneste landet Brasil aldri har slått I en fotballkamp. Bare tenk litt på det før søndagen. Men nå skal vi altså skru tida tilbake da, til det som skjedde I Marseille den gang da. Da sto Kjetil Rekdal på krittmerket I VM og avgjorde kampen. Hele Norge satt og fulgte spent med, mens Rekdal selv var relativt kald og rolig I gjerningsøyeblikket.
1: Hørt for lengst. Og da det straffespark inne! Ja! Det igjen. Hva gjør Rekdal?
2: Jeg husker at vi måtte vinne, og at vi hadde spilt to dårlige landskamper mot Marokko og Skottland, og etter all sannsynlighet måtte vinne mot Brasil for å gå videre.
3: Straffesparklegenden Kjetil Rekdal mimrer tilbake til 23. juni I 1998 I Marseille I Frankrike. Det 1-1 når Norge får straffe, og det Rekdal som skal ta den.
2: Jeg husker jo bruddstikker da, ikke sant? For det som, når du skjønner at det blir straffespark da, så begynner du med den forberedelsen din med at du fokuserer på at målet ganske stort, at det en liten prikk som står I mål, og at sparket ditt, altså tilløpet og sparket ditt på en måte innøvd. Og så ser du på keeperen da, så jeg bestemmer meg ganske sent hvilke hjørne du skal skyte I. Men du kjenner jo etterpå at dette var et press som du aldri hadde opplevd før. Så, men det gikk bra da.
3: Forrige gang Norge spilte mot Brasil I VM vant vi. Nå tror Rekdal på ny seier I søndagens kamp.
2: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så det blir spennende. Jeg har jo følt landslaget I en sånn situasjon I 20 år snart og blitt skuffet mange ganger. Men nå heldigvis klarer jeg å få lov å oppleve at det går rett til veien da. Så det jo utrolig stas. Og det imponerende I tillegg. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 det vel kampstart.
3: Og blir det straffe til Norge I det 88. minutt, sånn som I 1998, tror nok Rekdal at det blir mål.
2: Og vi har jo en Haaland som ganske god på det, så jeg vil jo følge med brukbart trygg hvis vi får straffe og han skal ta den.
3: Men Haaland usikker, kan han jo bare kopiere Rekdal I 98. Mens Rekdal anno 2026, det ikke helt sikkert hadde skåret.
2: Jeg blitt gammel nå og slapp I muskulaturen, jeg tenkte, så jeg har ikke samme kraft da, men... Visjonen der, så tilløpet helt avgjørende for å gi deg muligheten til å gå til straffespark.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge!
0: En kald og rolig Kjetil Rekdal når straffesparket skulle tas. Arne Scheie var vel ikke like rolig, men han stod uansett for et legendarisk kommentatorøyeblikk sammen med Lars Kjernås. Så får vi bare håpe da at nye historiske øyeblikk kommer på søndag I en kamp som du altså kan se direkte her på NRK.

0: Lokale ordetoner fra Nancy Matters of the Heart, og jeg skal fortsette i det musikalske landskapet, for jeg gir deg altså muligheten til å være med på en aldri så liten sommermusikkonkurranse inne i appen NRK Radio denne morgenen. Den pågår mellom et norsk band som kan feire 30-årsjubileum i år, og har flere store konserter i den anledning, nemlig Postgirobygget, som møter svenske gyllene tider til duell. Sangen Sommartider, som de kom tilbake i 1982, er jo synonymt med sommer for mange. Gyllene tider, som jo da ikke turnerer lenger, hadde en stor turné i 2023, men la igjen musikken på hylla etter det i livesammenheng da i hvert fall, men Per Gessle, han turnerer jo som Roxette fortsatt blant Anna. Men det altså inne i appen NRK Radio, det foregår denne morgenen. Relativt jevnt, men Postgirobygget, en solskinnsdag, er hakket foran Gyllene Tider sin sommartider, men ingenting er avgjort enda. En god time, og vel så det, har du fortsatt på det, til å kunne være med på å påvirke det hele. Ta turen inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og gi din stemme, enten da til Postgirobygget eller Gyllene Tider, og så kommer den sangen mot slutten av dagens morgensending.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
0: Straks blir det konkurranse, og jeg kan jo bare legge til at også den har et musikalsk preg denne fredagsmorgonen.

Von var det med sin Eivik UT. I dagens konkurranse så skal du få høre fra et band som blir å oppleve på Ramarock I sommer. Jeg vil ikke si navnet på det bandet, for da blir dagens oppgave fort litt for lett, for det ligner nemlig veldig det navnet på det navnet som jeg vil ha svaret på denne morgenen. Du skal nemlig nå få høre en tysk versjon av en kjent norsk sang, og jeg lurer da enkelt og greit på hvem det som har originalen til denne sangen her.

Hvem er det altså som har originalen til den sangen du hørte en tysk versjon av her? Det utfordringer som vi vil ha svar på I dagens konkurranse. Og som alltid så sender du med svaret inn I appen NRK Radio. Morgensendingen til NRK Møre og Romsdal det du leter opp, og så benytter du det av send inn-knappen. Ditt svar, ditt navn og din adresse. Du snill, da blir ting litt grann enklere når etter hvert da skal sende ut en premie til en heldig vinner. En vinner som altså kunne fortelle meg hvem som hadde original til den sangen du nettopp hørte en versjon av. Gi gjerne også din sommersangstemme mens du der inne. Frem mot nyhetene klokka 7:30, så det rett og slett Michael Bolton sin

0: Tyrann I appen NRK Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men I Tromsø det fortsatt hett.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
1: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei I Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen lykkelig etter første dag av Carpe World.
3: Dette det sykeste jeg har vært med på. Jeg har ikke ord.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for I dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Noen steder det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som ute blir raskt solgt.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
4: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
5: Hallo, velkommen til visning!
4: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
6: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
4: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
7: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
4: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
7: De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
4: Selv om det sellersmarked I Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
2: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
1: Og reportere her Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
8: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe.
9: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
8: Og så kjøpte et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
9: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
10: Og det kartet jeg har fram nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, så at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
9: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
10: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
9: Nå advares det mot at en ny varme over normalen på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
10: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
1: Og reporter her Kristine Ramberg Aasen. En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier ifølge Reuters. Også i Ukraina har flere personer mistet livet etter russiske angrep i natt. To drept og åtte såret, og det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kiev, der det sørgedag i dag. Så til drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister, det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker druknet så langt i år, men det kan være enda flere. For i dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
11: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
12: Det et lite detektivarbeid.
11: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet.
12: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
11: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge, med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
12: Nei, det kan være mørketall.
11: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
13: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
11: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
13: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
1: Reporter Marianne Ytre Eide. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere sekstre på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt kveld.
14: Ja, vet du hva? Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
15: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var i god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
14: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså. Dette det. Jeg ikke så glad i konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
15: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
3: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, der festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
15: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
16: Jeg synes det var fint, for jeg har vært på en del Karpe-konserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
1: Og reporter her var Karvan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM i natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
17: Når det gjelder så mest, så han der i duell med 3 kroate.
18: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion at Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
19: Inn i feltet,
17: og så den i mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
18: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
19: VM-karriere ikke over for Portugal og Ronaldo.
1: Og reporter her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania i sin åttendedelsfinale, og i en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Salbjørg om

0: John Lennon av Plastic Ono Band var det med det som väl må kunna kallas en klassiker. Du hörte Imagine här i dagens morgonsändning från NRK Møre og Romsdal, hvor vi nu ska snacka lite om vær. God morgon meteorolog Mette Stjerdal.
1: God morgon. Ja.
0: Ta oss igenom fredagen först.
1: Jo, i dag blir det for det meste skyet vær. Vi har perioder med litt sånn regn og regnbyger nå først på dagen, og så får vi en periode med stort sett oppholdsvær midt på dagen i dag, da blir det også kanskje litt grann sol, og så får vi inn igjen litt grann nedbør da når vi kommer mot kveld. Ikke så mye vind i dag, vi har nordvestlig bris opp i en frisk bris på kysten, som i ettermiddag da dreier mer sørvestlig.
0: Temperaturen i dag da?
1: Temperaturene vil nok ligge omkring en sånn 15-16 grader. Litt lavere temperatur helt ytterst på kysten.
0: Vi går inn i helg, masse utendørsaktiviteter rundt omkring i fylket vårt. Hvordan ser det ut?
1: Jo, for morgendagens del så er det et lavtrykk som nærmer seg, sånn at det blir sørvestlig vind i morgen, opp i en liten kuling på kysten. Og så får vi da perioder med regn og regnbyger i morgen, og ganske skyet vær egentlig i løpet av hele dagen i morgen.
0: Søndagen da?
1: Søndagen ser litt lettere ut, da også blir det regnbyger, men perioder med sol innimellom. Vinden ligger fortsatt på sørvestlig bris, frisk bris og liten kuling da utsatt steder.
0: Da vet vi hva vi har i vente gjennom denne helgen. Takk skal du ha, Mette Stjerdal. Og apropos det som skjer i løpet av helgen, vi skal straks snakke med en aktør. Etter at du har hørt Bendik, føles sånn her.

0: Bendik føles sånn her. Gjennom helga så Ergan Kystfort i Bu arena for Atlanterhavsspelet, et spel som blir belønnet med terningkast 6 av flere publikummer som Butsika har bedt om å trille terning, men dette ikke det eneste du kan oppleve på Kystfortet i helga, for i morgen kveld så det klart for Atlanterhavskonsert med Halvard og Knut Marius Djupvik. God morgen, Knut Marius.
1: God morgen.
0: Hvordan blir det å holde konsert med bror din i disse omgivelsene?
1: Nei, det blir jo helt fantastisk. Altså, det er jo ikke så mange som tenker eller vet det, inkludert i en halvår selv. Men vi har egentlig, til tross for at vi driver med det samme og trives godt i både sosialt selskap og musikalt selskap, ikke gjort så utrolig mye i lag, og det blir litt spesielt med anledningen her, som gjør at de gleder meg veldig. Han har jo gått på en måte i mer opera-retning, og jeg har gått litt i andre retninger, så det er jo litt artig å bruke en sånn anledning til å prøve å fylle ut hverandre egentlig. Han skal begynne med litt svære, klassiske, operatiske ting, og kanskje litt nasjonalromantisk. Og jeg skal jo gå videre da med litt forskjellig fra min karriere, så det blir, nei, det blir helt spesielt å stå ytterst i havgapet der, i en natur og omgivelse som selvfølgelig alle som bor her oppe er såpass stolt av og glad i. Og få levere den pakka som vi har. Det blir, jeg tror det blir et minne for livet for oss, og håper jo selvfølgelig at det blir det for flest mulig.
0: Men været er jo alltid en risikosport på våre trakter. Har du studert værmeldingene mye i det siste, eller?
1: Ja, det er det. Det ser friskt ut. Og det er jo på en måte noe av skjermen det er, da, at man må ta det været som på en måte naturen gir oss, men de ser at det er meldt ganske mye regn, ja, og så er det jo, han må nå være så ærlig å si at sånne ting er litt sånn væravhengig, og spesielt hvis man skal invitere inn til publikum og at folk skal komme og høre på dette her, så er det mange som har lyst til å se han. Nå har vi fått beskjed om at konserten er utsolgt, så det er tydeligvis mange som har bestemt seg. Og det ser en del om folket her oppe, at uansett hva det skal kunne gi av utfordringer innenfor vær, så skal vi dit, og vi skal på konsert, for det er ikke været det er noe galt med, det er klien og innstillingen, og det er veldig kult å se. Jeg tror det blir ja, veldig stas, men det blir nok, det artigste minnet jeg har fra konsertet er jo egentlig i skikkelig drittvær. Jeg husker Donna Bacalao i 2012 oppe i Kristiansund der, når det bleste sidelengs strikkepinna. Vi får på Darno Berger, og jeg husker jeg trynet og ramlet på berget og sklei ned, så jeg holdt på og datt over hele koret, og så kom den lege og surret opp handa mi før jeg gjeng inn igjen og syng siste sangen. Det er sånne opplevelser som er i Eros, og du, ja, som stikker ut da, og som er veldig artig. Så jeg håper at det blir en nesten dårmamma. Hvis det først blir drittvær, så håper jeg at det blir en nesten dårmamma, en strikkepinne rett inn i kinnet fra siden, for da vet jeg at jeg kommer til å huske etter jeg blir gammel.
0: men du er jo allerede skadet, Knut Marius, for du har jo prøvd på å spille fotball igjen, og det gikk ikke så bra det.
1: Nei, det er så galt, altså. Det er altså ikke bra. Jeg kom hjem igjen, og så jeg flyttet hjem for et år siden, og så skjønte jeg at to av mine beste kamerater, som jeg spilte da mest med da jeg var liten, fortsatt var med på fotball her oppe, så tenkte jeg, ja, altså for en fantastisk ting, det å få lov til å spille fotball igjen, liksom. Jeg har vært med et år og synes at det har vært veldig artig. Jeg har jo merket at jeg er 38 og ikke 20, men Man har liksom prøvd, og så har jo en innstilling på en måte fra naturens side som veldig sånn av eller på. Jeg har jo flere rundt meg som er like gammel som meg, som tenker at den ballen der, den tar ikke, eller den duellen den hopper over, for at jeg skal passe på kroppen, men det greier ikke. Og det er jeg selvfølgelig både stolt av og flau over, og det kom en ball som skulle gå litt for langt fra meg, og så tenkte jeg at rekken eller rekken ikke, jo da, jeg greier det. Og det kostet meg en akilles, og den røk tvers av. Så nå gjenger jeg og vralter rundt meg en sånn månestøvel, og jeg har akkurat hatt 2 veker med gips og krykke, så kona mi har hatt 3 unger egentlig, en har vært helt hjelpesløs, og så er det jo litt komisk, for at hver trening det siste året, så når jeg kommer hjem, så er kona mi like spent blikk. kommer med gips, eller går det bra, og jeg bare tar meg ro, det går bra, dette her er kjempegreier. Og da forrige trening så ringte jeg på vei til sykehuset og sa at akillesen strøk jo at det 9 måneder til neste joggetur. Så det er utrolig tidkrevende, men jeg har tålmodighet, og jeg er positiv, og det hjelper meg, og det gjelder faktisk kona mi, så det er veldig bra.
0: Det høres veldig bra ut, Knut Marius, og så er du og Halvard klar for konsert altså på Ergan Kystfort. Som du nevnte, dere har ikke gjort så mye i lag, så derfor blir det bare du vi skal høre nå. Vi tar med oss Knut Marius og hans nye dag.

Knut Marius og hans nye dag. Vadim, etter nyheten nå klokka 8, så skal jeg rett og slett spille litt sjakk blant Anna. Det Blanco som følger det frem til det nevnte tidspunkt, Without You. Det

0: I løpet av morgenen nå, så vil etterforskningen overta, og kriminalteknikere vil etter hvert undersøke åstedet.
1: Operasjonslederen sier også at en av teoriene at det sammenheng mellom denne brannen og de uoppklarte hyttebrannene oppe på fjellet. Det 28 år siden Kjetil Rekdal stod ved krittmerket i VM og avgjorde kampen på straffe mot Brasil, som enda 2-1. Søndag møter vi dem igjen. Og Rekdal har trua på Haaland om det blir straffekonkurranse, og relativt sikker på norsk siger.
2: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg, da tippet jeg 2-1 til Norge. Brasil vil jo frykte Norge da, du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så. Og vi har jo en Haaland som ganske god på det, så jeg vil jo føle meg brukbart trygg hvis vi får straffe og han skal ta den.
1: Det mente Kjetil Rekdal. Statsforvalteren sin årlige rapport viser at det fremdeles er utfordrende kommuneøkonomi i fylket. Maria Laingen, som har laget rapporten, sier kommunene over tid har hatt høyere gjeld, lågere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landssnittet. Per nå 6 kommuner i fylket på ROBEK-lista som gjør at statsforvalteren må godkjenne kommunens lån og budsjett. Laingen sier det kan bli flere hvis den økonomiske utviklingen ikke snur. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
3: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Cyndi Lauper og Girls Just Want to Have Fun straks 9 minutter over 8 en fredagsmorgen en morgen hvor jeg håper du har det riktig så fint selv om det litt grått ute så skal det bli en fin fredag den 3. juli uansett får vi satse på og det blir altså perioder med regn og regnbyger I dag men særlig først og sist på dagen og meteorologen kunne jo fortelle oss at sånn midt på dagen så skulle det kanskje til og med bli gløtt av sol så du får bare satse på at det slår til sånn etter hvert og apropos sol og sommer vi har altså en liten svensk-norsk duell gående inn I appen NRK Radio vi altså hvilken sommersang vil du høre av de to utvalgte mot slutten av dagens sending. Det bestemmer du ved å gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme enten til Postgirobygget sin en solskinsdag eller Gyllene Tider sin sommartider. Postgirobygget har dratt litt grann ifra nå, men ingenting avgjort. Du kan fortsatt være med på å påvirke det hele. Og apropos konkurranse, Kristiansund arena for sjakk-NM nå I en uke fremover. Mer om det etter denne.

0: Jesper Jenseth og Julia Lov sammen om sangen Tilbake. Som nevnt altså, så vil Kristiansund nå I en uke fremover stå I sjakkens sentrum, begynner nemlig vertskap for sjakk-NM I 2026, og over 500 spillere påmeldt. Rigginga, den startet I Nomoria I går, og Rune, det I Kristiansund sjakklubb, dere I rute?
1: Ja, vi føler jo det, og merker I hvert fall at det var rigging. Nå jo ikke jeg sånn vant til så mye fysisk arbeid I min vanlige jobb, så 12-13 timer med bæring av stol og bordet, det merkes på kroppen I dag. Skikkelig mørbanka, men det håper jeg slipper utover dagen.
0: Hvordan blir dette her?
1: Nei, det blir nå en fest for sjakkspillerne selvfølgelig, som skal være med I NM, og så håper vi jo at det blir en fest for hele byen på en måte, for det merkes jo at det kommer, det per I dag 515 påmeldte, og vi vet jo at det mange foreldre med og andre som med, så en opp mot 1000 tilreisende da, som skal bo I Kristiansund I 8 dager, det merkes jo på byen på alle mulige måter, så det et kjempestort arrangement, og vi gleder oss veldig, veldig til at det starter nå I kveld litt grann, ja, med to klasser, og så starter den store horden I morgen.
0: En av de som kommer til Nordmørsbyen, det du, Torstein Ba, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Kjent sjakkkommentator her I NRK, og du omtaler Kristiansund som din lykkeby, hva for det?
2: Ja, det jo veldig spesielt, for det var det der jeg fikk mitt gjennombrudd som sjakkspiller. Da det var landsturneringen I Kristiansund for 25 år siden, så fikk jeg mitt gjennombrudd med å komme på pallen I øverste klasse. Og så var det jo også I Kristiansund jeg ble oppdaget som sjakkkommentator mange år senere på et loft hvor jeg satt og kommenterte, så var det det som min inngang til det eventyret som sjakk på TV endte med at man blir senere. Så jeg har jo alltid tenkt egentlig, at det nok forfedrene som hjelper meg litt, for barslekta jo fra Averøya. Det jo bare folk fortsatt som bor der, så jeg tenker liksom, nok ikke uten grunn da, at oppe på Nordmøre så får jeg litt ekstra medvind, så det også håper jeg selvfølgelig å dra nytte av denne uka.
0: Ja, Magnus Carlsen jo ikke med, men det nok av andre gode sjakkspillere, hvem vil du trekke fram bortsett fra deg selv da, Torstein?
2: Ja, det som du sier, det jo veldig mange som med. Det jo vår nye superstjerne, Aksel Du Kvaløy, som stormester og fortsatt I tenårene. Og det Lama Mar, som folk kjenner fra romhjula, og det mange, mange flere. Så det et kanonfelt I øverste klasse som kjemper om kongepokalen. Men ellers jo, som Rune sier, dette jo aller mest en sjakkfest, ikke sant? Hvor det masse klasser for alle, og her det rene hobbyspillere, og det barneklasse ned til minste yngsteklasse, som mikro, putt, 9 år og yngre. Så det jo egentlig det jeg gleder meg aller mest til, jo den sjakkfesten det Og så vet jeg at Kristiansund fantastisk flinke arrangører, som har stått for veldig mye fine arrangement tidligere. Og som Rune sier at det ikke en perfekt størrelse på en arrangørby også, fordi landsturneringen sjakk drukner litt når det I Oslo eller Bergen. Men Kristiansund stor nok til at vi har alt sammen vi trenger av tilbud, restauranter og kino og hva det skal være, og at sjakken vil sette sitt preg på byen, så dette kommer til å bli helt fenomenalt.
0: Ja, det store forventninger, Rune. Da dere klart å takle dem.
1: Ja, vi håper jo det da. Det jo fjerde gangen da vi arrangerer landsturneringen, og den siste gangen var jo I 2001. Og da hadde vi det I Brotthallen, som en veldig egnet arena for å ha en sjakkturnering, fordi at du kan ha alle sammen på en flate. Men I år da, så skal vi ha det I Nordmoria, og da får vi ikke alle på en flate, da må vi bruke flere saler da, men det kan jo kalle et lite minus, men den store, store fordelen da med å ha det I Nordmoria, og derfor vi ønsker å ha det der, det jo at det midt I sentrum, nå har jeg vært med I mange landsturneringer, og jeg kan jo ikke huske faktisk at det har vært så sentralt, at spillestedet så sentralt. Det ligger jo midt I byens kjerne, og det synes vi veldig kult, da, for å si det sånn, at vi kan liksom rusle rett fra partiet, og så vi midt ut I byens pulserende liv, som faktisk bra på sommeren. Det mye turister her fra før, og når sjakkspillerne kommer I tillegg, så blir det helt fantastisk.
0: Men, alle velkommen til Nordmoria, Rune, men ingen roing og høylytt jubel fra tilskuerne.
1: Nei, ingen høylytt jubling, det jo ikke lov. Det jo nok så enkle regler I sjakk sånn sett, da, med at alle må være stille, og om det blir roing, jeg vet ikke. Plutselig så blir det roing I Nordmoria på en eller annen måte nå. Vi skal jo åpningsseremoni på lørdagen. Vi har ikke planlagt noe roing, men sånn som det har blitt I Norge nå, så vet vi aldri hva som skjer faktisk.
0: Du klar for å ro litt, Torstein?
2: Ja, jeg I grunnen, det litt tilfeldig, så skal jeg jo ha et foredrag på søndag klokka 8:30 på Grand, så kanskje blir litt roing der da, det jo rett før kampstart mot Brasil, jo klokka 10, så det får vi tro bli moro, så jeg håper å glede meg til et nettskap, og så håper jeg jo selvfølgelig at folk I området, uansett hvilket forhold man har til sjakk, benytter sjansen til å komme innom Nordmoria for å se på. Og så det jo også veldig mange forskjellige, litt mer uhøytidlige turneringer som går liksom parallelt med selve hovedturneringen. Så der det også mulig å bli med og kaste seg med, ikke sant, og prøve seg. Så det bare å sjekke ut programmet for sjakk-NM på nettet, så kan man undersøke om ikke det noe å prøve seg på en dag også.
0: Mange muligheter I Kristiansund de nærmeste dagene, faktisk I overkant av en uke. Tusen takk skal dere ha, Torstein Ba og Rune Edøy.

0: Eva and the Heartmaker hørte du med sangen Stupid Heart. Konkurransen for en times tid siden ga det en tysk versjon av en ganske så kjent norsk sang, og jeg vil altså vite hvem som hadde originalen. Jon Ole Arnason, god morgen.
1: Original.
0: Hvem var det som hadde originalen?
1: Det er nok selvfølgelig DDE.
0: Det er nok helt riktig at det var DDE, ja. Og så sa jeg I innledningen til konkurransen at jeg vil ikke si navnet på den som sang den tyske versjonen, for de har ganske likt bandnavn, og det da nemlig DDR, med blant andre Atle Antonsen, som sto for den musikken, og de skal jo også da blant annet til Rauma Rock I august, og da spiller de sikkert Og det går likere nå. DDE eller DDR, hvem foretrekker du?
1: Jeg har ikke hørt så mye på DDR, da, men DDE kjenner jeg noe godt til. Da. De har hatt mange flotte slagere opp gjennom årene. Da.
0: Du bor I Ulsteinvik, Jon Oli, men det vel ikke derfra du kommer opprinnelig?
1: Nei, jeg kommer opprinnelig fra Island, men jeg har nå bott her I Norge I 35 år, så jeg har nå blitt en sunnmøring, og jeg fikk en periode... Titelen Erkesundbøring, for jeg hadde sanket så mye ved etter en orkan for mange år siden, men den titelen måtte fornyes hvert år, så den har jeg mistet.
0: Akkurat. Ja. Men som islending, hva tenker du om at vi nå har tatt ro-fenomen videre?
1: Ja, jeg synes det ikke noe sånn kjempespennende egentlig, akkurat den biten her, men det noe veldig kjekt at nordmenn har fått til dette her, og gjort det til en sin greie. Det utrolig kjekt, da.
0: Tror du vi har sjans mot Brasil på søndagen?
1: Jeg jo ikke den som mest fotballinteressert, så jeg har ikke grunnlag for å uttale meg om det, men vi får håpe det beste.
0: Vi får håpe det beste. Hvordan ser det ut I Ulsteinvik denne fredagen? Det litt grått hos deg også, rent værmessig?
1: Ja, det grått og litt dyr I lufta, så det litt forskjell fra dagen I går, som var helt nydelig.
0: Mm. Sånn det på våre kanter. Det varierer fort, dette været.
1: Ja da, og det vet du, det på Island så det slik at det tørt og sånt, så det fint vær. Så, så det, og det oversiden og tørt her, så bare nytte det.
0: Det skal vi så absolutt gjøre. Du får ha en fin dag og en fin helg etter hvert, Jon Ole Arnason.
1: Jo, takk for det. Takk
0: skal du ha. Takk skal du ha nå for at du var med på konkurransen. Tusen takk også til alle dere andre som sendte inn svar, men det nå slik da at det bare en som kan vinne. Dagens premie går altså til Ulsteinvik og Jon Ole Arnason.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, så det fremdeles full fart I Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. I Tromsø det få boliger til salgs, det merker Vårin og Bu, som har prøvd å komme seg hjem på markedet I 3 måneder.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Og særlig det vært en økning I dødsfall blant personer som eldre enn 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tiden også ført til flere skogbranner. Og ikke nok med det, I løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, som I så fall blir landets tredje så langt I år. Hetebølge til tross, mange nordmenn vil fortsatt sørover, og flere steder I landet har hverken vår eller forsommer vært helt som ønsket. Og når dagene preges av regn, kulde og ustabilt vær, da lukker skyden.
4: Det jo aldri fint vær her. Det for kaldt. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det vær derfor fint vær.
5: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Alle reisebyråene NRK har vært I kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt I siste liten for å sikre seg en sommerferie I sola.
6: Det masse kunder som ringer inn. Det kommer kunder inn I butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsket det.
0: Det sa Camilla Kjøtta I Ticket feriereiser I Stavanger, og reporter var Lise Marit Karlstad. Julian Nagelsmann skal være ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget, skal vi tro den tyske avisen Bild, og også Sky Sport, men dette ikke bekreftet av det tyske fotballforbundet. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023, men har fått mye kritikk etter at Tyskland røk ut I 16-delsfinalen mot Paraguay. Og ryktene sier at Jürgen Klopp skal være klar for å ta over dersom han får tilbudet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Det var snakk om ferieplaner I nyhetssann her nå, og vi skal snakke litt om trafikk og ferie også I de lokale nyhetene, Jon Arne.
8: Det skal vi, fordi regionlederen I Trygg Trafikk, Per Gjerde, han advarer om trafikkfarlige situasjoner som kan oppstå inne I egen bil. Nå har jo ferietrafikken vært I gang en lang stund allerede, og med flere biler ute på veiene. Farlig I trafikken, men altså farlig også I bilene, for lette gjenstander kan få stor tyngde om du må bråbremse. Så rådet fra Gjerde, det å pakke fornuftig.
9: Det som det aller viktigste jo at ikke det løse gjenstander I bilen, og at den pakker de tyngste tingene nederst I bagasjerommet, slik at ikke det får fart. Hvis den skulle komme ut for et uheld. Så det handler om å være også der, være å ha en god plan på hvordan man pakker, og at man bruker litt tid på å få vekk de løse gjenstandene som gjerne blir plassert opp på toppen av alt annet.
7: Videre I dagens morgensending så skal jeg forflytte meg fra fotball-VM til Tour de France, men jeg vil bare minne om avstemmingen inn I appen NRK Radio. Hvilken sommersang vil du høre av Postgirobygget og En solskinnsdag og Gylne tider sin sommertider? Jeg stenger snart lukene, for sangen blir spilt om noen minutt. Gå inn og gi din stemme helt mot slutten. Den her kan du ikke stemme på, den kommer uansett fra Ulf Lundell.
10: Jag trivs bäst I öppna landskap

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og apropos sol og sommer, det jo litt grått ute, så jeg bestemt med denne morgenen for å gi den mulighet til å komme I sommerstemning med å bestemme hva sommersang jeg skulle spille av Postgirobyggets En solskinsdag og Gyllene tiders sommartider. Postgirobygget tok ledelsen tidlig, var litt jevnt en liten stund, men ganske så klart til slutt, nærmere 70% av dere vil høre denne her.

0: Sangen som et ganske så stort flertall av dere ville høre denne morgenen på Slørbyggets en solskinnsdag. Nå et nyhetssammendrag med Jon Arne.
1: Etterforskere og krimteknikere blir etter hvert sett inn for å finne brannårsaken etter at et fritidshus ble totalskadd ved foten av Sulafjellet i Sula i natt. Operasjonsleder Alexander Sandblast Strømmen sier at en av teoriene at det sammenheng mellom denne brannen og de uoppklarte hyttebrannene oppe på fjellet. Ferietrafikken har allerede vært i gang en stund med flere biler ute på vegene og med sjåfører både fra inn- og utland. I tillegg til å dempe farta er planlegging og det å vise omsyn for andre trafikanter de viktigste rådene fra regionleder Per Gjerde i Trygg Trafikk. Statsforvalteren sin årlige rapport viser at det fremdeles er utfordrende kommuneøkonomi i fylket. Maria Laingen, som har laget rapporten, sier kommunene over tid har hatt høyere gjeld, lågere disposisjonsfond og svakere drift enn landssnittet.
0: Det er altså Jon Arne Akselsen som har gitt oss nyhetene gjennom denne morgenen. Flere nyheter finner du på vår nettside nrk.no. Nå skal vi rett og slett ta oss en liten ferie, og det gjør vi sammen med ingen ringere enn Frode Alnes.

bare følge oppfordringen fra Frodalnes, sitt helt I ro og nytt ferie. Elin Nystad, takk for følge gjennom denne morgenen. Straks det Reiseradion frem mot Gracie Abrams.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til forrige torsdag. Nesten 2600 personer så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker dag for dag. Likevel, redningsarbeiderne gir ikke opp, og det lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
1: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile som sier at dette den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
0: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister, og han tror at tallet kan være enda høyere. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner. I løpet av helga kan det komme en ny hetebølge til Frankrike. Det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmt det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. På grunn av luftfuktigheten kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helga. Da skal landet feire både nasjonaldagen og fotball-VM, og da skal ikke minst Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot fotballstormakten Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Og Rekdal har trua på Norge også i år.
2: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
0: Politiet i Trøndelag ble takket med vafla etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra. Da kom fornøyde naboer ut med vafla og takket for kontrollen, forteller politiet. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne. Og jeg vet ikke om det blir vafla i reiseradion, men sommerstemning, det kan jeg i hvert fall love.
3: Du er ikke så god til å lage mat, Sola, men vafler er du god på.
4: Det finnes faktisk folk som kaller meg vaffeldronninga.

0: som sjøstjerner I midten, mens du har 30 centimeter til rådighet helt ute på kanten. En natt, og du vet ikke når, så slutter de å komme inn til deg, og du kommer til å savne det.
1: Dette Reiseradioen med Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi sier også god morgen til deg som fikk lappen I går, og som nå på din første biltur alene. Den frihetsfølelsen du kjenner på nå, den det bare å nyte. Husk å sjekke speilene, kjør forsiktig, og akkurat nå sett radioen på full guffe, og syng så høyt du kan til Julie med Klondike.

0: Dette Reiseradion, og du hørte nettopp Julie med Klondike. Og hvis du spør AI hvem Klondike så får du dette her til svar. Klondike et Oslo-basert popband som beskriver musikken sin som uformell, fengende pop skapt for å spre solskinn, dans og god stemning. Og det synes jeg da jamme de klarer.
1: Enig.
0: Ja, her i Reiseradion det solskinn, dans og god stemning.
1: Og jeg sikker på at stemningen ikke blir noe dårligere når komiker og skuespiller Amalie Stuvøk om litt kommer inn i vårt sommerfine studio. Vi skal blant annet snakke om hennes rolle i Evig Single, og om at hun for tiden går rundt og snakker en annen dialekt, nemlig Strandamål.
0: Det gøy. Mm. Og det store spørsmålet når man på ferie jo alltid, hva skal vi lage til middag i dag? Vi håper vi kanskje får noen gode tips når Ole

0: og Magnus, duon bak matlagingskonseptet Sultne gutter, kommer hit til oss litt over klokka 10. Men nå, noe helt annet, Thomas. Mm. Kan du telefonnummeren til barna dine utenatt?
1: Nei, og dette litt flau, for det, nei, det kan jeg ikke, faktisk.
0: Ikke heller til mine barn, dessverre. Men et nummer som sitter som klistret telefonnummeret hjem til kjæresten jeg hadde på videregående, Petter. Nummeret til barndomshjemmet hans var 83-89-04. Og grunnen til at jeg husker det, var, det at jeg hadde en veldig fin huskeregel.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, ja, 83-89-04, 83 husker man, Sleipner, 8 bein, 3 ganger 3 9, Kato Sahl Pedersen, 0 armer, vanlig hest, 4 bein, 83-89-04, ja. Lett.
1: Men det rart, for jeg har akkurat samme huskeregel, måten å tenke på.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker telefonnummeret mitt på fasttelefonen min, i den aller første leilighet,
0: ja.
1: Og det var 22-46-08-78,
0: mm-hmm.
1: Og grunnen til det, det 22 er greit, ja. Det retningsnummeret,
0: mm-hmm.
1: 46, ett år etter krigen,
0: ja.
1: 08, agenten etter James Bond, hvis man tar bort en 0,
0: ja.
1: 78, fotball-VM i Argentina.
0: Ja.
1: Lett.
0: Men begge deler, fullstendig unyttig kunnskap. Og i dag lurer vi på, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Gå inn i NRK-appen, søk opp i Reiseradion og trykk på send inn-knappen, øverst høyre, og fortell.

0: Emily Hollow var det, ja. Neste stasjon.
1: Ja, og I dag så har vi stilt spørsmålet, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Og meldingene renner inn.
0: Ja, det gjør det.
1: Tusen takk.
0: Vi kan jo begynne med en fra Espen. Jeg kan... Nei, det, unnskyld meg. Nå, du mye bedre til dette her enn meg, Solveig, for nå forsvant den meldingen.
1: Mange kaller meg jo meldingsdronninga, altså, i tillegg til vaffeldronninga. Tore skriver, noe av det unyttige jeg husker mitt gamle kontonummer. Mitt nye kan jeg dessverre ikke.
0: Ja. Greta skriver, jeg kan bilnummer på biler jeg ser ofte, naboen, kollegaer, venner.
1: Ja. Og Marit skriver... Jeg vet hvor mammaen til David Toska bor.
0: Ja, ja. Ja men det mye flott kunnskap
1: ja.
0: Det her.
1: Ja, absolutt. Det bare å sende inn, gå inn på NRK-appen og finn reiseradioen. Den kan du gjerne stjernemerke,
0: ja.
1: Ikke sant? Så får du
0: den. Ja. Smart. Ja. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland. Og du, Vebjørn, I Norges vestligste by I dag.
2: Ja, men det Norges festligste by? Det spørsmålet akkurat nå, så ser det ikke helt sånn ut, for nå blåser det litt sånn stiv kuling I kastet her. Her kommer en dame med regnjakka si og en bitteliten bikkje. Jeg har unyttig kunnskap, Einar Gerhardsens hund heter Rex.
0: Ja, bra. Ja.
2: Takk.
0: Ja, det veldig bra. Leif Jusler heter Tjafs.
1: Og min gamle hund, Narka. Ikke spør om hvorfor det
0: Nei, Narka, ikke narko. Det var ikke narka. Narkohund.
2: Skulle ikke spørre.
0: Nei.
2: Favorittretten til Leif Juster I matbøker, rypekjafs.
0: Ja.
1: Men hva holder du på med der borte?
2: Jeg driver med å... Jeg gjør jo litt som kongefamilien om sommerene nå, og plukker liksom, jeg plukker ikke kommuner da, jeg plukker byer jeg ikke har vært I.
0: Ja.
2: I Narvik I fjor, det var den tredje siste, og nå jeg I nest siste, det Florø. Og da skal jeg da finne ut hva denne kystbyen har å by på. Det var jo en by som hadde veldig oppdrift da, frem til Sila forsvant på slutten av 50-tallet. Hvordan har Florø klart å slå seg opp igjen etter den skikkelig knyttneven de fikk der. Jeg har selv fått en liten knyttneve her fra parkeringsvesenet.
0: Oi!
2: Vi skal komme tilbake til om det løser seg.
0: Får du det refundert?
2: Vi får se, ja.
1: Ellers så spleiser vi.
2: Ja.
1: Vi gleder oss til å høre mer fra Florø, men nå det klart for skippermøte. Og I dag skal vi snakke om sjøvettregel nummer to. Det ta med nødvendig utstyr. Og visste du at tall fra Havarikommisjonen viser at manglende varsling medvirkende årsak I de fleste dødsulykker etter person overbord og kantring fra fritidsbåt? Varsling altså essensielt for å få hurtig hjelp.
0: Har du spørsmål om varslingsutstyr eller nødnummer på sjøen, så kan du lære mer om varsling og annet når det arrangeres skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stod Plateau I Skjærhallen.
1: Rett utenfor studio så sitter nå en vanvittig morsom og tilsynelatende morgenfrisk dame. Amalie Stuve snart på plass, men først I Can See Clearly Now med Jimmy

0: Dagens gjest bærer det klingende navnet Amalie Marie Annie Wernan Stuve, og hun har du kanskje sett i sett på en stand-up-scene, hørt i NRK-podcasten Desken Brenner, eller sett som den avtale Vilje Kvam i den nye sesongen av Evig Single på TV2. Velkommen hit, Amalie.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei. Du, først, vi må bare ta tak i navnet ditt.
1: Ja.
0: Vi trodde liksom at du bare hette Amalie Stuve, men ja. Du har mange navn.
1: Ja, jeg, og dette visste jeg ikke kom til å bli et problem før det kom vips. Fordi nå ser jo alle at jeg har det navnet igjen og igjen, og så må jeg forklare hvorfor, og det er ikke en morsom historie.
2: Er det ikke?
1: Nei, det...
2: Fortell den litt.
0: Ja, vi er glad i kjedelige historier også. Ja.
1: Nei, altså jeg er født, eller døpt av Amalie Marie Stuve, og så vokste jeg opp med to besteforeldre, som jeg ble veldig, veldig nær, og så fikk min bestemor Alzheimer, og så døde min bestefar, og så døde da bestemor etter. Ja. Og jeg tror det var rett etter bestefar hadde gått bort, så fikk jeg så lyst til å ha mer av de to i navnet mitt.
0: Åh, det var kjempefint da. At,
1: ja, men du, det er denne, den drar du ikke i fart av når noen har vipset deg, liksom. Nei. Fordi nei. Det blir liksom, nei. Ja, det er ikke noe gøy. Ja, nei, greit, nei, men jeg kan ta... Nei,
2: det er mer en rørende historie enn en gøyal historie. Ja.
1: Så da la jeg til Annie, som enda et mellomnavn, som var da mammaen til min bestefar.
0: Ja.
1: Hvor jeg også har spurt min mor, hvorfor heter jeg ikke Annie til fornavn? Det er jo dødsfint, liksom. Og ja. Da sa hun litt sånn, ja, det kunne du jo hette. Og da var jeg sånn, åh, fader. Ja. Da ville jeg jo hvertfall ha det inn i navnet mitt.
2: Ja.
1: Ja, var det så? Var det
2: så lignet på det, liksom? Ja.
1: Så, men Amalie er jo en oldemor fra Toten, da, fra andre siden, ikke sant? Men det var det at jeg hadde nesten bare fullblods Totning-navn, og det er jo veldig koselig. Jeg vil ha det også, men jeg ville ha litt av min bestemor og bestemor. Ja.
2: Er det noen som kaller deg Amalie Marie Annie?
1: Nei, det er ikke det, og jeg prøvde jo hele barneskolen å få folk til å si Amalie Marie, så da vi hadde vikarer og sånn, og det var sånn der, bruker du begge navnene, så prøvde jeg meg alltid, ja, det gjør jeg, og da ble jeg sladret på de andre, da. Så jeg fikk ikke lov å hete to navn.
2: Vi skal kalle deg Amalie.
1: Ja, det blir for strevsomt.
0: Og Amalie Marie, vi må også komplementere dem med håret, du er så fin på håret i dag.
1: Oi, takk!
0: Og det er jo ikke gitt.
1: Nei, åh, det er så smude overganger.
2: Mange kaller oss overgangsdronningen og kongen.
0: Kongen overganger, ja.
1: Ja, nei, jeg har jo, i Evig Single så har jeg jo ganske lyst hår. Og det ble jo bleika i gjær da vi skulle spille inn det, og det er mange måneder siden. Og det som er med Evig Single er jo at det er bare, jeg hadde 4 opptaksdager på hele den serien, fordi man gjør jo da min karakter kjapt unna, effektivt. Ja. Nå er det den karakteren 4 dager, og så går de over på neste karakter 4-5-6 dager der, og så sånn. Så håret mitt ble helt ødelagt for de 4 dagene, men det var verdt det, synes jeg, fordi jeg var veldig, jeg synes det var helt utrolig stas å være med der, så det er ikke suttring, altså.
0: Nei.
1: Men det ble helt ødelagt.
0: Men nå ser det veldig bra ut.
1: Ja, nå er det greit. Ja. Greit,
0: men
1: igjen.
0: Din karakter, Vilde Kvam.
1: Vilje.
0: Vilje, unnskyld. Ja. Vilje Kvam. Vi må høre litt på henne. Ja. Sånn høres hun ut.
1: Jeg har jo kjempelyst på kjæreste, men det er så mye random der ute.
3: Studerer du her i Oslo, eller?
1: Nei. Mange beskriver meg som en morsom, sprudlende, utadvendt person.
4: Du går også i første klasse, ikke sant?
1: Nei, men guttene er jo så usikre på seg selv, og det er kjempetørende.
2: En helt nydelig karakter.
0: Du har nesten ikke pratet.
1: Nei, slitsom. Slitsomt å være i livet.
2: Hvordan var det å spille henne?
1: Det var jo ganske behagelig da. Det var jo avslappende og litt begrensende da. Det er jo vanskelig. Dere vet jo det selv også. Når man er på opptak og sånn, så ruller jo kamera ofte lenger for å se sånn, kommer det noe gull? Kommer det noe improvisert gull her? Ja. Det fikk ikke jeg til i denne karakteren. Fordi hele regien var ikke si mer enn nødvendig, ikke vis ingen ansiktsuttrykk. Og det synes jeg var veldig rart på opptak, for det er jo noe av det som er gøyest med å spille humorkarakterer, er jo å bruke fjeset og liksom smøre tjukt på, da, men det var ikke lov her. Og det var veldig riktig regi, så jeg når jeg så serien, at de få gangene hvor jeg har fått lov til å liksom improvisere litt ansiktsuttrykk, så det blir for mye, rett og slett, for Vilje. Ja, hun skal være helt liksom nede.
0: Men kjenner du til noen som er sånn i virkeligheten?
1: Jeg har heldigvis ingen venner som er akkurat akkurat sånn. Men det er litt inspirert av folk jeg har sett i sosiale medier og sånn da, ja. Som,
2: Ifølge mine barn på 17 og 20 mm. Er det flust da for sånne folk?
1: Ja. Ja, jeg måtte spørre min lillebror også, for han gikk jo nettopp på videregående. Og han også sa at han kjenner karakteren igjen da. Og jeg kjenner, det er jo, når man setter sammen en karakter, så tar man jo litt derfra og litt derfra og litt derfra. Så det er jo på en måte en hybrid av mange mennesker jeg har møtt eller sett. Men ja, det er jo synd da, men jeg må jo si at jeg har møtt noen sånne liksom. Mm.
2: Men det er ganske langt fra Single Vilje til Amalie. Du har hatt fast følge i mange år.
1: Ja, det har
2: jeg. Vi sier fast følge her.
1: Ja, og det synes jeg er hyggelig. Ja, fast følge i 6 år.
2: Og du er jo bare 25.
1: Ja.
2: Dere møttes på videregående?
1: Ja, jeg gikk på videregående, og nå høres det som han er gammel. Det er han ikke, han er bare 2 år eldre. Men han hadde da flyttet til Oslo for å studere fra Lier, og så møttes vi gjennom revymiljøet og sånt.
2: Ja, men møttes? Ja, for du så han og tenkte...
1: Ja, jeg så et bilde av hans impro-teatergruppe, og han var bare helt sånn, å herregud, det er det vakreste jeg har sett. Og så gikk jeg på show, og så han var ikke så tilgjengelig som jeg liksom hadde sett for meg i hodet mitt, at nå bare skulle, så jeg måtte gå på et par show til, men etter hvert så klaffet det da.
0: Så du var stalker liksom? Du var på 4-5 sånn foran?
1: Ja, jeg følte, og etter showen var faktisk i en bastu,
0: ja.
1: Så der troppet man jo opp i liksom i bikini, og jeg ble ganske full også, for man blir fort full i en bastu.
0: Ja.
1: Absolutt. Så på et tidspunkt så sparket jeg ham faktisk i hodet, for det, og ikke noe sånn dramatisk.
2: Kult sjekketriks. Ja.
1: Det var så klønte, for når man sitter med beina i kors sånn, og så skal man liksom bare flytte på seg, og det var jo en bastu, så scenen var veldig liten, så han måtte sitte og vente på første rad før han skulle på scenen, og da klarte jeg å liksom treffe han i hodet med foten, men det var veldig god samtalestarter.
0: Ja, ikke sant?
1: For etter showet da,
0: ja,
1: da jeg kunne si unnskyld for det i ganske beruset tilstand, og så ble det veldig hyggelig da.
0: Veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Men du er også nå midt i en filminnspilling, og du har tilgjennet deg Strandadelekt, og da tenkte jeg, ok, Strandadelekt, enten så er du spiller du datteren til Are Kalve, eller så handler det om Pizza Grandiosa.
1: Ja, det handler om Pizza Grandiosa.
0: Og det er det siste som sier, bygget på kjærlighet etter den, premiere i januar.
1: Ja.
0: Hvordan klarte du å tilegne deg Strandamål?
1: Jeg hørte masse på podcasten til Synnøve Skarbø,
2: ja.
1: Så nå kan jeg masse om hormonplastre og østrogen og overgangsalder.
2: Ja, hvordan høres det ut når du snakker om overgangsalder?
1: Nei, det er jo sånn som dette her, at man er jo nødt til å ha dette plastret, sant? Og,
2: hvorfor er man nødt til det?
1: Nei, fordi at det er viktig som kvinner da, å få nok østrogen. Sant?
2: Hvordan blir du hvis du ikke får nok østrogen?
1: Det er så langt husk at jeg nå, men jeg tror at man blir litt sur og litt gretten og litt savrien og sånn. Ja.
2: Det kan jeg bekrefte.
1: Ja.
2: Drømmer du på Strandamål nå?
1: Nei, det gjør jeg ikke, heldigvis, for det hadde vært litt bipolart å holde på sånn. Men det er en helt nydelig dialekt.
2: Ja.
1: Altså, jeg har blitt så glad i den dialekten, og noe de sier når ting er bare helt prima, sier de helt syt og laust. Det er ikke noe å syte over.
0: Syt og laust?
1: Ja, det er helt syt og laust.
0: Helt nydelig.
1: Og hvis det er bare drit, da er det grein og laust. Det er ikke grein igjen på trærne.
2: Oh, ja,
1: altså, så kjipt er det nå. Ja, grein. Men syt og løst er bra.
0: Ja. Amalie, vi skal snakke mer med deg. Så bli her, og det er igjen, apropos overgang, for neste låt heter Bli her. Her er Even.
1: Oh.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe var det. I dag så har vi stilt spørsmålet, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Ja, og folk kan altså så mye som de ikke får brukt for i det hele tatt.
0: Men i dag får de brukt for det.
1: Ja, og Hanne skriver, jeg husker broren min sin adresse i forsvaret fra 1976, 28 Elias, KPC, Tropp 3, Brigade Nord, 9250 Bardu.
0: Ja, det så sterkt det. Og her kommer den fra Åsmund. Jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var...
1: Hm? Det gjør jeg jo.
0: Nei.
1: Jo, Trim for eldre.
0: Ja. Jeg har svaret her.
1: Vent, Trim for eldre. Ja. Hauger skolevei 1, 1351 Rud.
0: Du er syk i huet. Men han sier, det helt riktig. Han sier, jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var langt unna målgruppa. Hauger skolevei, skolevei 1, 1351 Rud, hilsen
1: oss. 1351 sa man på, den, ja, på 70-tallet.
0: Ja. Så du rett? På oss,
1: ja, men, ja, nei. Ja, men vet du hvorfor vi husker det? Mest sannsynlig, fordi at det var det eneste. Hvis man var hjemme fra skolen, syk hjemme fra skolen, det eneste som gikk på formiddagen på TV, da fikk man lov til å se på TV, og det som gikk på TV da, Trim
0: for eldre. Jeg stod på trøyningen, for Åsmund er 56 år gammel.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Han for Molde, for øvrig.
1: Ok, en siste en her. Anonym skriver, tyske preposisjoner, men så valgte datteren tysk på ungdomsskolen, og vips, så måtte det hentes frem.
0: Mm-hmm.
1: Ikke sant?
0: Ja, vi kan bruke for det, ja. Det er bra. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland, og du undersøker Florø i dag, Vebjørn. Hvor i kystby er du nå?
2: Ja, nå jeg i, ja, skal vi si at det selve navet i Florø da, eller hva sier du som går forbi?
3: Ja, det selve navet ut forbi rådhuset.
2: Utanforbi rådhuset, som ja, det egentlig en flott bygning. Jeg snakket jo litt om at jeg har fått parkeringsbot. Det var første som møtte meg i Florø. Parkerte jeg i zone som appen viste og betalte, og så fikk jeg bot 18 minutter senere. Men nå har det ordnet seg. Nå tok hotellet, det var noe rot med de zonene og sånt. Så det var en glad nyhet fra Florø. Hvem er som går rundt nå i stiv kuling og regn i nesten t-skjorta?
3: Det er Martin.
2: Ja, og hvor du på vei?
3: Jeg på vei gjennom til Brønnøysundregister. Jeg har vært i en time i telefonkø nå, så jeg går og valser rundt i gaten og later som det sommer, sånn at jeg kan få den gode stemningen som både det offentlige gir og klima.
2: Ja. Og Martin, du kan ikke prate så lenge, for du må komme igjennom. Hva du skal med BREG?
3: Nei, jeg skal sjekke om noen opplysninger er registrert, sånn at vi kan ta ferie.
2: Ja, nettopp du går og venter på ferien din. Hvis du skal gi ett floretips, hva gir du da?
3: Nei, i sånt vær så må du gå og snakke med redningsselskapet, altså redningskøyter, høre om de har noen tips og triks eller noe som har skjedd her siste, for det er jo kuling ut på her, så det er mange båtturister på sjøen nå.
2: Hva er det beste å gjøre i Florø på en sånn dag?
3: På en sånn dag er det å vente til kampene begynner på VM, tror jeg.
2: Ja, nettopp, ja, takk skal du ha. Lykke til med køen din. Telekø, det vil du ikke dette ut av. Jeg fant frem lokalavisen her da. Solveig og Thomas, Firdaposten, der snakker om roing i Ista. Bildet av en kar i norsk landslagsdrakt fra 1998 på fødestua foran kona som ligger der. Tre bilder, og så jeg prøvde meg med et ro under riene. Det var kanskje ikke så lurt. Han satt og rodde, kjæringen satt og preisa ut en unge som fikk da arbeidstitelen. Dette var midt under Norge mot Elfenbenskysten. Mot slutten så kom ungen ut, og da fikk en arbeidstitelen navnet Ståle Antonio Erling Patrick. Det var fint.
0: Ja, nydelig.
2: Nei, men nå ble det jagget med et tomt her, så jeg tror jeg har jo har forhørt meg med en florølos, så jeg tror vi kan få høre her florølosen. Jeg hadde egentlig lisenskontrolløren. Han rakk ikke opp, han måtte gjøre ferdig et program om lisenskontrolløren med Norge rundt, så da tok jeg og ringte en kar som av natur Julie Årsøker ikke var i Florø i dag, han var i Amerika, men du kan høre hans tips i Florø. Hallo, er det Florølosen?
4: Ja, hallo, svarer over.
5: Ja, veldig bra. Øyvind Alsaker, nå jeg I din heimby, Florø. Nå står jeg ved en ganske ferm dame, statue av en ferm dame med en portemonnaie, vet du hvor det
4: Ja, da vi nede I Strandgata.
5: Ja, da vi I Strandgata, det helt riktig. Og dersom du da skal gi dine beste Florø-tips, gjerne med litt sånn Braut Haaland har skåret mot Brasil-stemning, få høre nå.
4: Ja, nå har vi brukt litt av den stemmen opp da, om å spare og litt til en eventuell kvartfinale, men det klart når du I Strandgata, så det jo bare å fortsette bortover, så har du en lille vinkel, ikke det heter det? Jo, en liten lunsj der, kanskje ute I sola, fortsette videre ned, så kommer du til Jørnevikbua, du må innom den på et eller annet vis, kanskje en øl på flåten der, over gata så har du Vestlekinn, En nydelig lite sted som serverer egenprodusert øl. Det ikke det mange steder som gjør. Kanskje du får en konsert I bakhagen der. Så du jo godt I gang, vil jeg si, med Floropollet. Og så det viktig å komme seg opp på morgenen, og så ta turen til sørsiden av byen, ut på Sørstrand, en badeplass som slår alt du finner I det store utland. Og kjenner du det med båt, så det bare å komme seg ut I den vakreste skjærgården som Norge har å by på.
5: Nei, dette var kjempebra. Nå fikk jeg nesten litt gåsehud. Og jeg fikk assosiasjoner til reiseboka til Paul Bang Hansen om Roma. Der skriver han nesten I starten. I Roma må du ikke sove lenge om morgenen. Du må komme deg opp og ut og utforske byen. Det skal vi gjøre I dag. Tusen takk skal du ha, Øyvind Alsaker.
4: Kos deg I Flora.
2: Da vet vi. Da tror jeg skal kaste meg rundt en gang og prøve å komme på stranden. Hørtes ikke det veldig deilig ut I dag?
1: Det hørtes veldig,
0: veldig god idé.
1: Da må du bade også da.
2: Vi tar forbehold der. Det gjør vi altså.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert?
1: Det finnes noe mer, Ella. Ja. Men nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og vi stiller som vanlig tre spørsmål og ute etter forbokstaven I hvert svar, som da til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og dette ordet melder dere inn I appen NRK Radio Reiseradio.
0: Og spørsmål nummer en, det starter med en liten låt.

0: Yes, her hørte dere litt fra sangen Beautiful Things, som var en av de store hittene I 2024. Artisten 24 år, kommer fra USA. Han kjent for å være rimelig spretten på scenen, da han ofte tar salto fra et flygel under denne sangen her. Mm. Vi vil ha forbokstaven I for eller etter navnet hans, ja. Altså sambokstav.
1: Ja. Det. Spørsmål 2. Da skal vi frem til en hovedstad I Nord-Amerika. Landet den ligger I har et flagg som rødt og hvitt, med et lønneblad I midten. Hva forbokstavet I navnet på hovedstaden I det her landet?
0: Og spørsmål nummer 3. Anne-Kat Vestli forfatteren bak mange kjente barnebøker. Vi skal nå frem til en kjent trefigur som var med I bøkene om lillebror. Mm. Denne figuren formet av ei furorot og lillebrors aller beste liksomvenn. Hva forbokstaven I navnet på denne trefiguren?
1: Ja, da vil vi gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio Reiseradio, som du gjerne må stjernemerke. Sendingknappen finner du helt øverst høyre, og husk å skrive hva du heter. Og gjerne sleng på noe unyttig kunnskap du besitter.
0: Ja.
1: Laila skriver, mamma kjøpte norsk ukeblad da jeg var liten. Jeg var så glad I barnekryssordet og husker ennå adressa jeg sendte løsningen til. Norsk ukeblad, Sørkedalsveien 10A, Oslo 3.
0: Vær sterkt. Hvis denne låta her blir populær nok, så kommer nok Donald Trump til å gå I fullt fake news-modus og harnakka hevde at han bestefaren til artisten David Kushner, og da sønnen til hans datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, men det medfører ikke riktighet, men låta heter Daylight.

0: Det er veldig gøy, for folk besitter så mye unyttig kunnskap, ja, ja. Thomas.
1: Bjørn skriver, unyttig kan alt om Rolling Stones, og den kunnskapen kan vel ikke brukes til så mye. Hjemme sier fruen at barna nummer en, heldigvis, og så er Stones kommer nummer to, og så kommer hun først som nummer tre.
0: Ja.
1: Kan bursdager til medlemmer, spornummer på platene, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne.
2: Der skal vi høre at antallet arbeidsledige går ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre arbeidsledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker, med 2,6% registrerte som helt ledige. Kyrre Åmdal, seniorøkonom I DNB Carnegie, mener at tallene viser at vi har et stabilt arbeidsmarked.
3: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det en viss vekst I økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning I tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
2: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb I løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkelsen for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb I fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrka blant de mest utsatte og opplever slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det to setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget I åttendelsfinalen I fotball-VM mot Brasil. De var også på plass da Norge slo Senegal I gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både anmeldere og fans begeistret etter første dag av Karpes egne festival, Karpe World. Flere anmeldere trillet sekser på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt affære, blant dem Jenny Halland Johansen.
4: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
6: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
5: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
7: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så det fint å få høre noen av de gjør da.
2: Reporter Karvan Noradin Ali. Og om du skal på festival eller bare nyte helga, det viktig å spise godt, og trenger du inspirasjon, så får du det snart I reiseradioen.
0: Absolutt, vi får snart besøk av to sultne gutter.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av to sultne gutter.
1: Ja, og da ikke to sultne gutter som i to gutter som ikke har rukket å spise frokost, Nei. Eller som på sånn 16-8-diet-kjør og ikke har fått i seg noe siden klokka fire i går.
0: Nei, jeg tror disse spiser god mat akkurat når de føler for det. Ja. De i hvert fall veldig gode til å kokulere og kaller seg altså sultne gutter, men de blir døpt Magnus Liekøl og Ole Kristian Samuelsen.
1: Mens hun vi skal høre fra nå, hun ble døpt Sheena Shirley Orr, men vi kjenner henne best som Sheena Easton.

0: 9 to 5 med Sheena Easton, og hun hadde jeg litt crush på, husker jeg. Hun var skjønn.
1: Ja, det hadde til og med jeg.
0: Ja.
1: I dag har vi stilt dere lyttere følgende spørsmål. Hva bærer du rundt på av unyttig kunnskap, og folk kan veldig mye rart om oss?
0: Du kan det. Kjersti skriver, jeg har noe jeg aldri har hatt bruk for. Gikk på gymnasiet på Voss på Nordrønlinja. Kan fremleis bøye ordet mann på gammelnorsk. Har aldri hatt bruk for det. Mader, manns, monum, menn.
1: Tenk at det fantes Nordrønlinja. Ja, det liker jeg godt.
0: Det er vilt.
1: Ingrid Johanne skriver, på barneskolen 1966, de uselvstendige hjelpverb, de kunne ikke stå alene, så det ble tegnet en person som hadde en paraply. Være, bli, hete, synes og kalles.
0: Ja. Så er det fra Per Erling.
1: Ja.
0: Husker telefonnummeret til programmet Hei, har du noe å spørre om? Hold that thought, fra 70-tallet.
1: Ja.
0: Ok, hva skulle du si?
1: 46 50 8 0 0 Hei, har du noe å spørre om?
0: Fisser, det fra 70-tallet her. Null, men du glemte 02.
1: 02 46 58 00. Ja.
0: Altså, du får ikke stå, ja, du,
1: nei, jeg får
0: du
1: ikke
0: får det. Ikke full pott, men det jo helt sjukt. Jeg helt enig. Ja, her fikk barn stille spørsmål om ting de i dag googler.
1: Man kunne ringe inn og fortelle vitser også.
0: Ja, kunne man da? Mm. Har du gjort noen gang?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg turte ikke.
0: Nei, men du hadde lyst.
1: Oi, ja, jeg hadde så lyst. Mm. Mm. Vi skal straks få besøk, vi.
0: Det skal vi, av Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, som kaller seg Sultne gutter. De straks på vei inn til oss, men aller først, er det noe du lurer på, Solveig?
1: Jeg lurer på mange ting, egentlig. Hvorfor er det smittsomt å gjespe? Hvor er det blitt av den rullen med bakpapir jeg kjøpte på onsdag? Hvorfor er himmelen blå? Ja, sånne ting.
0: Du kunne jo laget en sang om det, som heter Ting jeg lurer på.
1: Ja.
0: Hvis ikke det var for at Kato har gjort det.

0: Ifølge Kjartan, han jeg nå gift med, så ble følgende setning uttalt tidlig I vårt forhold, da han ba meg om å lage middag. Jeg kan koke poteter, jeg vet bare ikke når det ferdig. Og det var visst jeg som sa det. Og jeg dessverre ikke blitt så veldig mye bedre på kjøkkenet I løpet av de 21 årene vi har vært gift. Men Thomas, du nesten som en sjef å regne, kan man ikke si det?
1: Det så langt unna sjef, altså. Men jeg elsker først og fremst mat, jeg elsker å spise,
0: ja.
1: Men har etter hvert, så jeg har laget mye mat da. Men jeg en typisk sånn oppskriftsmann, og det går I det enkle. Spesielt om sommeren så det deilig at det ikke så mye mikmak. Så derfor en gave at noen har tenkt på både deg og meg, Solveig, som liker å gjøre det enkelt på kjøkkenet. I vrimlen av kokebøker så finnes det nemlig en som heter Enkel mat, skrevet av sultne gutter.
0: Ja, og de sultne guttene, de heter egentlig Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen. Velkommen hit, så hyggelig å ha dere her.
2: Tusen takk. Takk.
0: I tillegg til flere kokebøker så står dere også bak Instagram-kontoen Sultne gutter, som har over 100 000 følgere. Hva spiser to sultne gutter til frokost?
2: Oi. Nei, jeg bruker å spise hjemmelagd granola med kefir,
0: ja,
2: faktisk.
0: Ja. Ja.
2: Godt for magen og alt sånt.
0: Litt som farmordrikk, egentlig.
2: Ja, jeg tror jeg fikk det av farmor.
0: Ja,
2: pappa
0: nettopp.
2: Som fikk det av farmor. Ja, så jeg liksom blitt imprenta kefir fra barnsben av.
0: Ja, for de som aldri har vært borte kefir, litt surt.
1: Ja, det ikke det?
2: Ja, jeg vil kalle det friskt.
1: Ja, friskt. Ja, men, men du den positive sorten. Det friskt, ja.
2: Ja, glasset halvfullt med kefir.
0: Hva med deg, Ole?
3: Ingen spesiell rutine. Noen dager jeg sulten, noen dager har jeg lyst på noe snop, og jeg kan spise det Magnus lager til meg, eller gå ut. Og det, ja, droppe frokost gjør jeg ofte innimellom, og finner at jeg blir veldig sur rundt 12 igjen før lunsj.
0: Ja, ja.
3: Så det burde kanskje få en litt bedre frokostrutine.
0: Ja. Du kan starte med snop. Det lov å starte med sjokolade av og til?
3: Du kan gjøre hva du vil, vi voksne.
1: Ja, ja det bra.
0: Ja, deilig.
1: Men altså, dere kjærester og samarbeider om Instagram-kontoen og matkonseptet Sultne gutter. Hvordan var det dere møttes?
3: Vi møttes på byen, faktisk, på det som nå nedlagt. Det faktisk blitt Bristol Spa der uteplassen vi møttes på.
1: Ja.
3: Gamle elsker.
1: Elsker, da.
3: Møttes på dansegulvet der I andre etasje, og det var en sol, en sånn ray of light som traff Magnus. Jeg så mann I mitt liv.
0: Er det sant?
3: Ja.
0: Du så det med en gang?
3: Jeg så det med en gang. Han var veldig kjekk og var ute og dansa, og da hadde jeg ikke sett han på byen før. Så tenkte jeg, enten han ute med fake leg, eller så han akkurat kommet ut av skapet.
1: Ja.
3: Så hadde jeg liksom en sånn.
2: Ja, jeg bodde ikke I byen da, så jeg var på besøk
0: det var det.
2: Bare.
0: Ja, ja, ja.
2: Så jeg var fresh meat på dansegolvet.
0: Og så, men var det... så du Ole, eller?
2: Jeg så først kompisen hans. Men så skjønte jeg at han var straight. Så da, ja, men Ole var også veldig søtt. Ja.
3: Da vet vi det.
0: Og hvordan ble da Instagram-kontoen Sultne gutter til?
2: Den ble til litt sånn på spøk, egentlig, et par måneder før korona, hvor vi la litt oppskrifter og tullete bilder til venner og familie. Men sånn kom jo korona, da ble vi sittende hjemme og styre.
0: Men fordi at dere fant hverandre I matinteressen, eller hvordan kom man på?
3: Mange begynte å lage mat til meg helt I starten, så alle dates vi gjorde, så var det sånn, vi går ikke ut og spiser, han begynte å bare lage mat.
0: Ja.
3: Og så begynte jeg å ta bilder av det her på, og la ut på Snapchat og Instagram.
1: Ja.
3: Så det var liksom sånn, at ja, Magnus begynte å tenne på pluggen her, ved at jeg tok bilder av ting, og så lagde han mer mat, og så ble det, så bare lagde vi masse mat sammen. Mm. Inviterte folk på middag også.
2: Så var det en venninne som var litt lei av å se all den maten, på Oles Instagram, som da høflig ba oss lage en egen konto for det.
0: Nettopp, ja. Og så kom koronaen, og hva skjedde da?
2: Ja, da ble det jo masse restriksjoner og styr, og så ville vi jo ha gjester hjemme, men det fikk vi ikke lov til. Så da hadde Ole ideen om å åpne vinduene, for vi bodde I første etasje da, ut mot gata, og så hadde vi en kompis på besøk da.
1: Ja.
2: For han kunne jo stå utenfor vinduet, bare ikke innenfor.
1: Det ikke sant, det var greit.
2: Mm. Og så ble det spredt I noen sosiale medier da, så fikk vi plutselig litt følgere.
3: Vi gikk fra sånn 100 til 2000 følgere på en dag. Så da måtte vi faktisk gå og slette et par innlegg vi hadde lagt ut, for det var mye, og litt grove captions og mye tull.
1: Jeg måtte bare sjekke mine.
0: Men Ole, du jobbet jo I bank, det her tok av.
3: Stemmer det.
0: Hvor mye mat har du laget I ditt liv?
3: Jeg kommer fra en veldig matglad familie, men jeg tror nok allerede at jeg har satt pris på det. Jeg hadde en far som har jakta og fiska, vi alltid hadde liksom elgkjøtt, reinkjøtt, kongekrabbe på fredager, men jeg ville jo ha taco. Jeg ville jo ha asiatisk, så det var jo bare feil. Så jeg har jo vokst opp med veldig, veldig gode råvarer, så matinteressen har nok vært der. Men det ikke før jeg ble sammen med Magnus, og vi fikk den fellesinteressen at jeg begynte å bry meg ordentlig.
1: Ja, Magnus, hvordan startet din matinteresse da?
2: Jeg tror det begynte for alvor da jeg flyttet hjemmefra og måtte begynne å lage mat selv.
1: Mm.
2: Jeg flyttet sammen med en kompis på en studenthybel I Lillehammer som nekta å lage mat, eller i hvert fall mislikte det sterkt. Ja. Så jeg inngikk en avtale om at hvis jeg lager all mat og handler inn og setter opp meny, så kunne han gjøre det meste annet, da, som å vaske bad og så videre.
0: Ja, men, du, men jeg husker jo fra egen studietid, jeg hadde jo ikke laget da mye mat, og da ble det jo spagetti og ketchup. Det var 10 år med spagetti og ketchup.
2: Såpass, ja.
0: Ja,
2: ja det begynte jo litt sånn i det små, med litt sånn halvfabrikata og Toro lasagne og sånt. Men så blir man jo mer trygg på seg selv og eksperimenterer litt etter hvert. Og så det var en sånn gradvis utvikling, vil jeg si.
0: For er du er sånn at du kan smake på en saus og si her trenger vi litt mer sødme?
2: Jeg tror det. Folk sier det i hvert fall.
0: Det er drømmen.
1: Ja, det er drømmen.
0: Du er ikke der, Thomas.
1: Men jeg er sånn, her må vi ha mer. Jeg vet ikke helt hva det er, men det mangler et eller annet her. Sånn er jeg.
2: Som regel er det salt eller syre.
1: Ja, ikke sant. Men veldig hyggelig å ha deg. Vi skal snakke mer med dere, men før det så skal vi høre Me Gustas Tu med Manu Chao.
4: Noche en La Habana.

0: Vi har fortsatt besök av gutta bak kokeboka Enkel mat och Instagram-kontoen Sultne gutter I dag. Ole och Magnus. Og Magnus, hvorfor ville dere lage en bok med enkle oppskrifter?
1: Jeg tenkte det var nok bøker med vanskelige oppskrifter.
2: Ja, enig.
1: nei, altså, jeg egentlig ganske lat på kjøkkenet.
0: Du lat, ja. Ja.
2: Hva vil det
1: ganske
2: si?
1: Ganske lat. Nei, altså, hopper over gjerdet der det lavest. Jeg er ikke så glad I oppskrifter med masse ingredienser og lange instrukser og så videre. Så jeg tenkte å følge det sporet, holde det så enkelt som mulig. Ja. Det liker folk.
2: Ja, det liker folk.
0: Men få ingredienser, det fint, altså, jeg liker det.
1: Få med gode.
0: Få med gode.
2: Og hva tenker dere typisk sommermat?
1: Altså, det jo mye gode grønnsaker I sesong. Men det også grillsesong, så alt som kan puttes på grillen, for eksempel.
2: Ja, det noe som ikke kan puttes på grillen? Kan ikke alt puttes på grillen, egentlig?
3: Jeg har ikke prøvd en grandis enda, men jeg tror...
1: ja, I teorien kan vel alt grilles. Ja. Ja, jeg tror det. Det må jeg teste ut.
2: Ja, hva viktig når man holder på med grillen, da?
1: Altså, høy varme en fordel, for du vil jo ha den der stekeskorpa. Det det som gir den god smaken.
0: Hvor høy varme også, snakker vi? Det sånn 250 grader, liksom?
1: Ja, det oppi der.
0: Ja, oppi der. Ja.
1: Mm. Og så det en fordel med en zone som har indirekte varme, eller lavere varme, slik at når kjøttet for eksempel ferdig bruna, så kan du legge det over på indirekte varme for å liksom, steke det videre. Da. Mm.
2: Mm. Men Ole, kan du fortelle meg hvorfor det menn som griller? Hvorfor griller ikke vi damer? Eller jeg griller hvertfall.
0: Du lager ikke mat engang. Så du,
2: nei, det sant, så det ville vært veldig rart hvis jeg grillet. Ja, men,
0: du har kjempegrill. Dronning av grill.
3: Nei, det må det være. Det jo teknisk utstyr. En grill ganske sånn voldsom. Jeg føler en grill og en bil litt I slekt, og så må du koble til den gassen.
2: Ja, men vi kjører jo bil.
3: Ja, men du kjører kanskje en liten nett elgrill. Nei, nå vet jeg. Ja, grill, jeg bare synes å koble til liksom, gassen på grillen selv kan være litt utfordrende. Det, altså det litt, på en måte litt usexy, og så det at du får flamme. Jeg føler kanskje det en kjønnsfordeling der som bare har falt litt naturlig.
2: Ja, det rart. Ja. Jeg tenker at jeg skal begynne å grille.
3: Men du kan jo grille masse ting uansett, sånn grønnsaker. Grilla purre jo nydelig, så kanskje hvis man får opp liksom grønnsaksgrilling, så får man med litt flere.
0: Mm. Mm. Men altså, har du noen sånne typiske sommeroppskrifter da, som dere kan dele med oss?
1: Ja, det har vi jo. Akkurat nå vi jo glad I mye salater, for eksempel panzanella, som en sånn toskansk tomat- og brødsalat, som jeg veldig glad I, hvor du bare bruker masse forskjellige tomater. Det veldig mye gode norske tomater nå. Og så bruker du noe...
2: Ja, gå på jakt etter de norske tomatene.
1: Ja, for eksempel sødmetomater og...
2: Og hva gjør du med de tomatene og brød?
1: De deler jeg bare I to, og så lar jeg det ligge I litt sånn vinaigrette, med olivenolje og eddik og sånt. Hvis du da bruker litt tørt brød I tillegg, som revet til grove biter, så vil det liksom trekke til seg den gode kraften.
2: Og spiser man det kaldt eller varmt?
1: Kaldt. Spiser det for seg selv, eller sammen med grillet kjøtt, for eksempel.
3: Det liksom perfekt. Ja. Du får litt crunch I det brødet, samtidig som det litt moist, og så det liksom bare saftig og mettende.
2: Ja, det høres godt ut. Men en liten ful har visket oss I øret at dere har laget en rett med liggegaranti.
3: Ja, I hvert fall en kompis av meg har sagt det, at vi har en rett som han alltid lager på første date, for der det garanti for ligg.
2: Og det
3: Pasta med salsicha-sausen vår, som kanskje den retten vi mest kjent for. Den, vi har blitt stoppet på gata av og folk har sagt den redda forholdet, og det var det første de lagde på date, og den lager de alltid til vennene sine. Og, ja.
0: Men hva salsicha? Salsiccia, var det jo sånn?
3: Salsiccia, det betyr jo egentlig bare pølse på italiensk. Men det
1: altså det en rå italiensk, litt krydret pølse, med sånn hvitløk og urter I og sånt, som du da bare presser ut av pølseskinnet, og så steker du den I panna som en kjøttdeig, med litt tomatpuré og fløte og eddik og hvitløk og sånt, og så blander du det med pasta. Så det veldig enkelt å lage.
3: Ja, det veldig enkelt.
2: Og Karine har skrevet inn til oss, hun skriver «Sultne gutters pasta rigatone med salsiccia».
1: Det det.
2: Laget jeg til lunsj på jobben I går. Stor suksess.
1: Vel ligger lunsjen på Karine?
0: Ja, det veldig gøy.
2: Og hva bringer sommeren da?
3: Vi skal til Italia om noen dager.
2: Ja, nettopp, det ante meg.
0: Og spise salsiccia?
2: Ja.
1: Det blir vel det kanskje.
3: Det.
2: Og må dere da, for dere skal på tur med flere?
1: Ja, stemmer.
2: Må dere lage all maten da?
1: Nei da, det er ganske gode, habile hjemmekokker som reiser, så vi bruker å dele på det.
0: Ja, så... Ja,
1: og så skal vi ut og spise en del også. Mm.
3: Må jo teste maten der.
0: Mm. Vi har et sånt fast spørsmål til stillgjestene våre, om dere har en sommerlåt. Dere har, får muligheten til å ønske en låt her nå.
3: Ja, vi har en låt som har litt sentimental verdi for oss,
0: ja.
3: Som Magnus tok meg med på en date i operaen rett før covid, og hørte på High as a Kite.
2: Oi.
3: Så High as a Kite-bandet ble veldig forbundet med oppstarten av forholdet vårt og businessen, holdt jeg på å si. Mm. Så Uranium Heart med High as a Kite har vi veldig lyst til å høre.
0: Ah, herlig.
2: Da skal dere få den,
0: ja. Ja, det skal dere få. Tusen takk for at dere kom, Magnus.
2: God sommer.
0: Og, ja, god sommer. Veldig hyggelig å ha dere her.
1: God sommer til dere også.
0: Du hører på Reiseradioen. Klokka 10:27, og dette altså sommerlåta til Sultne gutter, Uranium Heart med High as a Kite.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: fantastiske Amy Winehouse med Tears Dry On Their Own. Mm. Vi hadde jo en besøk av sultne gutter her,
1: ja.
0: Som snakket om sin salsiccia-pasta.
1: Ja.
0: Og da har godeste Marit slengt seg på, skriver, kan bekrefte at den har liggegaranti, glorie på hodet emoji.
1: Og Susanne skriver, for vi snakket jo om dette med grilling, at det jo sånn.
0: Ja.
1: I mange hjem, at det mannen som griller. Hun skriver, jeg dame, og jeg griller hele tiden her i huset. Mannen min god på å marinere biff, men jeg best på å steke, og egentlig alle matlaging. Hvorfor skal ikke damer kunne grille?
0: Ja, hvorfor skal ikke damer kunne grille?
1: Jeg helt enig, jeg skal begynne å grille.
0: Har du satt i gang en sånn...
1: Jeg kan bare snakke for meg selv, at jeg griller for lite. Jeg skal ta kontroll på den grillen. Mm. Tor Halsten skriver, Grandis og andre ferdige pizzaer går fint på grill, bruker bare pasta, pizza stenplate. Gaute skriver, når alt kan kokes i Finnmark, så kan alt grilles i Oslo.
0: Ja, ikke sant. Ja. Og det heller ikke for sent å sende inn ting du, om, du kan om nyttig kunnskap du kan.
1: Mm-hmm.
0: Det bare å sende inn.
1: Ja, da går du inn på da går du inn i NRK. Jeg har blitt smittet av deg, Thomas.
0: Inn i NRK-appen.
1: Ja.
0: Og trykk på reiseradioen og send inn.
1: Ja, rett og slett.
0: Sånn er det, men nå skal vi tilbake til reporter Vebjørn S. Espeland. Hvor du nå, Vebjørn?
2: Du, nå har jeg gått bort til, jeg i Florø, ved siden av et veggmaleri, turistinformasjonen. Her har det vært en slags, det kom masse folk plutselig i denne lille småbyen Florø. Og det vel antagelig, nå står det jo og tar bilder av en postkasse blant annet. God dag. Where are you from the traveling radio? Where are you from?
3: Germany.
2: Guten Tag, wie geht's?
3: Uns geht's gut, das Wetter könnte besser sein.
2: Været kunne vært bedre, absolutt. Was soll sie tun in Florø?
3: Wir gehen ein bisschen spazieren, machen dann noch einen Ausflug mit dem Bus. Und dann gehen wir wieder aufs Schiff und fahren weiter.
2: Ja, riktig. Dankeschön. Da blir det utflukt. Spasere litt i Fjordgata her, og så blir det utflukt med buss en eller annen plass. Og så skal vi videre med cruiseskippet vårt, sa Holger fra Tyskland, litt sør i Tyskland kanskje. Hva vet jeg. Unnskyld, du en lokal storlek. Vi har jo hatt litt sånn der i Reiseradioen i dag. Fun facts som du gjelder unyttig kunnskap da. Og litt unyttig kunnskap om Florølosen ved min side her nå. De som husker, kan det. De som husker episode nummer 10 av sesong 1997 av Du skal høre mye, Rorbua, Knut Magnussen. Det var du.
4: Det var meg.
2: Det var deg. Ok, du Florølos nå, og du sa jo noe om gatene her i Florø. Hva kan du fortelle om gatene til Florø?
4: Til å begynne med, da byen ble grunnlagt, så tegner de veldig flott, moderne sak der alle gatene føtes der. Så med året så har det kommet omregulering av ting og tang, slik at de fleste gater i Florø de ender i en vegg. og det blir stadigvæk omlegginger. Nå har det da regulert seg dit hen at for å komme til og fra Florø, så må alle, alle biler passere et kryss. De problemer blir jo stadig større.
2: Jeg prøvde å gå litt langs liksom sjøpromenaden her med jentene mine i går. Da ble det mye klatring frem og tilbake og opp trapper og ned igjen. Og...
4: Ja. Der er, altså, du kan gå langs hele friten, men der er en plass spesielt. Der bør du være god å hoppe.
2: Nettopp, det var akkurat det. Fireåringen tørte ikke å det hoppet. Men ok, du var litt fornøyd med handelssentrummet, Florø.
4: Ja, de har lagt... Det har vært så vennlig at de har lagt et sentrum. De fleste av de der greiene pleier havnet gått ut forbi.
2: Ja.
4: Og i City så var det planer om å bygge et handelssenter i Bansøya. 6 kilometer inn forbi. Da hadde jo de tømt sentrum ganske effektivt for butikker. Men det sentrum ble ikke noe. I stedet for så satt Jehovas vitne opp Rikets sal. Ja, stort takk, sier Hoas vitne.
2: Ja, veldig bra. Du har altså vært lokaljournalist her i en manns alder. Nå har jeg og Knut vært på en liten roadtrip da, opp til Sørstranda, som Øyvind Alsaker anbefalte på det varmeste. Det, må jeg si, det var et voldsomt flott friluftsområde. Enorme svaberg ned i sjøen, rett ved siden av flyplassen, og hvite strender, et badeparadis på bedre soldager enn det her. Og så kjørte vi forbi et turområde, Litlevatnet og Storvatnet, og der var det litt kuriosa rundt det der vesle turvannet med Gamleheim og...
4: Skytebane. Det er jo dere skytebane på ene siden. Og hvis de hadde slurvet litt med utgangsvinkelen, så hadde vi sannsynligvis hatt betydelig færre pensjonister her i byen. Nå ble den lagt ned for... 20 år siden, slik at det kom til et stort nytt skytanlegg inn forbi. Men kombinasjonen av skytebane og aldersheim, den er ikke det mange som kan slå i.
2: Ja, sjelden kost. Opp igjennom så har jeg liksom spekulert masse på hva som er Norges Andeby, Gåseby. Er det Skien Porsgrunn? Er det Vardø-Vatsø, kanskje? Er det Molde-Kristiansund? Eller er det Florø og Førde?
4: Florø og Førde har vel gått opp i den statistikken. Nå har jeg faktisk jobbet for lokalaviser i Førde, her i Florø. Og det kan jeg love deg, jeg har ikke alltid vært...
2: Landsviker nesten?
4: Ja, altså, det har jo kommet seg, altså, forholdet de byene imellom er bra nå. Men mens sykestriden var på sitt verste da, på 80- og 90-tallet, så hadde jeg hadde første jobb i Firda, så skulle jeg intervjue noen opp på sykehuset, i forbindelse med et nedleggingsvedtak. Og da husker jeg glatta over en sånn klistermerke jeg hadde på fotobeggen og stod fire der på. Og så visste jeg jo da at en del av de lokale her, de ville reagere ganske kraftig. Så jeg var på første fotballkampen mellom Flore og Førde. Da kledde jeg meg i hvit skjort og svart bukse, som er fargen til Førde. Og plutselig stod jeg helt alene. Ingen var i nærheten av meg. Inntil Flore leder 2-0, det var det en som kom bort og klappet mot skulder og sa, hvordan går det, Hvittgud?
2: Ja, såpass, ja. Dette hørtes ut som en Donald-stripe med fotballkamp mellom Gåseby og Andeby. Det, eller Solveig, Thomas?
0: Ja, den er sterk.
1: Og for en los.
0: Ja, for en los.
1: Ja, og Vebjørn, det må jeg si. Ja. At tysken sitter så godt etter...
0: Ja, det må jeg si.
1: Det er lenge siden du hadde tysk på skolen, eller?
2: Ja, men hva er det problem?
0: Ja. Men du vil for alltid for oss være reporteren fra The Norwegian Traveling Show.
2: Traveling Radio. Guten Tag.
1: Men Vebjørn, hvor drar du henne nå... Hvor skal du i morgen?
2: Nächtsmal?
1: Ja.
2: Nei, dann gehen wir nach en ganske sjelden plass. Jeg hører ikke alt for masse om. Solvorn. Jeg vet knapt nok hvordan jeg uttaler det. Solvorn, og på andre siden av fjorden til Solvorn, der ligger kirka som er på draktene til det norske herrelandslaget i fotball.
1: Ah. Die Kirche.
2: Die eller Dassel der Kirche.
0: Ja. Ja, men da snakkes vi i morgen da.
1: God tur
0: videre.
2: Grüß Gott. Tschüss.
0: Dette er Hedda med Just By Looking.

0: Da vi klare med dagens konkurransevinner, og det Børre Stray. Hei, Børre.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hva gjør du nå I sommer?
1: Ja, nå jobber jeg I hvert fall frem til og med I dag, og så det full fres og ferie.
2: Ja. Men, og Børre, du har jo en sommerdialekt.
0: Ja, det fantastisk.
1: Ja, ikke sant?
2: Hvor befinner du deg igjen?
1: Altså, jeg bor en times tid rett nord for Kristiansand, men båden og alt ligger jo klar I rett ut forbi Kristiansand.
2: Så, altså, du lyden
1: av sommerdialekt. Det ble ikke så veldig langt. Så godt å høre.
2: Så vakkert. Men du, det går rykter om at du har kjøpt deg noe spesielt til sommeren?
1: Ja. Ja da, nei, jeg har noen døtre og unger og barnebarn som har vist meg et lille suppet I fjor.
0: Ja.
1: Og det var jo underholdningen I fjor da, det var å lære bestefar opp på et suppet.
0: Ja, men det, jeg hører at det gøy. Ja.
1: Jeg hører at det gøy. Det moro å ligge og bade og hoppe og sitte og sånn, og så skulle de ha meg til å stå på dette.
0: Ja. Da,
1: så begynte den jo som en... Utefisk og skjelve, vet du, I beina, og så føg jo brett den ene veien og den andre veien, og sånn gikk sommeren, egentlig.
0: Men kom du opp, har du kommet opp?
1: Nei, altså, jeg kjøpte suprett til meg selv. Dette var en lånesuprett I fjor som døtrene mine hadde, men nå kjøpte jeg rett og slett suprett for 2 dager siden.
0: Ja.
1: Og det mitt lille prosjekt. Nå skal jeg finne meg ut med båden, finne meg rolig lida vig, Og så må jeg høre om det greit å ligge der hele sommeren, for jeg skal I hvert fall lære meg å komme opp på dette og stå på det og kose meg. Så hvis dere hører noen redningsaksjon med halvveis til Hirtshals, så det bare så det bare meg.
0: Da det deg, ja. Ja, men det herlig. Ja. Men du da den som hadde riktig svar, men vi kontrollsjekker alt det her. Du hørte en sang, Beautiful Things, og vi ville ha forbokstaven I for- eller etternavnet til artisten. Hva var det?
1: Ja, det var Benson Boone.
0: Ja, helt riktig.
2: Så det ble altså en B, og så skulle vi ha hovedstaden I et land I Nord-Amerika.
1: Kanada, ja. Ottawa.
2: Ja, det riktig.
0: Og så var det Anne-Kat Vestlys trefigur, da, som var I bøkene om lillebror.
1: Det der du avslår alderen, vet du, når du kan det. Ja. Så vårt lillebror og knerten, vet du. Det knerten, så det absolutt en god bøk å lese for barnebarn.
0: Ja, det veldig fint. En riktig ord var bok, og det hadde du. Og du skal nå få tilsendt premier. Det blir jo badetemperaturmåler, hva det heter.
1: Bare termometer. Det kommer godt med for meg, ja.
2: Og en kjølebag.
0: Og en kjølebag.
2: Ja. Lykke til med det supprettet I sommer da, Børre.
1: Tusen hjertelig takk, jeg tror jeg trenger det jo. Det så vi alt vi har.
2: God sommer!
0: God sommer!
1: I like måte!
0: Og dette deilig. There she goes med The Last.

Suell Kasembo får reise tilbake til Herøy i dag mot at han har meldeplikt til politiet en gang i veka. Det gjelder til 10. august, opplyser støttegruppa. I mai ble han hentet ut av kyrkjasyl og skulle bli sendt ut av landet, men uviss om hva land han kommer for å stoppe utreisa. Litt mer om denne saken på nrk.no.

0: Først hørte du Midnight Sun med Sara Larsson, og så I'll Follow the Sun med The Beatles.
1: Og da det nok en gang på tide å hoppe i havet. Og vi begynner i Agder. Bæsje i Birkenes, 22 grader. Flaksvannet, Birkenes, 21,5. Akershus, Oscarsborg, Frogn, 19,4. Hagakjern i Drammen, 20,7.
0: Så har vi Sagrendammen i Kongsberg, Buskerud. Det 20 grader. Og så det kun 10 grader på Bøkkestua i Vestre Slidre.
1: Nei.
0: I Innlandet.
1: Ja, Mjøsparken, Ringsaker, Innlandet, 17,5. Så reiser vi til Møre og Romsdal, Bjørset, Molde, 17 grader, Syvde, Vannylven, 14 grader.
0: Så har vi Hamnholdveien i Lurøy på Nordland, i Nordland, 12,4. Også Rånan, Lurøy, Lundkaja, 12,5. Litt varme der altså.
1: Oslo, Årvoldammen, 19,7. Tjuvholmen, 21,1. Rogaland, Åkrasanna, Karmøy, 18 grader. Forenese, Suldal, 19,8.
0: På Hopen på Svalbard det ikke uventet kaldt. 3,8 grader. Og så har vi i Telemark, Båtholmen, Kragerø, 17,5. Trosbyfjorden, Bamlene, 18,9. Og i Troms så har vi Elvejorda, Senja, 12 grader. Og Tennes, 14 grader.
1: Ja! Og da skal vi begynne å si hvem som har laget sendingen. De som har vært med på å lage dagens sending. Husk å sende inn badetemperaturer da. Det tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue.
0: Så har vi reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveseth,
1: programledere Thomas Lunde og Solveig Kloppen. Vi høres i morgen.
0: Ja, og da kommer banan med dem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles full fart I flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor I landet du Nils Robert Elven, administrerende direktør I DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var I 2025. Den bølgen har fortsatt I 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer, da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo, da, som uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har I Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling I Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på NRK.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje I Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet I ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent I NRK I 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte I NRK I 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over I november neste år. På søndag møter Norge Brasil I fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi falt foran målet, vi avslutter! Skåring! Vi skåret I Marseille! Vi skåret mot Brasil! Og det straffespark kommer! Ja! Det straffespark kommer!
3: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
2: Vi kommer videre på slutten, og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1!
3: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
4: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Varse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, jeg ønsker deg en riktig god fredag. Det NRK P1 du hører på, og vi skal forhåpentligvis henge I... Altså både I NRK P1, men også I de neste to timene. Og det altså 3. juli I dag, og tallet 3 har faktisk vært ganske viktig for den gjengen her, for de fikk sin første hit på den tredje singelen, på den tredje plata, nettopp med Weather With You.

De formelig maner til allsang på tampen der vi hørte Crowded House med deres utvilsomt største hit som kom på begynnelsen av 90-tallet. Og mitt navn også Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap de neste to timene her på NRK P1 denne fredagen, som enn så lenge formiddag, men det forandres om under en time. Hvis du har en ønskelåt, send den til meg i NRK radio-appen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse om litt også, men først Anne-Grete Preus.

Mitt favorittsitat fra Anne-Grete Preuss kan ikke gjentas for ofte. Hun pleide å si at en god låt er som en roman på 3 minutter. Vi hørte God nok som du er, og ønskelåtene har allerede ramlet inn. Vi setter bare i gang med den første like så godt. Denne kommer fra Monica, som også ønsker seg Sting med Fields of Gold. Altså, dette verket, nydelig låt.

Her er en melding fra NRK Møre og Romsdal. Ålesund har sammen med Tromsø høyest prisvekst på bostad i landet så langt i 2026, viser tall fra Eiendom Norge. Bostadprisveksten i Ålesund er på 12,1%. På landsbasis gikk bostadprisene noe ned i juni, medan det samlet for hele året har vært en økning med 5,5%.

0: Nå er jeg av oppfatningen av at omtrent alt Sting tar i blir til, ja, nettopp gull, men denne her var inget unntak. Denne fredagens aller første ønskelåt, det altså fra Monica, og vi hørte Sting med Fields of Gold, og hvis du har en ønskelåt, send den gjerne inn i NRK radioappen. Jeg må innrømme at de forslagene som har kommet hittil i dag helt fantastiske. Dere rett og slett, det brennhete forslag i dag. Vi må få spilt noen flere i løpet av sendingen, og nå skal vi spille en låt fra en artist som, hva skal vi si, han tok Norge med storm for sånn cirka 21-22 år siden. Jeg synes det holder seg, og nå har han jo blitt en slags Norgesvenn. Her Timbuktu.
1: Hei, hallo!

Alle vil til himmelen, the bottom is nådd, og sistnevnte, det løser seg regjerte også på norske hitlister. Vi hørte Timbuktu sammen med Chords og Supreme, og da, kjære venner, det tid for konkurranse, og dette pleier dere å være veldig gode på, men til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi selvfølgelig gå gjennom reglene. Først og fremst så kan du vinne et slik et handlenett med blant annet NRK P1 solbriller i, og det gjør du altså ved å delta i NRK radioappen og ikke bare å huske ditt eget navn og adresse, men også legge det ved ditt svar, og svaret vi ute etter, det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene i medlin vi skal høre nå. Lykke til!

Ja, det altså forbokstaven til, vi kan jo avsløre disse fire artistene vi ute etter, som til sammen skal bli et ord. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og vil du være med i trekningen av en premie i tillegg til bare heder og ære over å ha rett, så husker du hele ditt navn og legger det ved sammen med adressen din, altså der vi kan eventuelt sende en premie.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio. Early morning.

fra Dean Lewis. Vi hørte How Do I Say Goodbye, for det hørte vi sammen for Norge. Og der det med altså, så mange stjerner at vi nesten må lene oss på det gode gamle Ingen nevnt, ingen glemt. Men det altså Nicolai Ram og Markus Neby som står i front for dette stjernelaget i det som vel NRKs offisielle fotballlåt denne veldig fotballfylte sommeren. Men nå skal vi altså tilbake til musikken, og vi skal høre en artist som vi her i NRK1 har kjempetro på. Hun heter O Blonde, og låta heter Hot Air Balloon.

vi forventer oss store ting fremover fra Oh Blonde. Vi hørte altså Hot Air Balloon, som i parentes heter When the Summer's Over, og det det heldigvis en god stund til. Her Christian Christensen.

Han intet mindre enn en tullete god vokalist. Vi hørte Christian Christensen med Lyset. Og da skal vi over til en låt som I alle fall alltid gjør det lyst for meg. Dette Sigrid og hennes vidunderlige Sight of You. Jeg håper du liker den like godt som jeg gjør.

bare å se deg får meg til å bli bedre, eller får ut det beste i meg, synger Sigrid i hennes vidunderlige Sight of You. Og for vår lytter Kristine, så tipper jeg at den personen er Anders. Hun skriver: «Hei, jeg ønsker meg Rosanna av Toto. Jeg giftet meg med mannen i mitt liv, Anders, på lørdag som var, og vi sitter nå i bilen og nynner til sangene på vei til Bergen. Rosanna er vår sang som vi danset til under bryllupsfesten i Tvedestrand med fantastiske familie og venner.» Altså, det er klart dere skal høre Rosanna, og for en ikonisk låt å danse første dans til. Det trenger nemlig ikke alltid å være vals. Det kan også være det her.

Ja, vi hørte Mystical Magical med Benson Boone. Heldigvis en av mange hits det viste seg at han hadde I seg. Og vi skal over til nok en hitmaker. Altså, for sånn 15 år siden, hadde du en gang vært på norskspill? Hvis ingen dro frem en kassegitar og spilte den låta her?

Ronan Keating, selvfølgelig med narspill og kassegitar, låta over alle, nemlig When You Say Nothing At All. Og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, som det bestandig er, bestandig er når klokken begynner å nærme seg hel. På vei ut mot det skal vi høre en låt som jeg tror ikke kommer til å høre så mye hvis vi går videre på søndag, I alle fall ikke på et par ukers tid. Så vi får høre det nå. Her Three Lions. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten et nytt angrep som i all farser i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykter de at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter i militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, vi har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun er mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Koffelt, som på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da er det endelig en ubetinget glede å ønske hjertelig velkommen til fredag ettermiddag her på NRK P1. Og vi skal starte med en superfavoritt, ikke bare av meg, eller som en av mine store favoritter. Den er en av verdens store favoritter, og har vært det i mange dekader allerede, og det er jaggu ikke så rart. Her er Earth, Wind & Fire med Let's Groove.

en sur gammel person som sier at alt var bedre før. Så altså, noe var utvilsomt bedre før. Vi hørte Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Og det straks tid for både et gjenhør av konkurransen, og selvfølgelig deretter så skal vi trekke en vinner denne fredags ettermiddagen på NRK P1, men først Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield med Untangling, og da er det tid for konkurranse. Vi skal ha et gjenhør av dagens medley, og deretter så skal vi selvfølgelig kåre en vinner. Og hvis du nettopp har stått opp, så kan jeg fortelle at det vi er ute etter er forbokstaven til hver av artistene i medleyen. De skal bli et ord. Vil du delta i konkurransen, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, så legger du også ved fullt navn og adresse. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis du, det noen som litt sånn tregge til å teste, så du skal få litt tid på deg før vi kårer en vinner. Vi skal høre litt grann musikk i mellomtiden, og husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av vår premie.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

ingen ringer enn Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream. For det hørte vi Adrian Jørgensen, og da det endelig tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det en ung mann, det vet jeg ingenting om. Det en mann ved navn Sigmund fra Ekne som dagens vinner, og han skriver i NRK radioappen: «Hei! Svaret på konkurransen i dag kan kanskje være litt høytflyvende, men det får våge seg. Svaret måke. God helg.» Og det helt korrekt svaret på dagens medley rebus, om du vil, var måke. Og det var altså følgende artister: Maria Mena, Åge Aleksandersen, Kaisers Orchestra og godeste Eva Vel Skram. Vi gratulerer!

Ja, det var Kenya Grace med låta Strangers. Jessica er ikke bare noe man roper på internett for å bedrive sinnemestring hos menn og barn. Det er også en av de nyeste låtene til Makosir.

En angrende synder, kanskje. Vi hørte Makosir og hans låt Jessica, og vi unner oss nok en ønskelåt denne fredagen. Den kommer fra Hanne, som skriver «Hei Pia, ønsker meg galopp av blant annet Stig Brenner. Sånn blir min sommer I år føles det som. Alt går fort, sinnssykt fort, og plutselig ble det juli igjen. Og på lørdag starter Tour de France, og det sånn blir juli. Håper Uno X kan gjøre det minst like bra som I fjor, og heldigvis går kampen på NRK etter andre etappe på søndag, så nå blir det mye sport I galopptempo denne sommeren. Heia Norge, skriver Hanne videre. Heia Norge, indeed.

brenner Arif Murakami og Mai som ønsket av Hanne inne I NRK radioappen og vi hørte altså sommerhitten Galopp og det har vært, jeg må bare si det, det har kommet eksepsjonelt mange gode ønsker I dag, altså flere enn vanlig for å si det slik, det nesten så vi skulle hatt et oppsamlingshit neste uke men uansett hvor mange ønsker som kommer, så må jeg si etter mine 21 år på radio I NRK, det blir aldri ønsket seg en låt like mye som det blir ønsket seg den her.

Det var selvfølgelig Tirna Noir med Vamp og Rita Eriksen. Og da skal vi til midten av 90-tallet, sånn cirka 1996, til en av de få artistene fra den tiden som ikke kansellert. Dette Mark Morrison med Return of the Mac.

hadde han vel ikke I posen, godeste Mark Morrison, for da han ble dømt til samfunnstjeneste, så sendte han like godt en profesjonell Mark Morrison lookalike til å gjøre denne samfunnstjenesten, mens han selv dro på turné, men han I hvert fall ikke offisielt kansellert. Vi hørte Return of the Mac, og hvis du I Stavern området I dag, så du skikkelig skikkelig heldig for en av mine superfavorittartister kommer. Jeg håper han får en helt fantastisk konsert og masse nye fans. Det fortjener han. Vi skal høre Charlie Puth med One Call Away.

det var Elinor med Dodo Ski. Før det hørte vi Charlie Puth, som spiller i Norge i dag med One Call Away. Og nå skal vi sammen gjenoppleve noe av det pinligste jeg opplevde på videregående skole. Jeg hadde nemlig skritt og skritt om at det var pappaen min, og dette er jo helt sant, det var pappaen min som spilte trommer på Åge Aleksandersen og Sambandet sin låt Lys og Varme. Så var det en dag vi møttes alle fra klassen, det var ikke i anledning dette, men så var det en platspiller der, og så var det noen som hadde denne plata med Åge, og så var det noen som satte den på, og det tar altså så lang tid før de trommene kommer, at det var til slutt som om ingen trodde på at det en gang var sant.

2 minutter og 34 sekunder tok det altså før litt tam tromming, og dette får jeg lov til å si, for det min far som spiller trommene, kom inn i lys og varme. Vi hørte Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg lurer på om det kommer til å bli forandret til Åge og gamle Sambandet, for det har vel vært flere samband, og nå det et nyttet på trappene. Men vi skal høre noe annet nå. Dette Laurent, som har en litt sånn, den som både trist og flott. Låta heter Die For You.

Ja, det var vår tredje juli låt Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge denne fredags både for og etter middagen. Og jeg setter over til dagens hvor Elin Odal Herseth programleder, antagelig den eneste jeg kjenner i NRK som kan spille Ain't No Mountain High Enough.

0: Tusen takk til Pia Skjevik for følge, og god fredag, folkens. Velkommen til aktualitets- og nyhetsprogrammet Dagens. I dag har vi som vanlig en variert meny å servere, vil jeg si, og du, en av mine kolleger som allerede har hatt ferie i år, hun fortalte at drosjesjåførene på Kreta, de var bekymret nå, for der har det ikke regnet noe av betydning på 3 år. Vi skal snakke om den tredje hetebølgen som på vei mot Europa, og hva slags følger det kan få for både oss som turister, og ikke minst naturen når det nok en gang blir ekstremt varmt. Vi skal også innom USA, som i morgen feirer 250-årsdagen sin. Hva har de egentlig å juble for? Kanskje ikke svaret er så mørkt som noen umiddelbart vil tenke. Det blir også en liten Tour de France-prat i dagens, men aller først skal vi til Midtøsten og korrespondent Aida Korami, og hun skal få lov å forklare oss litt om den skiftende maktbalansen i regionen nå. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og starter selvfølgelig her. Nå skal vi nemlig få en kort nyhetsoppdatering aller først av Terje Tobias Tønne, og der handler det om boligprisene.
1: Som falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og at det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Statsministeren i Moldova, Alexandru Monteanu, varslet at han går av, men gir ikke noe særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dette fører også til at resten av regjeringen går av. Det skjer mindre enn 1 år etter at de fikk jobben med å lede en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valget i Moldova i fjor ble sett på som et oppgjør mellom de som ønsker å få Moldova til å nærme seg Vesten, mot de som ønsker et tettere samarbeid med Russland. Landets president Maia Sandu håper å få på plass en ny regjering raskt. Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Og på søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Han har trua på Norge også i år.
3: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tipper jeg 2-1 til Norge.
1: Og i dagens, Elin, så skal vi også få høre fra andre BM-helter.
0: Ja, vi skal det, Terje, så det er bare å henge med videre i NRK P1 den fine fredagen.

0: skyskrapere og luksusturisme. Det er mildt sagt turbulente tider der, og på NRK.no så kan vi lese at maktbalansen i Midtøsten i endring. Og det dine ord, korrespondent Aida Korami. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hva det som skjer i Midtøsten nå egentlig?
1: Altså, krigen mellom USA, Israel og Iran har jo rystet hele regionen, mildt sagt, og etterlatt en region hvor de gamle reglene ikke gjelder. Og vi ser at det gamle maktkartet, det i ferd med å tegnes helt om. De alliansene og vennene og samarbeidene som tradisjonelt har vært der, de i ferd med å endres. Og akkurat nå så jobber mer eller mindre hele regionen bak kulissene for å påvirke dette så mye de kan i deres favør. Jeg snakket med en professor i Qatar, Abdullah El-Taibi, som mener at hele regionen har nå innsett at nå handler det om fremtiden deres, og nå jobber alle for å få igjennom sine egne interesser.
0: Ja, men det ikke helt, det ikke sånn bare å henge med på hvem som venner med hvem, Aida. Hvordan vil du dele opp Midtøsten nå? Hvem det som støtter hvem?
1: Altså man kan grovt sett dele dette inn i tre allianser. Du har Iran og det de kaller motstandsaksen. Det Hezbollah i Libanon, det Hamas, det Houthiene i Yemen, og så har du irakiske militser. Det den ene siden. Mm. Så har du en sunni-muslimsk allianse som bygges mer og mer. Det Tyrkia, det Pakistan, det Saudi-Arabia blant annet. De hadde i forrige uke et møte i Kairo. Og så den israelske alliansen, hvor vi nå ser at de har fått blant annet mye tettere bånd med Hellas, med India, og som den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa rett før krigen brøt ut. Det også en allianse som de nå driver og bygger opp. Og så har man selvfølgelig Gulflandene, hvor vi ser at de beveger seg mer og mer vekk fra USA, flere av dem. For USA har jo vært deres sikkerhetsgarantist i mange år, og nå etter Iran-krigen, hvor spesielt ikke sant, mange av de har jo blitt veldig utsatt, Iran har angrepet dem ganske kraftig, så har mange av dem også beveget seg vekk fra USA. Så her det mange dører mange møter bak lukkede dører.
0: Mm. Du skriver også om 300 milliarder spørsmålet. Hva det?
1: Dette jo det mest betente punktet i hele denne intensjonsavtalen fra 17. juni mellom USA og Israel. Og det forplikter USA til å jobbe med regionale partnere om en plan på minst 300 milliarder dollar til å gjenoppbygge Iran. Dette punkt 6 i denne avtaleteksten ifølge Al Jazeera. Og dette har vært veldig kontroversielt. For dette var en krig som ble startet av USA og Israel, blant annet for å hindre Iran for å få atomvåpen, for å begrense missilprogrammet, og nå ender de kanskje opp med å gi Iran et fond på 300 milliarder dollar. Og dette har vært kontroversielt innad i USA, men også blant flere gulfland. For spørsmålet for eksempel, hvem skal betale for dette fondet? Det amerikanske skattepenger? Det har USAs vicepresident J.D. Vance sagt at det ikke skal være. Da har det vært snakk om kanskje gulflandet, og det virker det som det ikke en appetitt for. For som jeg sa i sted, all den tid mange av dem ble hardt angrepet av Iran, skal de nå betale for å gjenoppbygge et land som kanskje potensielt kommer til å angripe dem igjen. Så her det mange spørsmål, men Trump og USA har jo blitt kritisert for i det hele tatt gå med på dette kravet, hvor Iran tilsynelatende kommer svært godt ut av denne avtalen.
0: Mm. Kan du si litt kort om hvilken rolle USA spiller opp i det hele her?
1: Så USA var jo med på å starte denne krigen sammen med Israel, og nå ser vi at de presser ganske hardt for å få en fredsavtale. Det henger jo sammen med at Iran stengte ned Hormuz-stredet, dette stedet hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyning kom igjennom, så dette har jo påvirket verdensøkonomien helt ekstremt mye. Mm. Og derfor har jo USA vært nå i det siste en pådriver for å få en avtale med Iran. Og ifølge flere lekkasjer i flere amerikanske aviser, så har Trump skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu og bedt han om å ikke angripe Libanon mer, fordi at de fryktet dette ville avspore.

0: fredsforhandlingene med Iran. Så det et stort ønske om å få, få en avtale på plass. Og det har også endret dynamikken. Man har sett at det mye mer splittelse mellom USA og Israel, to land som tradisjonelt har vært svært nære allierte. Samtidig så ser man også at Iran og det iranske regimet fortsatt forbereder seg på og frykter at krigen kanskje kan gjenopptas, at dette ikke et avsluttet kapittel.
1: Mm. Helt til slutt, Aida, hvordan påvirker det her folkene som bor i regionen?
0: Ja, det jo de som ofte betaler prisen i Iran, så jo inflasjonen på nesten 90% ifølge de siste tallene. Man ser at prisen på mat, på medisin eksplodert, det mangel på medisiner. Og så har jo også det iranske regimet fortsatt å stramme grepet. Det har vært flere tusen som har blitt arrestert. Mer enn 50 henrettelser under krigen ifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner. I Libanon så rundt 1,2 millioner på flukt. Så mens vi hører om forhandlinger i Schweiz og Qatar, så handler jo hverdagen for vanlige mennesker om flukt og også frykt for at denne krigen kan gjenopptas.
1: Mm. Maktbalansen i Midtøsten den i endring, men mot hva, det vet vi jo kanskje ikke helt. Heldigvis har vi korrespondent Aida Khorami på plass for å fortelle og forklare. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Emma Steinbakken var det för alltid type ting hørte du her I dagens på NRK P1. Du, her I Trøndelag, der jeg sett, og for så vidt generelt her til land, så det jo sjelden at vi klager over at det for varmt I været. Men sør I Europa så det I hvert fall varmt nok nå. I Frankrike så har 1200 brandfolk denne uka kjempet mot flammene I flere skogbranner. Dette skjer samtidig som den tredje hetebølgen I sommer ventet å treffe landet. Og Benedikte Henriksen, hun har bodd høyt oppe I de franske alpene siden slutten av 80-tallet, og nå har hun gjort en ny investering.
1: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe. Nå skal vi inn I neste... Det det tredje hetebølgen som kommer nå. Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da.
0: Ja, det var Benedikte Henriksen som bor I de franske alper. Og klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furevik, nå føles det si som at hetebølgene kommer tidligere, de kommer oftere og nærmere. Har jeg rett I det?
2: Ja, ja, det rett I, og det vi ser nå, det jo akkurat det som klimamodellene har fortalt oss I lang tid kommer til å skje. Altså, vi får tidligere hetebølge om sen vår og tidlig sommer, og det blir verre enn før.
0: Ja.
2: Og det jo, som du sagt, det jo tredje gangen den har en kraftig hete, eller får en kraftig hetebølge nå I Europa I år, og det jo en betydelig endring I forhold til sånn som det har vært tidligere.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett bildet fra en meteorolog som viser frem et kart, som fremtidskart fra noen år tilbake, der det var snakk om hetebølge og 40 grader og sånne ting, at det skulle komme I, var det 2030 eller 50 eller noe, og så viser seg at det sånn allerede I år. Har du sett det kartet?
2: Ja, det har det. Jeg husker jo når kartene kom, og da ble jo klimaforskerne beskyldt for å overdrive farene. Men det klart, det som har sett, og gjerne spesielt I Europa, men også I for så vidt de fleste andre verdensdeler, jo at hetebølgene kom tidligere, og det blitt verre enn det som klimamodellene varsler. Sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Mm. Har vi svaret på hvorfor det sånn nå?
2: Ja, det ingen tvil om at det som skaper disse hetebølgene, det er den menneskeskapte oppvarmingen. Altså, det er jo vær og vind, men det som skjer når det blir varmere klima, det at i mange deler av verden, sånn som spesielt I Sør-Europa, så blir det jo også samtidig tørrere. Og den kombinasjonen av varmere klima og tørrere klima, det grobånd for mer hetebølge også, for det ikke, du har ikke lenger fuktig jordsmonn som på en måte kan balansere eller være en buffer for oppvarmingen.
0: Mm, mm.
2: Så det blir ekstra sterk oppvarming, og vi ser jo også at vi får konsekvenser, for eksempel sånn som tørke og skogbrenner oppi det hele.
0: Mm. En kollega var nettopp på ferie på Kreta, og der fortalte taxisjåføren at det begynte å bli krise nå, for de har nesten ikke hatt regn på 3 år. Hvordan utviklet været og klima seg I nordmenns yndede sydenturstedet?
2: Mm-hmm. Nei, altså dessverre det sånn at når en ser på klimamodellene, og igjen vi har visst det lenge, så Europa og Sør-Europa, det kontinentet, eller den verdensdelen som blir hardest rammet, altså det størst oppvarming, flest og størst hetebølge, og samtidig med mindre og mindre nedbør. Så det alvorlig situasjon som Sør-Europa I, altså det på mange måter det en overgang mot et ørkenklima en ser, og det klart for de som enten en driver jordbruk, eller for så vidt alle aktiviteter her en avhengig av nedbør og vatten, så det jo veldig, veldig skremmende utsikter for Europa.
0: Mm.
2: Så kan du jo si at heldigvis opp hos oss så har vi et mye kjøligere klima, og vi har jo så langsomt jo vært, hva skal jeg si, skånet for den varmen som Europa har hatt. Det snarere en kjølig sommer som varslene
0: sier hos oss. Ja. Men vi trenger likevel ikke å reise så langsomt til Kreta for å merke denne varmen. Forrige lørdag så ble det målt 37 grader I Danmark. Dagen etter så satte både Polen med 40,5 og Tyskland 41,7 og Tjekkia 41,9 nye nasjonale varmerekorder. Det var nettopp også en hetebølge på Østland, og I Tromsø så ligger 2026 an til å bli det varmeste året som registrert. Er vi på den nye normalen og sommeren sånn som vi kjenner den historisk sett?
2: Ja, nei, altså du kan si vi har jo ikke en ny normal, for det normale jo nå at det blir varmere og varmere og mer og mer hetebølge, men du kan si det vi ser jo helt tydelig en trend at det blir verre hetebølger fremover, og det blir samtidig med Sør-Europa, så blir det også tørrere klima. Og vi ser jo disse hetebølgene, de jo ikke bare på land, vi ser jo også mer og mer av såkalte marine hetebølger, altså veldig, veldig høye sjøtemperaturer som går hardt utover livet I havet. Sånn at det jo en, ja, det litt sånn dyster fremtidsutsikt når du tenker på klima, og for det at vi ser egentlig bare starten, det vi ser nå.
0: Ja, vi har også lært oss et nytt ord de siste årene, El Niño. Hva er det her fenomenet, og hva kan det føre til?
2: Ja, så El Niño, det en sånn, egentlig en regelmessig variasjon som man har i overflatetemperaturen i Stillehavet. Og den normale situasjonen det at den har de såkalte passatvindene, altså den har vind som blåser fra øst til vest, og enkelte år så blir de vindene de blir svekka, eller de stopper helt opp, og da får en sånn en veldig opphopning av varmt vatten øst i Stillehavet, og det varme, altså Stillehavet er veldig svært, og den varmen den brer seg også nordover og sørover. Så når en får de situasjonene, altså det som blir kalt for El Niño-år, så får man ekstra oppvarming globalt på et par sånne tidelsgrader. Sånn at hvis en tenker på den globale oppvarmingen og pluss El Niño, det er da vi får de ekstra høye temperaturene. Om vi hadde en sånn i 2023-2024, og det er de to varmeste årene som har vært målt så langt på planeten, og nå alle varslene nå sier at vi kommer til å få en veldig kraftig El Niño-situasjon utover høsten og vinteren. Kanskje den sterkeste på mer enn 100 år.
0: Er det den super El Niño-en som jeg har hørt om?
2: Ja, så det er noen. Altså, vi har en klimamodell her ved Nansen-senter og ja, universitetet her i Bergen, og den peker på at den predikerer, eller varsler at vi er ganske like enn vi hadde i 1997-98, som var den sterkeste i forrige århundre. Mens andre modeller, de er varsler enda sterkere enn Niño, så mest sannsynlig så blir det i alle fall en av de aller sterkeste som har vært observert de siste par hundre årene, og jeg tror nok det er ikke en dristig spådom å si at vi kommer til å se veldig høye globale temperaturer utover høsten og vinteren, og de langt sterkeste eller høyeste som vi noensinne har observert på planeten.
0: Klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furuvik, jeg må si takk for at du var med og orienterte om disse hetebølgene som preget sommeren i Europa i år. Eller musikk, her er Zeina Sia som underholder den.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: da kjekt med litt drill hos oss på denne fredagen, var det ikke det da? Glemte minner fikk du her I dagens. Dette NRK P1 halv to, fredag 3. juli. Så vet du det, hvis du kanskje skulle vært et annet sted, så har du kanskje bommet litt for det. Du, I morgen, den 4. juli, så det en historisk merkedag på den andre siden av Atlanteren. Da det nemlig 250 år siden den amerikanske uavhengighetsavklæringen ble signert av The Four Founding Fathers. Det lagt opp til store markeringer over hele landet, men oppladningen til det som skulle vært landets største jubileum, det skjer jo I skyggen av at den amerikanske befolkningen nå står veldig splittet politisk. Unnskyld. Så hvor mye Stars and Stripes, cowboyhatt og barbecue blir det egentlig I morgen? Erik Bergesen, du USA-kommentator I TV2 og programleder I podcasten Det store bildet. Amerikanerne, altså de jo kjent sånn tradisjonelt sett for å elske og feire seg selv. Hvor stort blir egentlig denne 250-årsfesten?
1: Ja, så det jo veldig nostalgisk også da. Og de, altså, presidenten har jo vunnet to valg med å make America great again. Og så det litt vanskelig å si hva det var, hvor han vil tilbake. Fordi USA har jo også gått gjennom store, dype traumer egentlig helt fra 1776 og fram til nå. Og det en del minner de gjerne skulle ha glemt. Og som Drillo synger, det bra jeg ikke husker det som en gang var. Og det Og det gjelder også I USA, og vi skal også ikke glemme at uavhengighetserklæringen, den sa jo at alle mennesker skapt like, og det var en fantastisk universell menneskerettighetserklæring den gangen, og mange av de landene som nå spiller VM I fotball I USA, de jo, har bygd sine grunnlover på disse erklæringene, inkludert vår egen, og så var det ikke helt sant den gangen, fordi det skjedde jo side om side med slaveriet, og det ikke helt sant nå heller, fordi du har... For eksempel altså, Afrikas beste dommer som benektet innreise nærmest fordi han kom fra Somalia. Dette jo et hva skal jeg si, det amerikanske eksperimentet. Det pågår videre, og det som forener de da, jo på en måte det at man hele tiden på søken etter en identitet, og det tenker jeg lov som nasjon, så nå på 250-årsdagen straks, så synes jeg det lov å gi de litt god tro da, på at de I hvert fall den dagen skal kunne helt enkelt agree to disagree, og det jo det de ikke har klart, de har ikke klart å snakke sammen, de har klart knapt å møtes familier og naboer og så videre, og vi får håpe at de klarer det den dagen.
0: Hva lover Trump-administrasjonen av feiring da?
1: Som alltid så det jo store løfter, og Trump har sagt at dette skal bli den største nasjonaldagsfeiringen noensinne. og det har det jo ikke blitt til nå. Det har jo tvert imot blitt markert med egentlig alt som har feilet USA, ikke bare under Trump for så vidt. Dette begynte jo tidligere, og Trump jo på mange måter symptom på mye av den splittelsen som har ligget der over tid, og som også var der under Obama. Men altså, du hadde en artistserie hvor 3/4 av artistene trakk seg. Du har hatt beskyldninger om at Trump har på en måte gjort feiringen til, en mer sånn feiring av seg selv da, og sin politiske MAGA-bevegelse. Han har en egen konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, som da står imot America 250, som jo den felles tverrpolitiske som kongressen ble enige om, og som man egentlig planlagt for. Så det ligger der hele tiden, og du har hatt en sånn state fair, som heter, en slags sånn der en slags marked midt på The National Mall, midt I byen, som veldig få besøkte, og det også har blitt på en måte, parodiert og karikert da, på en måte som Trump ikke har likt. Han ble jo den gjenværende store attraksjonen for egne øynene, da han holdt en 30-minutters tale, som var veldig mer som klassisk Trump, og gikk gjennom og selvferdherlighet det han har oppnådd politisk. Så Trump har ikke klart å benytte anledningen til å forsone nasjonen I hvert fall. Og det er jo selvsagt synd, for det jo utrolig viktig at man husker også mange av de positive tingene som USA har bidratt til I verden.
0: Ja, men hva det som faktisk fortsatt holder det her digre landet ihop I dag da?
1: Nei, det at det en stor grillfest, som det alltid 4th of July, det jo noe amerikanere setter pris på. Og så det, og det på en måte mye med populærkulturen, kanskje ikke fotball enda. Vi får se, det jo noen uker igjen av VM. Jeg tror ja. Det har åpnet mange øyne. Også, og, men sport I seg selv, en sånn vennskapelig konkurranse, og det jo det man egentlig skulle håpe at politikk var. Og så tenker jeg at det at Jeg tror faktisk amerikanerne, midt oppi alt dette her, for man skal jo feire dette mens fotball-VM pågår, kan lære litt av fotball-VM, av det at nasjoner fra hele verden kommer sammen, at de landene, at alle deler av de landene jubler sammen, men også at konkurrerende land jubler med hverandre, finner idrettsglede sammen, både på arenaen og I gatene. Jeg håper og tror at det smitter litt over på amerikanerne, og at det også en lærepenge for Donald Trump, at utlendinger ikke nødvendigvis så skumle, man trenger ikke å tålegge alle, man kan faktisk samarbeide enten det handel eller konfliktløsning.
0: Mm. Kort til slutt, Erik, du har brukt store deler av karrieren din på å snakke om USA, skal du feire noe I morgen?
1: Jo, det skal jeg faktisk, og jeg skulle gjerne vært I USA og på en måte feiret med amerikanerne. Jeg synes det utrolig viktig å feire de altså, enormt viktige idealene, politiske idealene som uavhengighetserklæringen står for, og etter hvert grunnloven, og man snakker om a more perfect union, og det et godt mål. Man langt unna perfekt, men man strever mot det, og så det noen tilbakesteg, men jeg tror på amerikanerne, om ikke dette året, så kanskje de neste 250 årene.
0: Erik Bergsen, takk for at du var med I dagens I dag. I ukeslutt her på kanalen I morgen, klokka 12, så får du lære mer om hva som skjedde I 1776, og I tillegg så forteller artist Adam Douglas og influencer Dahlia Jean Gervin-Smith om hvordan amerikanerne feirer 4. juli. Vi tar litt musikk for værmeldingen. Dette Waiting for Love.

0: Avicii var det med sin Waiting for Love.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Du, kunstig intelligens bruker mye strøm, det har du kanskje hørt. Et vanlig Google-søk bruker nå 10 ganger så mye strøm som før, det visste i hvert fall ikke jeg. Men det her altså på grunn av en KI-oppsummering som dukker opp øverst for hvert søk du gjør, det viser en ny rapport fra FN. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre for å spare på strømmen når du bruker KI, så kan du klikke deg inn på NRK.no nå og lese tipsene fra KI-eksperten. Men dette værverslet skal ikke koste noe mer strøm enn vanlig, men dette gjelder altså for resten av dagen i dag. Og sola, den er tilbake på Sørlandet, men vind fra nordvest, den tar bra tak, hører. På kysten vest for Oksøy så blir det stiv kuling, og så minker det til liten kuling i kveld. På Østlandet så ventes det lettere skydekke utover dagen, men det er mulighet for noen lette regnbyger i kveld. Det blir varmere enn i går, og det ventes temperaturer på over 20 grader mange steder, men det vil nok stort sett holde seg under 25. På Vestlandet og i Trøndelag så blir det skyer og regnbyger, men det blir færre byger i kveld. Mye vind på kysten av Rogaland i dag tidlig, og så minker det til frisk bris fra nordvest på kysten der i kveld. I Nordland så trekker regnbygerne nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Mens de nordlige områdene de får skyer og byger, kanskje også torden. Bygeværet vil også trekke nordover til Troms i løpet av kvelden etter nordisk sommerdag flere steder der. I Finnmark så blir det noe byger med mulighet for torden, men for mange så vil det være oppholdsvær og delvis skyet store deler av ettermiddagen og kveld, vind mellom nord og øst og opp i frisk bris på kysten i Nord-Norge. Spitsbergen får oppholdsvær. Og sjekk nå været for der du er eller der du skal. Hvis du bruker appen Yr får du veldig fine svar, vil jeg si.

0: Bella Cave og det med I love it, I love it, I love it, I love it. Står I ett hvis du så søkte den opp på dine strømmetjenester. Du trodde vel ikke at vi var ferdig med fotball? Ikke det hele tatt, for vi går inn I en ekstremt spennende VM-helg for Norge sin del, som vi møter Brasil på søndagen. Vi håper jo alle på lignende scener som I 1998, da vi slo Brasil 2-1, men det var mildt sagt et litt annet lag som møtte søramerikanerne den gang. Det kan en av de som selv var med på laget, Dan Eggen, fortelle.
1: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget her I dag. Nå det profiler, og de viste I forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil I et utslagsspill I VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få til bedre, og så var vi på et vis ferdig, hvis ikke vi slo Brasil. Det skjønte alle at det ikke noe å regne med, så vi har ikke så mye å tape, og...
2: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
1: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger.
0: Ja, men til tross for at skuldrene kanskje litt høyere nå, så har jeg en trua på at dette kan gå veien for herrelandslaget. I Brasil derimot, så det en helt annen tankegang til å fortelle Kjersti Kofeldt, som har reist dit på ferie med familien sin.
3: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men det jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
0: Ja, men uansett om det Norge eller Brasil som ryker ut av verdensmesterskapet på søndagen, så det blir noe for historiebøkene dette, det sier sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så I motsetning til da, så jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagningsrunde som aldri har skjedd I en norsk sammenheng før. Det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Ja, kampen starter klokka 22 eller 10 på søndag kveld, og den kan du se på NRK 1 eller I appen NRK TV. Intervjuet her, det var Tom Nilsen og Marte Kåsa Arnsen, og det blir mer sport her I dagens ganske straks, for etter at vi har hørt på Ramon sin «Gisse aldri gå hjem før soloppgang», så skal vi snakke om Tour de France. Ja, det på tide med litt sykkel nå, vet du.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sangen Ramona, altså. Du, det mye å glede seg til for oss som glad I sport om dagen. Storkamp mot Brasil I fotball-VM på søndagen, mens 8 norske syklister står på startstreken I Tour de France I morgen. Men de ikke I Frankrike, for I år så går første etappe fra Barcelona. Og der du på plass nu, reporter Jarle Fredagsvik. Hvorfor legges åpningsetappen på Touren utenfor Frankrike?
1: Jo, det litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig. Så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det gjerne 2 til 3 dager det snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg hvilket postkort ikke det å sende ut I verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró. Og så viser du fram byen din på den måten da I beste sendetid. Så dette tenker jeg litt vinn-vinn for begge parter.
0: Mm. Vi har med det norske Uno X-laget, der 6 av de 8 rytterne norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget I årets tour?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen å jobbe for Tobias Halland Johannesen I sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil I år. Han ble nummer 6 I fjor, og målet for Uno X nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
0: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannesen og Jonas Abrahamsen sentrale ryttere på Uno X, og de gleder seg altså veldig til å komme I gang med lagtempoetappen rundt Barcelona I morgen.
2: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god haier langs leipa, så det gøy.
3: Ja, det ikke hver dag en nordmann opplever det.
4: Det det som kult med Toren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
0: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og I går så ble laget presentert foran det som antageligvis verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
2: Tror du mange detaljer? Den veldig fin.
3: Jeg har liksom alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
1: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
0: Ja, det høres ut som det god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France starter I morgen. Men Jarle, de rekker kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets tour?
1: Ja, vi jo I Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike, over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn I landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst I Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatretapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alp d'Huez, som veldig sentral I sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenning av sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alp d'Huez aller først.
0: På Uno X så altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med I Tour de France I år. Hva du kan si om dem?
1: Jeg snakket med begge 2 I går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da du en av de aller yngste I hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Ving I går, og målet at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om I sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
0: Mm-hmm.
1: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede I morgen.
0: Hvem årets favoritt da?
1: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovic. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France-yngling, 21 år gamle Paul Sexa.
0: Oi.
1: Jeg var på presskonferanse med han I går, og han sier at I valg mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han også ekstremt ambisiøs.
0: Ok. Du, til slutt, Jarle, det har vært veldig varmt både I Spania og Frankrike den siste tida. Hvordan vær det syklisterne kan vente seg de neste dagene?
1: Her I Barcelona det ikke så gærent. 28 grader, og det blåser litt her. Vi skal videre til Pyreneene. Jeg var innom værmeldingen I stad, og jeg så 35-36 grader, ja. Og der det jo ingen steder å gjemme seg, lite skygge å finne, så der gjelder det å hive innpå med elektrolytter og vann og alt du trenger for å holde ut en lang dag på sykkelsettet.
0: Mm. Du skal følge Tour de France for NRK-reporter Jarle Fredagsvik. Takk for at du var med oss I dagens. Kjære deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg hele Tour de France, som altså startet med lagtempo I rundt Barcelona I morgen, før du sykler mot Frankrike, så får du det med deg I NRK Sport. Det altså radio det, da finner du NRK radioappen, og det altså på ettermiddagstid vi kan høre på det der. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo får du nå her I dagens.

0: Hei, noe av dette var sånn throwback, jeg ser dette på nynorsk, til en sånn barndomssommer.
1: Ja, det passer bra.
0: Og hytta med en sånn radiokabinett og FM-radio, og Kim Larsen på radioen.
1: Eventuelt et litt for trangt baksete, men litt for mange søsken som sitter i veien for det, og foreldre som ikke forstår hva du strir med i forsettet.
0: Ja. Deilig.
1: Deilig.
0: Deilig. Det var veldig deilig. Det fredag, og vi skal kose oss til Paul Christian og Sara Louise i radioapparatet ditt akkurat nå. Vi skal holde hus her en stund utover ettermiddagen. Håper du har tid å svinge innom av og til.
1: Ja, vi skal også holde dere oppdatert på ting som skjer rundt oss. Akkurat nå så pågår det en redningsaksjon på Grovåkampen i Molde. Det er politiet som melder dette her. Hovedredningssentralen har fått melding om at en turgåer har dått der og skadet hofta, og luftambulansen er på vei for å hjelpe denne turgåeren ut. Og fordi dette er nesten i innlandet, så kommer luftambulansen fra Dombås. Og så er sikkert folk opptatt av trafikken på en dag som i dag. Hvis dere har tips der, folkens, så bruk gjerne NRK radioappen til å sende inn en melding, så kan vi oppdatere hverandre på hvor det er full stopp eller hvor det er fri flyt. Det liker vi best.
0: Det liker vi aller best.

0: last night.
1: Vet du hva jeg tror skjer akkurat nå, Paul Christian?
2: Nei.
1: Jeg tror at noen kanskje står liksom med litt sånn spenning i kroppen, og kanskje litt sånn klar, mens de putter siste rest inn i bilen, og skal kanskje til å ta lyst på årets sommerferie!
2: Ja!
1: Og kanskje noen til og med skal på camping?
2: Ja, det er jo kjempeartig.
1: Vi har jo vært campingturister lenge her til lands.
2: Ja, siden 1920-tallet. Først med sykkel og telt, og så etter hvert med bil, når den ble tilgjengelig for folk flest. Men vi må faktisk frem til 1980 da, før denne ferieformen tok skikkelig tak her hjemme.
1: Vi kan ta et tilbakeblikk på historien til den norske campingturisten.
3: Noen foretrekker å løse feriespørsmålet slik at de låser entrédøra, tar med seg hus og heim og drar av sted praktisk talt på lykke og fromme. Og det er middagstid. Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
4: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: På 1980-tallet blomstret campinglivet i Norge. Det startet riktig nok flere ti år tidligere, men nå blir camping allemannseie. Til tross for økende interesse for fenomenet pakkereiser, så reiser de aller fleste med bil dette ti året. Og ikke bare i Norge. Med luftmadrass, primus og campingbord og stoler, og kanskje et sommerlig Donald Duck og Co. med vedlagt solskjerm i bagasjen, går bilferien også over landegrense.
6: Mobiltelefonen er slått av. Vennligst prøv senere.
5: Mobiltelefonen var enda forbeholdt spesielt interesserte, og viktige meldinger kom fortsatt kun i radio.
7: Så en melding om sykdom fra Kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie i Norge med rød Peugeot 404. Hennes mor er alvorlig syk.
5: På 1990-tallet eksploderer interessen for pakkereiser med fly til Spania og Hellas. Det skal bli gullalderen for reiseguider, faste ukentlige avganger og badeliv i syden. Men å pakke stasjonsvogner med telt eller kjøre gjennom Europa med campingvogn er blitt en så folkekjær ferieform at mange bytter ut teltet med bobil og fast plass for campingvogner. I 1998 registrerer Språkrådet spikertelt som nye ord. På 2000-tallet fortsetter interessen for campinglivet, selv om ungdommen omfavner interrail og ryggsekkturisme. Dette tiåret øker interessen for bobiler for alvor, og antall norsk registrerte bobiler dobler seg og passerer 50 000. Frem til i dag har camping befestet seg som en av nordmenns absolutt største feriefavoritter. Interessen fra utlandet har skutt i været, og norske campingplasser har fått bedre standard og stadig flere besøksrekorder. Vintercamping blir et etablert begrep, og Språkrådets offisielle ordliste godtar blandinger av ordene glamorøs og camping, altså glamping.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Ja, det var Knut Anders Sørum det. Vi skal ta en titt på dine ettermiddagens nyheter, og vi begynner i Ålesund, for der er det høyest prisvekst på boliger i landet så langt i 2026. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisveksten er på 12,1% der. Og på landsbasis gikk boligprisene noe ned i juni, mens det samlet for hele året har vært en økning på 5,5%.
2: Volda Maskin er konkurs, det er Mørenytt som skriver dette her. Styret leverte selv oppbud og skal ha samlet gjeld på over 96 millioner kroner. Selskapet har 66 ansatte.
1: Oslo Tingrett har i dag avgjort at Fjord 1 kan ta opp igjen drifta med fartøya MF Veøy og MF Bolsøy på strekninga Geiranger-Hellesylt. Klima- og miljødepartementets vedtak om å stoppe trafikken det blir utsatt til tingretten har fått vurdert om vedtaket er gyldig. Turistfergen ble stoppet da på grunn av nullutslippskravet i verdensarvfjorden. Fjord 1 vil få fartøya tilbake i drift så raskt som mulig, opplyser de, men samtidig har det respekt for at saker blir behandlet videre i rettssystemet.
2: Dagens meteorolog, det er Mette Skjærdal, og hvordan blir været din ettermiddagen og kvelden?
3: Ettermiddagen i dag så blir det stort sett oppholdsvær. Vi har jo hatt litt grann nedbør tidligere på dagen, men utover ettermiddagen og første del av kvelden så får vi stort sett oppholdsvær, men for det meste skyet vær. Men så kommer det inn litt grann regn igjen på slutten av kveld i dag. Og vi har vind fra en sørvestlig retning opp i en frisk bris på kysten.
4: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Vet du det, Sara? Denne her låten her skyld til at jeg har brukt en gang I tiden all for mye penger på en basgitar.
1: Bass, det pianoet som skinner her.
0: Nei, det jo bassen.
1: Nei, det jo pianoet.
0: Nei, det jo bassen.
1: Du elsker å snakke om at folk spiller luftgitar, ja. Men altså her spiller folk luftpiano.
0: Det er greit. Men her skinner bassen går så langt ned, og jeg fant ikke ut hvordan han greide å få til dette her, og så fant jeg ut at han bruker en femstrengs bass. Altså en ekstra H-streng helt I bånd. Da dirrer serviset i skapet. Så det måtte jeg jo kjøpe, men jeg brukte alt for mye penger på det. Så hver gang jeg hører den låten, den jo nydelig og herlig, og piano fint og sånn, men jeg tenker bare på den dyre basketalen.
1: Ja, men du, og da kunne du heller ikke bare kjøpt et piano.
0: Ja.
1: Så, her har du misforstått alt.
0: Ja.
1: Nei, det, vi mimra litt, heter det. Og vi skal tilbake I tid nå også, for det 28 år siden Kjetil Rekdal stod på krittmerket I VM
0: ja.
1: Og avgjorde kampen mot Brasil.
0: I gule sko. Det det jeg husker. Jeg husker gule sko. Altså hjemme satt jo hele Norge og fulgte spent med da. Selv, så, jeg vet ikke, han virker veldig sånn kald og rolig I gjerningsøyeblikket.
2: Gjort for lengst. Og det straffespark inne. Ja! Det igjen. Hva gjør Rekdal?
3: Jeg husker at vi måtte vinne, og at vi hadde spilt to dårlige landskamper mot Marokko og Skottland, og etter all sannsynlighet måtte vinne mot Brasil for å gå videre.
4: Straffesparklegenden Kjetil Rekdal mimrer tilbake til 23. juni I 1998, I Marseille I Frankrike. Det 1-1 når Norge får straffe, og det Rekdal som skal ta den.
3: Jeg husker jo bruddstikka da, ikke sant? For det som, når du skjønner at det blir straffespark da, så begynner du med den forberedelsen din med at du fokuserer på at målet ganske stort, at det en liten prikk som står I mål, og at sparket ditt, altså tilløpet og sparket ditt på en måte innøvd. Og så ser du på keeperen, så jeg bestemmer meg ganske sent hvilke hjørne jeg skal skyte I. Men du kjenner jo etterpå at dette var et press som du aldri hadde opplevd før. Så, men det gikk bra da.
4: Forrige gang Norge spilte mot Brasil I VM vant vi. Nå tror Rekdal på ny seier I søndagens kamp.
3: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge. Brasil vil jo frykte Norge, da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så det blir spennende. Jeg har jo følt landslaget I en sånn situasjon I 20 år snart, og blitt skuffet mange ganger, men nå heldigvis klarer jeg å få lov å oppleve at det går rette veien, da. Så det jo utrolig stas, og det imponerende I tillegg. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10, det vel kampstart.
4: Og blir det straffe til Norge I det 88. minutt, sånn som I 1998, tror nok Rekdal at det blir mål.
3: Og vi har jo en Haaland som ganske god på det, så jeg vil jo føle meg brukbart trygg hvis vi får straffe og han skal ta den.
4: Men Haaland usikker, kan han jo bare kopiere Rekdal I 98. Mens Rekdal anno 2026... det ikke helt sikkert hadde skåret?
3: Jeg blitt gammel nå og slapp I muskulaturen, tenkte jeg. Jeg har ikke samme kraft da. Men visjonen der. Så tilløpet helt avgjørende for å gi deg muligheten til et godt utført straffespark da.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la
1: Norge! Kall og rolig Fredrik Ringnes, vår kollega. Kall og rolig Kjetil Rekdal. Ikke like rolig Arne Skeie.
0: Nei.
1: Og jeg tror jeg kommer til å være mer like Arne Skeie på søndag.

0: Fajan var det, Molde-band. Brother heter låta.
1: Ja, och om du är bror eller mor eller far eller syster eller vad du är, vi har helt VM-feber här till oss. Och slå fast det är som att sparka in öppna dörren, det skjønner jeg. Men jeg har lagt merke til en ting, Paul Christian.
0: Jaha.
1: Altså, vi har jo lenge holdt på med sånne nyttårsbarn. Du vet, altså, vi er opptatt av hva baby, ja, som kommer til verden nærmest midnatt, og da kan jeg til og med, du tror at, det var nyttårsbarn, men så dukker opp en til som kommer enda nærmere midnatt, og så blir det et nytt nyttårsbarn, og så blir det gjort litt sånn stas på. Men nå er dine, vi kaller det ordninger, utvidet, legger merke til.
0: Ja!
1: For nå har vi VM-unger.
0: Ja, Altså, sorry, VG. Ja.
1: Altså, flere ganger hittil i mesterskapet så har jo babyer kommet til verden. De gjør jo det, gjerne på sommeren. Og nå har der kommet unger, samtidig som Norge enten skal til å spille, eller akkurat har spilt, eller Norge akkurat har skåret. Og i dag i VG så var det stort oppslag med om at to VM-babyer kom til verden på Hjelset i Molde på tirsdag.
0: Ja.
1: Og i avisen så står det at mødrene der fødte i samme sekund, som Norge skåret.
0: Ok, både Nyssa og Holland. Da kom det liksom pang-pang.
1: Ja,
0: ja.
1: Og da kom både Erle, altså en bry på Erle, Holland.
0: Ja.
1: Og så kom Birk, som forløpig har kallet navn Antonio. Etter da Antonio og Nyssa. De har ikke helt bestemt seg for om Antonio eller Nyssa blir stående. Det er for tiden å vise.
0: Ja.
1: Men søndag, Paul Christian,
0: hvis
1: vi slår Brasil.
0: Ja, og hvis det da går noen litt sånn ferdig ruga, høygravid, klar, kanskje ha termin på søndag?
1: Ja, altså da blir det jo en del av dine klubbene.
0: Det kan jeg regne med å få en telefon, ja. Det er en eller annen journalist som skal ha en overskrift.
1: Ja. Tenk til da, konfirmasjonstalene om 14-15 år. Fra nå, der det dukker opp sånne fotballnavn inn i mellom, sånne mellomnavn så ungene kanskje ikke har hørt.
0: Ja.
1: Nei, det blir saker.
0: Ja, det er bra.
1: Liker disse VM-ungene?
0: Birk Antonio.
1: Ja, det er nydelig.
0: Antonio.
1: Det er nydelig.
0: Ja, det er veldig fint. Nei, men vi får se, vi skal følge med da. Blir det Erle og Birk Antonio, vi kan følge med. Ja.

0: er ditt forhold til bilferie?
1: Bilferie?
2: Ja. Da liker jeg jo kanskje ha en del sånne pitstops langs veien og ha det litt hyggelig. Vi hadde en fin bilferie, en sånn sigøynertilværelse i Europa. Da var det en sånn kartbok vi manøvrerte etter. Vi kjørte 30 mil per dag da, for vi hadde barn i bilen. Og så bare fant vi et sånn passe sted der. Ja, der en camping. Så stoppet vi, og så kjørte vi videre neste dag. Ja, du opplever mer. Hvis du sitter på et fly, så tar du bildet ut av flyet av skyer, og kanskje er du heldig, så får du en by før du lander, eller når du tar av. Lykke og fromme, det synes jeg er hyggelig da. Det blir mer sånn en løs plan, og så kan man oppdage tingene underveis.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: Hike, er det du her med Broken by a Kiss?
1: Vi har jo meldt tidligere I sendingen om at det har foregått en redningsaksjon på Grovåkampen I Molde. Der var det en turgåer som hadde dotte og skadet hofta. Nå denne turgåeren hentet ut og blir ivaretatt av ambulansepersonell. Og så kan vi nevne at det har vært et uheld med lettmotorsykkel I Breivika I Ålesund. Føreren blir tatt hånd om av ambulansepersonell også der, og det skal ifølge politiet være snakk om små skade, og det skal ikke være kø I området. Bye.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring er altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
1: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Vulkanen Etna på Sicilia i Italia hadde et utbrudd i natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning. Spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefstolen. EM på hjemmebane i 2024 endte med avskjed i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkexit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jørgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du holder stand?
4: Ja, jeg holder stand. Er du gal?
3: Det er så lett på en fredag.
4: Ja, det er veldig gøy på en fredag.
3: Alt er lettere på en fredag.
4: Yes!

0: var det koselig i studio her. Nå var det tillupp til sang og greier. Det var kollega av Sara Louise som stod for. Men nå gynger du.
1: Ja, nå følte jeg med på rødlyset. Sånn at ikke du plutselig skulle snike det på for å liksom ordentlig få folk til å våkne på en fredag. Koring.
0: Ja. Westlife, du var fin koring til Westlife.
1: Ja, takk. Westlife, bare ta kontakt. Jeg er ledig. Jeg ser at jeg skal spille i september i Dublin.
0: Oh, ja.
1: Jeg kan bli ledig, ja. Hvis dere trenger. Hvis dere trenger hjelp.
0: Ja, men det var veldig bra. Du hører på God ettermiddag med Romsdal, selvfølgelig, og her på NRK1. Paul Christian og Sara Louise, vi står her. Og hvis du nå er i ferd med å pakke bil, eller hvis du nå er på tredje ferga, eller akkurat stoppet på en veikro, på vei et sted, så send oss gjerne en melding da.
1: Ja.
0: Fortell hva du holder på med.
1: Ja. Om det er, altså, ja, om det er spenning og forventning, eller om det er sorg over at det på en måte snart er slutt, hva vet vi, men ja. Vi tar imot alt.
0: Eller kanskje du har 2 uker igjen før du skal pakke bilen og reise av gårde, eller kanskje du da har sittet og vet at du har flybilletter. Nei, men bare gå inn i radioappen og

ettermiddag på NRK P1.

0: Oda, det svinger. Det må vi innrømme helt klart. Litt rart kanskje å sitte nå I regnbygget og høre på samba, men sånn verden.
1: Ja, vi fikk jo en god værs hilsen fra Otrine fra Fosnavåg litt tidligere I sendingen. Nå har hun, ja, hva jeg skal si da, hun justert seg litt. Hun skriver jo da, det første feriedag, og jo da vi på tredje ferga, Kane Strømmen har sa. God værs helsinga var nok litt vel optimistisk.
0: Okay.
1: Fy for et regn, skriver nå. Men vi lystige og glad, og skal overnatte I regnet I sørlige Trøndelag.
0: Ja, og det synes jeg har samme holdninger I Bergen. Monika, hun nemlig der I høljeregn, og datteren skal ut av en leilighet og inn I en ny, og godt at det sånn skru opp gardiner, IKEA-shopping, bæring, vær.
1: Ja.
0: Sant? Og det blir bra. Og rett ut til Ålesund før ja, Norge møter Brasil.
1: Jeg kan ikke sitte I bilen da, nei, det skjønner jeg, det skjønner jeg. Men så synner vi da. Altså, hun på helt andre enden av skalaen. Hun nå I bilkø ved Milano I, hold det fast, 38 grader. Og henne sine tanker går da hjem til familien hjemme,
0: ja.
1: Som har det de beskriver som innepåskevær.
0: Ja.
1: Kaldt, lite sol, regn og vind. Og, men så synner vi å ha kurs mot Gardasjøen.
0: Oi. Du, denne sangen tror jeg var tenkt som en sånn liten sånn apropos til disse to lagene som skal møtes på søndag.
1: Oh.
0: Om det blir brasiliansk eller norsk seier. Men kanskje det var Synneve som vinner den her? Jeg vet ikke det.
1: Ja, det dine ja. To Synneve, tror jeg. Ja.
0: Men uansett, ta den til dere alle sammen.

0: The winner takes it all med ABBA. Nå ble det altså luftpiano her, og det skjønner jeg. Nå er jeg med på luftpiano,
1: ja. Ja, det er en greie.
0: Ja, det er en greie. Ja. Det var helt rett. Du, vi skal ta en liten titt på nyheter.
2: Politiet har startet avhør av personer som var i området og som kan ha sett noe i forbindelse med brannen i Sula torsdag kveld og natt til i dag. Politiet går også gjennom videoer fra kamera og mobiler, det opplyser etterforskningsleder Arne Lid Skodje. Han sier videre at politiet foreløpig ikke har funnet en sammenheng med de andre hyttebrannene i området, men at det heller ikke kan utelukke det. Politiet har fått inn noen tips, men ber folk som har vært i området på land eller på sjøen i det aktuelle tidsrommet om å melde fra.
0: Suell Kassembo får reise tilbake til Herøy på Sunnmøre i dag. Det får han mot at han melder plikt til politiet en gang i uka. Det opplyser Heidi Fagna, som er talsperson for støttegruppa til NRK. Og det var 27. mai at politiet hentet han ut av kirkeasyl i Herøy, og egentlig skulle sende han ut av landet, men så ble det tvil om hvilket land han opprinnelig kom fra, og utreisen ble stoppet. Og siden det så har han oppholdt seg i Oslo, og nå får han altså reise tilbake til Herøy, hvor han har bodd ulovlig i nær 20 år. Dette vedtaket gjelder til 10. august.
2: Høgskolen i Volda startet opp KI-utdanning fra høsten av. Det opplyser jeg i en pressemelding. Utdanningen er samlingsbasert og blir ledet av KI-professor Andreas Brandsæter. Brandsæter opplyser i pressemeldingen at de som søker til denne videreutdanningen ikke trenger å kunne programmering eller avansert matematikk. Det viktigste er at man er nysgjerrig og ønsker å forstå hva KI gjør og hva det betyr for fagfeltet man har.
0: Og meteorolog Mette Skjerdal, hvordan blir været utover denne fredagen?
3: Ettermiddagen i dag så blir det stort sett oppholdsvær. Vi har jo hatt litt nedbør tidligere på dagen, men utover ettermiddagen og første del av kveld så får vi stort sett oppholdsvær, men for det meste skyet vær. Men så kommer det inn litt regn igjen på slutten av kveld i dag. Og vi har vind fra en sørvestlig retning opp i en frisk bris på kysten.
4: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det ein og kvile augo på.
1: Nå skal vi til selve ankerfestet I den norske samarbeidsmodellen. Modellen med det litt tørre navnet trepartssamarbeidet. Vi snakker om riksmekleren med stor R.
2: Det er vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene.
3: Det en konflikt som må løses. Det en alvorlig situasjon.
2: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Arbeidstid og økonomi spørsmål som alltid vanskelig.
3: Til å fortsette arbeidet
2: videre med å finne en løsning. Som ikke mer det kan eksistere.
4: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men det mange spørsmål som skal løses. Det.
0: Ja da, slik har vi hørt han også I år. Tålmodig svarer han på spørsmål han ikke kan svare på, og det har vært hektisk. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling så langt I år, det største antallet på over 22 år. Likevel har det vært underlig få konflikter. Betyr det at du har gjort en ekstra god jobb, riksmekler Mats Ruland?
4: Jeg tror nok svaret på det at det partene som har vært innstilt på å finne løsninger og har gjort det de kan for å komme I mål, og så har vi vært litt olje på vannet og hjulpet deg med det siste kneppet.
1: Okay. Du altså fra Valle da, I Ålesund, vokste opp der, har bodd riktig nok mesteparten kanskje av livet I Oslo, men du har hatt en riksmeklerjobben siden 2018. Med den erfaringen du har, synes du har vært... ekstra krevende I år, eller hva tenker du om det?
4: Det har nok vært ekstra krevende I år, og det det omfanget mengder av meklinger som gjør. Selve meklingene I seg selv nok ikke noe mer vanskelig år enn andre år, men det har vært et stritt år, og vi har en ganske stram høst foran oss med mange flere meklinger, så vi kommer til å holde på med det rett frem til jul, med de siste overenskomstene.
1: Ja, ok, så helt, du kan ikke ha tid, men får du ferie?
4: Jeg håper jeg skal få litt ferie nå ute I neste uke en gang, og at jeg får meg 3 uker med fri. Men det kan endre seg fort, det får vi få.
0: Men du, når vi først har det her, så har vi litt lyst til å nyttiggjøre oss av din ekspertise som en sånn konfliktløser. For I disse ferietider så kan det oppstå ja, konflikter på hjemmebane for mange av oss. Det kan handle om alt fra ja, hvor mye skjermtid de unge håpefulle skal få, til forhandlinger om at det slik at man skal få is hver dag, bare fordi det sommer. Hva ditt tips? Som ekspert her til å løse slike konflikter som kan virke fastlåst.
4: Ja, mekling på hjemmebane det vanskeligste man gjør. Det betydelig lettere å mekle med alle andre. Jeg tenker, hvis dere hadde spurt ungene mine som nå ungdommer, så hadde de nok sagt at jeg streng, og at jeg helst både skulle fått mer is og mer skjermtid.
1: Men du, altså, har du personlige egenskaper? Altså, må du ha det som mekler? Altså, du skal gå inn I en sånn liksom fastlåst situasjon, må liksom være flink og lete etter løsninger. Ja, du har rett I det, men nå må du liksom forstå motparten også. Altså, har du noen sånne personlige egenskaper som kommer til hjelp?
4: Det min erfaring vel at å være lyttende og ikke minst lydhør for det alle sier, og få forståelse og sette seg inn I de posisjonene de har, det helt avgjørende for å komme I mål. Mye av grunnen til at partiet ikke kommer til enighet om at man blir fanget av begeistring av egen posisjon og tenker at den mye klokere enn det motparten sier. Men du vet, det fører ingen I mål.
1: Nei. Så,
4: man må snakke sammen.
1: Ja, men når du har fri, da, så la oss si når du får noen feriedager, så kommer du på en campingplass, og så det noen som krangler om en eller annen konert bilene står. Kjenner du at det jeg har lyst til å gå inn der og gi deg noe, og gå inn og mekle?
4: Nei, jeg tenker det skal andre få lov til å ta seg av det. Jeg tror jeg skal ha fri og ikke blande meg opp I andre, så det problem.
0: Men nå for sommeren så kan jo også et konflikttema være leggetid. Altså både for de små, men også for oss store. Vi jo mange som kanskje har vært litt ekstra trøtte på jobb den siste tida. Og hvis denne her kampen vi alle venter på søndag drar ut, da kanskje vi trenger andre tips fra det. Du jo ikke uvant med at det blir mekling gjerne gjennom hele natta. Hvordan holder du deg våken og likevel leverer dagen etterpå?
4: Jeg passer alltid på å være mest mulig utkvilt før jeg går inn I en mekling, så jeg vet jeg har overskudd, og så det nok kvile og nok mat og drikke. Det nøkkelen for å overleve en mekling. Ja. Man må ikke gå tom for næring, så det I hvert fall det beste tipset jeg har til alle som skal være lenge oppe og se VM. Ja,
0: vi skal spise oss opp,
4: ja. Ja, kom inn med overskudd I hvert fall.
1: Ja, ok. Ja, okay. Ja. Men, så det, du ikke noe, du god på døgnet, du rett og slett.
4: Du får, jeg får I hvert fall en viss erfaring gjennom året med det her, så ja. Ja, jeg nok ganske god på det.
1: Ja, så når du ute på sånn guttetur, så det den siste som gir det også.
4: Nei, det ikke et utpreget A-menneske egentlig, så jeg liker å gå og legge meg tidlig.
1: Ok, ok.
0: Men du, jeg må få spørre, hva gjør du da søndag klokka 10? Legger du deg da tidlig for å være klar til siste innspurt på jobben, eller...
4: Nå på søndag så skal jeg ha fri på mandag, så jeg skal ha med den kampen. Det ingen tvil om. Jeg har ikke sett alle kampene til Norge, fordi jeg har hatt mekling dagen etter, så jeg har vel bare fått sett en av kampene hittil, men ja. Kampen på søndag skal jeg ha med meg.
1: Ja. Men hva vil du si da, som, hvis du taper riksmeklerhatten, altså, om resultatet? Vi tror du vil bli fornøyd med resultatet mandag morgen?
4: Jeg håper at Norge klarer å spille opp mot sitt aller beste, at vi skal slå Brasilien. Jeg tenker landslaget har en gyllen og god mulighet og leverer det godt, så håper jeg. Jeg håper på norsk seier, og jeg tror på det. Må være optimist, det riktig å være det.
1: Ja, det veldig bra. Du har jo litt tyngde med din titel, Ola. Så det var veldig kjekt at du sa akkurat det, Mats Ruland. Kjente jeg akkurat nå. Du, når du får ferie nå etter hvert, så ønsker jeg deg god ferie og velfortjent en pust I bakken. Og så ser vi deg veldig snart da på TV der du skal svare på alt mulig rart som journalisterne vet du ikke kan svare på, men de spør likevel.
4: Ja, det gjerne slik. Journalisterne må få stille spørsmål, og jeg har ikke lov til å svare. Så jeg prøver å svare et eller annet som kanskje kan gi litt informasjon, men ikke alt man lurer på.
1: Nei, du var god til å svare her hos oss I hvert fall. Mats Ruland, tusen hjertelig takk for at du stakk innom. Ha en riktig god sommer.
4: I like måte, god sommer til dere også.

0: 30 år siden han kom.
1: Ja. Det var et litt uventet ønske fra en voksen mann, men han har kanskje vært på Ibiza, jeg vet ikke. Ja, men Balando var det med Paradisio her i Godtmiddag Møre og Romsdal.
0: Vet du hva Inger Johan gjør på?
1: Nei.
0: Nei, hun på vei hjem til Ellingsøya.
1: Ja vel.
0: Etter en 5 ukers tur til Danmark, Tyskland og Belgia.
1: Oh.
0: Sett masse spennende, fikk også oppleve varmebølger. Da var det godt å ha i badestrand i nærheten, skriver hun. Nå blir det herlig å komme hjem til frisk luft.
1: Ja, ja, ja, men det har vi masse av.
0: Det skal bli
1: frisk. Det vi deler gjerne, Inger Johanne. Masse liksom, liksom kjølig, våt luft. Ja, ja, ja. Det, forsyn det. Straks nyheter her i NRK P1.

0: Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenkvila i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nokså håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drept i mars i USA og Israel sin angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet, det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Troms har hatt landets største vekst i boligpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har boligprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasilien på søndag. Akkurat nå Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil i VM i 98. Han mener det høyere forventninger i år.
2: Nå det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold. NRK
3: P1. Du holder stand?
4: Ja, jeg holder stand, er du gal?
3: Paul Christian og Sara Louise, vi på plass.
4: Heng på.

0: Smittentell var det Year of the Young, og du hører på God ettermiddag med Rødomstall med Paul Christian og Sara Louise.
1: Ja, og vi står i studio her i Ålesund, og i løpet av sendingen så har vi hørt at dere jo overalt der ute, dere lytterne. Dere jo alt fra Milano til Bergen til, ja, Halsa Kanestrøm. Og vi skal... Vi skal snart på en måte på tur. Ja, vi skal ikke på tur da, men vi skal snakke med noen som på tur.
0: Ja, som på tur, ja. Ja, det helt sant. Med et helt solklart mål i løpet av kvelden.
1: Ja, men helt spillflonkende nye ting i bagasjen.
0: Ja, heng på.

0: Chappelle Roan var det som hørtes ut som gikk tom for batteri. Good Luck Babe heter låta. Vi skal ta en titt på lokale nyheter denne fredags ettermiddagen.
1: Kriminalteknikere undersøker nå i ettermiddag tomta til hytta som brant på Sula torsdag kveld. De siste årene har det vært en rekke uoppklarte branner på Sula. Etterforskningsleder i politiet, Ann-Lid Skodje, sier de har gjennomført avhør i løpet av dagen. Politiet har også gått gjennom opptak fra overvåkningskamera og sjekket opp lynaktivitet med Meteorologisk institutt.
0: Suell Kasembo får reise tilbake til Herøy på Sunnmøre i dag, mot at han har meldeplikt til politiet en dag i uka. Og det opplyser Heidi Fagna, som er talsperson for støttegruppa. Det var 27. mai at politiet hentet han ut av kirkeasyl i Herøy, og egentlig skulle sende han ut av landet, men så ble det igjen tvil om hva slags land han opprinnelig kom fra, og utreisen ble stoppet. Og siden det så har han oppholdt seg i Oslo, og nå får han altså reise tilbake til Herøy, hvor han har bodd ulovlig i nær 20 år. Dette vedtaket gjelder til 10. august.
1: Volda Maskin er konkurs, det er Mørenytt som skriver dette. Styret leverte selv oppbud og skal ha en samlet gjeld på over 96 millioner kroner. Selskapet har 66 ansatte.
0: Meteorologen vår, Mette Skjerdal, hvordan blir helgeværet?
2: Det fortsetter med en sørlig og sørvestlig bris opp i en liten kuling på kysten, og i morgen så dreier vi inn da mer, på en mer vestlig retning når vi kommer til i morgen kveld. Og så blir lørdagen da en ganske skyet dag, og vi får inn regn og regnbyger egentlig i perioder i hele dagen i morgen. Og når vi ser litt på søndagen, så er også den preget av regnbyger, men da blir det litt mer sånn skyet eller delvis skyet, så da får vi nok litt gløtt av sol utover dagen og litt mindre nedbør enn det vi får i morgen.
1: Temperaturen da?
2: Temperaturene, de ligger omkring sånn 13-15 grader nå, så ikke så veldig høye temperaturer, og så går de faktisk litt ned i løpet av helgen, og søndag blir det, kan det bli ganske kaldt i høyden, så skal man langt opp i fjellet på søndag, så er det mulighet for at det kan være snøbyger i fjellet søndag. Da snakker vi over en 1400-1500 meter.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landene lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer frem i en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landene møtes i Ankara i Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møte, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har i Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi er for tida på tur i Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk i dag, som innebærer 15 år forvaring i fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakten mener Vangen kvelte kvinnen med en pute etter at hun overdoset på medisin. Dommen er veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
1: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den er i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi er godt fornøyd med avgjørelsen.
0: Men Vangen er altså uenig i dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
2: Så han er jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som er noe helt annet enn et drap, selvsagt.
0: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn i sin tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
3: Hetebølgene kom tidligere, og de har blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger i fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tal under fotball-VM, opplyser de. 540 000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249 000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner i veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er helgestart på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå skal vi få fart på helga, og vi starter med musikk fra året 1999 her i NRK P1. Mitt navn er Anna, og jeg håper du har en nydelig fredag så langt.

Om ikke denne låta her setter helgestemningen på plass, så vet ikke jeg. Santana og Rob Thomas i låta Smooth fra året 1999. Endelig fredag, og på tide med helgestart. Jeg håper at du nyter en kul fredag hvor enn du er, og at enten taco eller biff eller et annet herlig venter på deg de neste timene. Til selskap, til fredagsmaten som kanskje skal tas inn den neste tiden, så skal jeg være her i kanalen din og spille god, pen musikk fram til klokka blir 8. Denne fredagen her så skal vi også få en stemningsrapport av dag 2 av den mye omtalte festivalen Carpe World. Marianne Engebø fra P3 skal gi oss tempen om en 10 minutters tid. Men før den tid så skal vi få en gyllen perle av en kjærlighetslåt fra 1961. Stand By Me av Ben E. King venter klar i spilleren min. Det blir like etter Emilie Hollow har løftet taket. Her får du låta hennes neste stasjon.

0: Vi fikk låta her Stand By Me av Ben E. King fra året 1961, og for det så var det Neste stasjon av Emilie Holloway. I dag er dag to av Carpe World på Ekebergsletta i Oslo, og det har vært mye undring om hva festivalen faktisk skal gå i før den åpnet i går. Og Arian Engebø, du er på plass på Carpesletta, hvis vi kan kalle det nå, det nå. Og der har det vært konserter siden klokken tre. Beskriv stemningen rundt deg nå.
1: Du, stemningen den er så god akkurat nå. I går, som var første dag av festivalen, så hølger jo det ned med regn nesten hele dagen. I dag så trodde folk at det skulle bli litt bedre, så det hadde tatt på seg mer sommerslige klær. Og så kom det skikkelig, skikkelig bøtte med regn for en liten time siden likevel. Men nå så er sola tilbake, og det ser ut som folk er meget letta og klare for en ny dag på den faktisk fortsatt litt mystiske festivalen Carpe World, som jo har vært preget av hemmelige lineups, av masse attraksjoner og hint som er i

0: typiske Chirag og Magdi-ånd, men som nå når republikum begynner å komme og faktisk begynner å oppleve festivalen, at vi får litt mer svar på.
1: Ja, og du nevner jo som du var på plass I går også. Kan du beskrive litt hvordan reaksjonene var etter gårsdagen?
0: Hvis du tenker på reaksjonene etter konserten, så som Karpe hadde, der avsluttet jo festivalen på hovedscenen I går. Da spilte de opp et sett som var over to timer, og det var låter både fra tidlig I katalogen deres, og helt nye låter. Og jeg tror at Altså, vi tror samtlige på denne konserten var rørt til tårer, for spesielt på slutten så spilte de opp låta Karpe for Life, som jo handler om at de nå skal gi seg etter 28 år I bransjen, så skal de I 2028 legge opp Karpe. Og da de da satt I gang med den låta hvor Magdi og Chirag uttrykker kjærligheten for hverandre, så tror jeg ikke det var så veldig mange som kunne holde igjen tårene. Så det var nok en ganske så preget publikumsgjeng som gikk hjem og være etter den opplevelsen her. Altså. Men det skjedde veldig, veldig masse fint også. Det var ikke bare tårer. Det var, vi fikk høre gamle hits, vi fikk masse scener på, nei, dansere på scener. Så det var en konsert som hadde liksom hele spektret av følelser I en.
1: Men du nevner jo fortsatt litt hemmelighold. Du vet kanskje ikke egentlig hva som venter deg I kveld, eller? Det litt sånn åpent hva som kommer?
0: Ja, greia jo at det tre forskjellige scener her. På hovedscenen så det kun Karpe som skal spille. De avslutter festivalen hver eneste dag med en stor konsert fra hovedscenen. Og så det også en annen scene som hoster internasjonale artister, som heter Sheriff Stage. Og der vet vi hvem som skal spille og hva line-upen Der har vi blant annet svenske Sanne Bosé om noen, ja, hun vil ha 10/6, så det om en liten stund. Og så har vi britiske Rafsa Pera på, som avslutter denne her scenen. Men så har også fotografen til Karpe, Mike, fått en egen scene. Og her rett og slett hele line-upen hemmelig. I går så ble publikum overrasket med å høre musikk fra 2J, fra Paperboys, Madcon, Kjartan Lauritsen og Hillary, bare for å nevne noen. Og I dag så de nå I gang med å overraske publikum på nytt med altså, stjerner på rekke og rad. Det vi hørte I radiosendingen som jeg har på Petra Musikk tidligere, at det var Eddie og Sino som åpnet scenen I dag. Og så har også Amara spilt der. Marcus og Martinus har også spilt der. Så det publikum har der aner ikke det hvem som kommer, men det veldig stjernespekket line-up når man først får vite hvem som står på scenen.
1: Ariane Engebø høres utrolig spennende ut, og man kan høre på stemningen bak deg at det god kok allerede
0: nå. Det veldig god kok.
1: Nytt fredagskvelden videre og helga ut på Carpe World, så gleder vi oss til å følge med på hva som faktisk kommer til å skje.
0: Den god, tusen takk!
1: Vi skal også få høre låta som nevnes her, som ble sluppet I anledning at Carpe sa at nå er det ferdig, holdt jeg på å si. Nå det nok. 28 år I musikkhistorien. Her får du Carpe for Life.
2: Hver dag jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er Helgestart på NRK.

En artist fra Hønefoss, August, han sang Noen som vet. Og før det så fikk du låta Carpe for Life for å virkelig sette stemningen for Carpe World, festivalen som heter Chirag og Magdi sine 28 år sammen i musikken. Kan jeg også bare nevne at første dagen av denne festivalen den anmeldt og fikk en sekser på terningen av NRK sin anmelder. Og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Chris Rea, han kjent for sin dype stemme og måten han sømløst blander soft rock og blues. Låta hans Looking for Summer fra året 1991 en del av hans hit-repertoire, og til sangen så ble det laget en musikkvideo som likevel kan se ut som ikke har kommet hele veien til hans offisielle YouTube-kanal. Men noen luringer har likevel klart å få ut låta på videotjenesten likevel, og den mest sette musikkvideoen med låta Looking for Summer, det en video hvor vi ser et tog som sakte men sikkert kjører gjennom et vinterlandskap. Og litt ekstra gøy det at dette faktisk et gammelt NRK-klipp. Man kan til og med se NRK-logoen øverst høyre i hjørnet. Den såkalt uekte musikkvideoen, hvis vi skal si det sånn, sett hele 31 millioner ganger. Og den kan du finne hvis du søker opp Looking for Summer, Chris Rea. Det kanskje noe som vekker litt ekstra nostalgi med norsk vinterlandskap til denne nostalgipregede låten. Du skal få Looking for Summer her.

Chris Rea, han ga oss låta Looking for Summer. En låt som også kjent fra filmen Basic Instinct fra året 1992. Klokka den har passert 5:30, og jeg har tatt en titt på trafikken, og ser ikke ut som det de store tingene å melde på hovedveiene. Og vi håper jo at det fortsetter å gå sånn, midt imellom alt med fredagsrøsj og tacolaging som jeg nevnte tidligere, og litt av hvert. Da tar jeg anledningen heller til å gå over til en ønskelåt, for det var en som ble tak i at jeg pratet om nettopp fredagstacoen for litt siden. Anders Martinus, han skriver til meg i appen NRK Radio at han står og lager fredagsmiddag, og han lurer på om ikke vi kan sette på litt, eller få på litt bangaranga-energi. Akkurat nå, altså vinneren av Eurovision i år, det da altså bulgarske Dara. Og det vil være meg en glede å gjøre, Anders Martinus. Jeg lurer litt på hvilken matrett du skal lage for, som trenger denne energien her. Men du skal i hvert fall få Bulgarias eneste vinn i Eurovision så langt. Her bangaranga.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

En artist som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Du fikk Rakel med La meg gå etter årets Eurovision-vinner Bangaranga av bulgarske Dara. Vi skal snart skru tidsmaskinen tilbake til 80-tallet her I P1, men før det så skal vi slippe til et historisk møte mellom reggae og hiphop. No Woman, No Cry en låt originalt skrevet og fremført av Bob Marley and the Wailers I 1974. Men 22 år etter ble det laget en ny versjon av den amerikanske hiphopgruppa Fugees, der blant annet Lauryn Hill med. Låta, den handler ikke om at det sånn at hvis du ikke har en dame, så gråter du ikke, det, selv om titelen kan tyde på at det det de mener. No woman, no cry, det nemlig jamaikansk måte å si woman, don't cry, eller altså kvinne, ikke gråt.

0: Fugees fra året 1996, No Woman, No Cry.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, god fredag. Du lytter til NRK PN, og hver fredag her i helgestart så velger vi oss ut en god låt fra 80-tallets gyldne musikktider. Og i dag så har jeg valgt ut en låt som jeg tror for mange representerer 80-tallet i en sang. Denne låta her kan du høre blir spilt hele verden over, vi får nesten si til tross for at det fra et norskt band. Dette har jeg selv erfart etter at jeg hørte den bli spilt av et indonesisk danseband da jeg var på ferie på øyhopping på Bali tidligere i år. Litt ekstra kjent, det er musikkvideoen til låta der det blir brukt blyantskisseanimasjon, også kalt rotoskopering. Og 6 priser vant musikkvideoen for låta, som tok hele 16 uker å lage. Tilsammen så ble 3000 bilder rotoskopert for å få det til å se ut som at tegningene levde sitt eget liv. Og de 3 gutta bak denne låta her, de gjorde det mange en gang trodde var helt umulig for norsk musikk. De klarte nemlig å klatre helt til topps av den amerikanske hitlista Billboard Top Hot 100. Det er bare å bli med inn i den romantiske dagdrømmen og se for deg at Morten Harket à la året 1985 kommer for å redde dagen. Her skal du få Take On Me av A-ha.

Anne Maria Almedal synger kjenningsmelodien til NRK-serien Himmelblå. Og i 2010 så hadde NRK en kåring der lytterne skulle stemme frem den kjenningsmelodien de likte best, hvor man kunne velge blant annet melodier fra Dynastiet, Derek og Dagsrevyen, men det var denne som stakk av med seieren. Og her fikk du låta med samme navn som serien som gikk mellom 2008 og 2010. Den britiske artisten Sienna Spiro har i dag sluppet sitt debutalbum. Sienna Ann Spiro, som er hennes fulle navn, startet sin karriere ved å publisere sangvideoer på sosiale medier, blant annet på TikTok, og etter flere videoer gikk viralt med både coveret og egne singler, fikk hun platekontrakt og massevis av følgere for sin særegne og dype stemme. I fjor så slapp hun låta som virkelig ble gjennombruddet hennes.

Balladen Die on this Hill, som vi også spiller her på NRK P1, ble en stor hit og ga Sienna sin første plassering på Billboard Hot 100. Og musikken til 20-åringen preges av en blanding av jazz, soul og klassisk pop, og hun har tidligere sagt at denne stilen sterkt inspirert av 60-tallet. Debutalbumet hennes Visitor ble utgitt I dag, og det har hele 15 spor. Vi har valgt ut en av de nye låtene. Her skal du få høre Great Expectations.

Sienna Spiro med sin fantastiske stemme her på låta hennes Great Expectation. Det har vært en trafikkulykke som jeg kan se nå, E6 Årvoll krysset i Moss. Der har det vært en trafikkulykke som påvirker trafikkbildet, holdt jeg på å si. Det går sakte forbi ulykkelsestedet, som kan være greit å vite om hvis du skal forbi der. Takker også til Mats, som sendte melding om ulykken i appen NRK Radio. Det er bare å si, bare å sende inn melding hvis det er noe du ser på veien som jeg burde vite om, og som påvirker trafikken. Klokka, den tikker seg mot klokken 6, og bare litt grann italiensk stemning, eller norsk Oslo-guttstemning skal vi få før klokka blir 6. Du skal få landeplagen fra 2022, Italia, med undergrunnen her i NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne I en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen I november, men det kommer nærmest daglig rapporter om palestinere som blir drept I israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro I militær støtte til Ukraina, I tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram I en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes I Ankara I Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet I en gravferd som starter I dag og strekker seg over 6 dager I ulike byer I både Iran og Irak. Khamenei ble drept I mars I USA og Israel sine angrep mot Iran. Han var statsoverhode fra 1986 til 2026. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand og venter at mellom 12 og 20 millioner vil delta på seremoniene I helgen. Oppkjøringen til åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag I full gang, og det håp om at høyrebekken Julian Ryerson blir klar til åttendelsfinalen. Ryerson har vært ute av spill siden han ble byttet ut med skade tidlig I Norges andre kamp I VM-gruppespillet, og fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg har troen på at Ryerson starter kampen.
2: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryk for at han skal prøve den matchen der. For at det jo mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som sterk I skallen og som villig til å ta den sjansen, tror jeg.
0: Og vi tar med oss at det meldt snø I Høyfjellet I Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet kan det være lurt med ekstra ull I sekken, det anbefales på yr.no. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK PN.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Her skal det ikke bli snø og kalorier. Her skal det bli en dag på stranden. Thomas Ledin klar med musikk her I PN.

Ledin, samme mannen som synger «Sommeren er kort, det meste regner bort». Men akkurat i dette tilfellet her, så hadde Thomas endret litt hell med været, og han tok seg en dag på stranden. God fredag, det er så deilig, det nærmer seg helg, det vil si helgen er vel her for de aller fleste allerede. Og jeg håper at du nyter god fredagsstemning som jeg skal prøve å sørge for at blir litt ekstra god med mye bra musikk her i helgestart i NRK P1. Den neste halvtimen så kan jeg også avsløre, vi skal ha konkurranse. Og det blir mer svensk stemning for fredagsgrabberne er tilbake. Og hvis du tåler norske slagere gjort om i stilen svensk danseband, så er det bare å henge på kanalen, for det skal det bli konkurranse rundt. Cirka 5-10 minutter tenker jeg vi kjører i gang, snakker om å kjøre. Vet ikke hva slags bil du kruser rundt i denne fredagen hvis det er kjøring du driver med. Men denne låta her skapte for å få deg til å føle litt som du kjører i en rosa bil uten tak. Her skal du få Pink Cadillac fra året 1984.

Luca Kalentix, som han kaller seg, nei, som egentlig kaller seg da, for Kløver med dobbelt R. Du fikk låta hans Bit av meg. Vi skal nå høre

Ja, hvilken kjent norsk låt det fredagsgrabberne har oversatt i dag, mon tro? Hvis du tror du vet svaret, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du søke opp Helgestart og trykke på send inne. Og du må ikke glemme at det bare teksten, som også nå på svensk, som helt lik som den originallåten vi skal fram til. Den dansebandheten, den bare for å legge til litt ekstra svung. Hvis du vil være med i trekningen av en trådløs høyttaler, så sender du meg altså en melding i appen NRK Radio. Og da må jeg minne om at det viktig å få med hele navnet ditt og din adresse, slik at jeg faktisk får sendt den til deg dersom du vinner. Er du ikke helt sikker på hva det egentlig var som ble spilt her nå, så kan jeg berolige med at jeg skal spille av et hint til. Men det blir først etter at Ray stiller spørsmålet «Hvor i verden mannen min?» Her får du «Where is my husband?»

Hvor i all verden mannen til Ray? Det stilles her i låta Where is my husband? Her i NRK P1. Hjelpes, jeg trodde at jeg hadde laget en litt vanskelig konkurranse, men her er det folk som kan sin norske musikk selv beklett i svensk dansband. Inboxen min holder på å sprenge over av folk som har fått helt riktig. Men til deg som nettopp har skrudd på radioen og tenker, hva i all verden er det hun prater om nå? Så skal du skal også få en til sjanse, for det her er et hint til å gjette hva slags sang vi skal fram til i dagens konkurranse. Det er fredagsgrabberne som har blitt kjørt i gang, hvor vi ved hjelp med litt smart bruk av KI har gjort om en kjent norsk låt til sjangeren svensk dansband. Og vi skal, eller du, mener jeg, må spisse ørene for det andre hintet fra det andre verset i låta. Hvilken sang er det vi skal fram til her?

0: bare 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Anastasia som toppet lister på 1990- og 2000-tallet Paid My Dues. Du lytter til Helgestart her i NRK P1, der lytterne har vært så tålmodige og hørt på to runder med en kjent norsk låt i stilen svensk dansband med hjelp av litt KI. Og vi skal trekke en vinner av konkurransen Fredagsgrabberne her i P1. Og låta vi skal frem til, ja, jeg kan jo si da, jeg tror det mange som har skjønt det, det bare for å si det sånn, jeg ser det i meldingsinboksen min, mange har skjønt det, men det handler om en ja, viss Europavei. Og det er trøndere som rett og slett sier det som det det er. De er bekymret litt for at kanskje noen andre ligger i armene hennes nå, men ja, det ble sunget på svensk dette her da. Men det som, den som har skjønt at det var denne låta det handler om, og som er så heldig å ha blitt trukket ut, det er... Oi, nei, ups, skal vi se. Det er Stine Marie fra Trondheim. Gratulerer, en trådløs høyttaler er på vei til deg. Der fikk jeg på applausen. Tenk at det ble en trønder som vant attpå til... Veldig mye riktige svar, jeg må bare nevne det. Folk er gode til å vite hva slags musikk vi skal fram til her i denne spinnville fredagskonkurransen. Og det er en ny mulighet som kommer neste fredag, hvor du kan få smart og ordentlig nyttig bruk av KI. Men du skal jo også selvfølgelig få høre fasitsvaret, da. Og da selvfølgelig i form av refrenget på denne låta her. Det er her!

Jeg vet ikke helt om jeg liker denne her noe bedre enn originalen, jeg. Jeg tror jeg liker den første låta som kom ut i 1996, som du selvfølgelig også skal få her i P1. Takk for alle som har sendt inn meldinger. Nå blir det bare å si det som det er.

Artisten Tom Hugo fra Kristiansand, kjent fra gruppa Keino, synger her «Det er du». Og for det så fikk vi den riktige og mye mer gode, for å si et godt adjektiv, låta E6 fra DDE. Jeg takker for all innsats i konkurransen Fredagsgrabberne. Her er det folk som har hørt musikk før, og jeg ser også at det er en del som har sett at jeg har spurt om en ønskelåt. Hvis du ønsker deg en ønskelåt, så kan du også sende meg en melding i appen NRK Radio. Det er flere forslag til ønskelåter som har kommet inn, blant annet en som kommer fra Marie Helene. Og hun skriver, «Hei, takk for hyggelig helgestart. Vi er familien Team Høyberg. Vi er nå i bil på vei til Lunder for å feire konfirmant Theodor i helga, og vi får skikkelig helgestemning av låta Stomp Your Feet med Adam Cliff. Håper at du kan spille den. Hilsen oss fire i farta.» Og det skal bli, her skal du få en urban cowboy, som han kaller seg selv. Han er fra Norge, altså. Står at han er fra Møre og Romsdal, Giske, i Møre og Romsdal. Her skal du få låta hans Stomp Your Feet.

musikk fra den urbane cowboyen Adam Cliff, Stomp Your Feet. Jeg har på følelsen at det flere enn bare familien Team Høyberg som på farta I dag. Det full fart inn mot helga, og da har jeg funnet fram en låt som heter så mye som Don't Stop Me Now. Jeg har en følelse at folk kanskje har hørt den før, litt usikker om dere kjenner til bandet Queen, men den ligger altså som neste I spilleren min. Fantastisk lite rim for å fullføre den der. Det blir straks også ny musikk her I NRK P1. Vi skal høre fra Deep Purple, som har sluppet ny plate I dag. Men først det altså denne sangen, som jeg tror du har hørt før.

tidløs låt fra Queen, Don't Stop Me Now, og jeg som pratet om at ingenting kan stoppe deg inn I helga, og nevnte litt sånn at folk på farta, så var det morsomt også å finne fram at det britiske TV-programmet Top Gear har stemt fram denne låta her som The Greatest Driving Song Ever, altså den tidenes beste kjøresang. Og det håper jeg gjelder for deg også hvis du ute og kjører bil, eller rett og slett bare har full fart inn mot helga. Deep Purple, pionerer innen hard rock, har kommet ut med en helt ny plate I dag. Den heter Splat, og blir da album nummer 24 fra de britiske rockerne. I forbindelse med plata så de også nå midt inne I en svært omfattende turné, og den har vært innom Norge et par ganger allerede, og kommer også tilbake til Oslo Spektrum I oktober. Plata har allerede rukket å få svært mye skryt I verdens musikkaviser, og alle enige om at Deep Purple på ingen måte et museumsband, men at de fortsatt harde, rå og sprudlende, kanskje mer på denne plata enn på mange år. Og det jo bare å bøye seg I støvet, både vokalist Ian Gillan og bassist Roger Glover vil fylle 81 år før turnéen avsluttet, og det skulle man ikke tro når man hører på låter som dette.

Jeg må innrømme at det ble litt soft headbanging her jeg sitter i studio. Du fikk ny musikk fra Deep Purple med låta her Diablo. Vi skal skru det om fra hardrockere til litt trøndersk pop-country. Såpass fort kan man skifte på girene her i P1. Du skal få også ny musikk fra Ingrid Vårvik, som er aktuell med sin debutplate Bare en mann. Du skal få låta som har samme navn som debutplata, og så får vi plass til en låt til før nyheten da også.

Ingrid Vårvik, hun synger Bare en mann her i Helgestart i P1. Takk for alle hyggelige meldinger om ønskelåter. Det er mye godt å velge mellom her. Jeg ser at jeg har en lytter i Tyskland. Julia, hun skriver hei. Kan du sette på hjerteknuser hilsener fra Heidelberg i Tyskland? Og det skal bli. Håper det er litt sommer og sol og god stemning der du er. Her får du musikk fra Kaisers.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend I en bolig I Stavanger tidligere I sommer, har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor letaksjon etter en savnet turgård I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet. Generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
1: Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
0: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som I Al-Fasir I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter I militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM. 540 000 nordmenn har vedda på fotball I VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Velkommen tilbake til helgestart, hvor Hanna på plass og skal servere god helgestemning I en time til. Vi starter med musikk fra Big Mountain. Her får du Baby, I Love Your Way. God fredag!

En låt kjent fra filmen Reality Bites med Winona Ryder, Ethan Hawke og Ben Stiller fra året 1994. Vi fikk Big Mountains versjon av Baby, I Love Your Way. God fredagskveld får vi vel si. Ja, vi sier 7 er starten på kvelden, og jeg håper at du har en god start på helga di. Hanna er på plass i studio og skal holde god stemning fram til klokka blir 8 her i NRK P1. Vi skal straks få ny musikk fra min krøllete kusine Emma Steinbakken. Hun er ikke kusina mi, men hun har krøller akkurat som meg. Jeg må si meg litt sjalu, det skal jeg bare gjøre. Kan si meg enda mer sjalu på stemmen hennes. Det er fantastisk, og du skal få god ny musikk fra henne om en 5 minutters tid. Men først skal vi gjøre plass til en ønskelåt til. Jeg har fått en melding fra Bente, som skriver: «Hei, kan dere sette på låta 17 år av Veronica Maggio? Hilsen Anna og mormor.» Det skal vi få til. Jeg kan fortelle litt om Veronica Maggio akkurat nå først, for det er morsomt å se hvis du går inn på, hvis du er litt musikknerd og går inn på Sweden Hot 100, som er topplista i Sverige på Spotify, så kan du se at gamle slagere fra svenske Veronica Maggio år etter år kryper seg oppover topplistene rundt sommertider. Og da er det blant annet låter fra samme album som 17 år som kryper seg opp. Det albumet Och vinneren är fra 2008. Så dette her er en dame som har klart å holde musikken sin evig aktuell. Her en låt om fra da hun var 17 år. Her får du Veronica Maggio.

Men uff da, der fikk en litt bra slutt på musikk her fra tre små kinesere. Det var selvsagt ikke meningen å trykke det så fort. Vi hørte den fine låta Hjertemedisin her i NRK P1, en låt som fyller 31 år i år fra året 1995. Jeg bare ro meg lenger og lenger unna hvor bra den slutten på den låta ble. Vi skal

Emma Steinbakken i hennes nye låt Noen pappaer er flinkere enn andre, som ble sluppet i dag, og som da en del av hennes kommende norske album. Vi skal få på plass litt den der sakte hoderytmingen, altså headbanging, men ikke headbanging, men litt sånn, du liksom jammer litt. Det skal vi få på nå. Her det musikk fra 1983, Dan Hartman. Han på plass med I Can Dream About You.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Oslo-gutten Jonathan Floyd som danser på kanten her I P1. Og før det så fikk vi I Can Dream About You med Dan Hartman. Vi skal holde oss til menn, skal jeg akkurat til å si. Vi skal holde oss til mannlige artister. Her I P1 skal få på en låt som ble skikkelig stor I 2023. En av de mest spilte låtene når det kom til slutten av året. Et oransjt albumcover, og særlig denne låta her har bare gjort artisten verdensomspennende stor. Jeg snakker om Teddy Swims. Her skal du få låta hans, Lose Control.

igjen fra Nordfjordeid her på låta hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og dette var fra sangeren sitt artistprosjekt Oh Blonde. God fredag til deg som har skrudd på radioen. Hanna fortsatt på plass her, og det skal også være en halvtimes tid til fram til klokka fyller fram til klokka blir åtte, og det altså mulig å komme med ønskelåter. Et lite oppspark på helga kunne jeg ønske meg litt sånn, få litt fart egentlig på fredagen. Og hvis du vil komme med din ønskelåt, så det mulig å sende meg en melding i appen NRK Radio. Og da må du først finne frem helgestart. Artist og låtskriver Olivia Dean har fått stor oppmerksomhet det siste året med sitt andre album, The Art of Loving, som kom ut sent i fjor. Og det en måte hun setter ordene på kjærligheten som litt ekstra spesielt, med sårbare tekster som funker fint, blant rolige og muntre toner. Det hjelper selvsagt også at hun har en fantastisk bra stemme. Her skal du få So Easy i NRK P1.

amerikanske Kelly Clarkson, som hadde sitt gjennombrudd i året 2002, da hun vant den første sesongen av American Idol, som også kom til Norge etter en liten stund. Idol kjenner vi det jo selvfølgelig som. Du fikk superhitten hennes Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2011. Celine Dion, hun aktuell med et comeback og har gitt ut ny musikk som du straks skal få her på kanalen. Men jeg kom med et ønske om en ønskelåt, og vi skal få på plass noen til før klokka blir 8. Jeg ser at det faktisk en låt som jeg fått inn spørsmål om to ganger om kan spilles fra to forskjellige, så da tenker jeg at det blir bare naturlig å få på litt musikk om gutta av sommeren, The Boys of Summer av Don Henley. Finner frem her at Kristin har skrevet at hun gjerne vil høre på. Denne låta her fra 1984, og ja, den setter nok fart på helga, det vil jeg absolutt skrive under på. Du skal få låta her.

ønsket av både Kristin og Monica. Jeg fikk jo ikke til å si hvem det andre var. Øynene mine lette rundt på skjermen. Hvor ble det av det navnet? Både Kristin og Monica ønsket seg The Boys of Summer av Don Henley. Og Monica, hun skriver at hun i Bergen for å flytte datteren sin fra en leilighet til en annen. Og da Boys of Summer en låt som alltid hjelper på. Hyggelig med ønskelåter, og vi skal få på plass litt fler, men nå skal det handle om Celine Dion, for i dag så slapp superstjerna en ny låt, og dette nok starten på det som ser ut til å være hennes store comeback. Celine Dion har jo i lang tid vært plaget av sykdom, og det har en stund vært tvil om hun overhovedet kunne opptre igjen. Men det kan hun, for til høsten så skal Celine Dion spille en serie konserter i Paris, hvor hun har tenkt å fylle Paris La Défense Arena 26 ganger. Så hun kan absolutt spille konsert. Og kanskje det også derfor at hennes aller nyeste låt på fransk. Det bare å finne fram franskegenskapene. Her skal du få bonjour, pardon, merci.

Five og Cardi B på låta Girls Like You her i helgestart i NRK P1. Klokka den tikker seg mot fredag, på å si, det er det alt. Den tikker seg mot klokken 8. Og straks så er det på tide at to useriøse typer som skal ta over her, det er Sven og Torfinn som straks er på plass her på kanalen, som skal fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-sedene, og lage egne sommernøtter, og de frister også med at man kan vinne solbriller når de tar over programmet etter klokken har blitt 8. Jeg skal få plass til en ønskelåt til, og skal også først si takk for laget i kveld. Det blir mer musikk og stemning, som nevnt, her på kanalen, så det er bare å holde seg fast i P1. Helt avslutningsvis så skal vi få en ønskelåt fra Cornelia, som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei til Valer og ønsker gjerne å høre fredag» av Kjartan Lauritsen. Oi! Der har vi Kjartan Lauritsen på plass, vet du. Jeg håper at du nyter fredagskvelden, og at dette forhåpentligvis er med på løften enda litt mer opp. Ha en nydelig helg. Hilsen, Hanna.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt innan.
0: Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på å søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Det drøye to døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale i VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Reporter her var Mats Arntsen. Nesten all strømmen som ble brukt i Norge i fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Fin.
0: Ah, ja, ja, ja, den deilig.
1: Du hører på Sven og Torfinn på P1, programmet som nesten het Sommergrøt.
0: Ja.
1: Og jeg har begynt å google litt her nå, sitte og ser på økologisk sjørost. Fikk veldig lyst til å lage med sommergrøt da.
0: Jeg angrer meg så for at jeg tipset om sjørost i stedet, for sist jeg gjorde det på radioen så var det tomt i hylla i butikken når jeg skulle kjøpe selv.
1: Nei.
0: Ja, det er det som er dumt.
1: Du blir falt for egen tips.
0: Ja.
1: Du blir utsolgt for sjørost.
0: Ja, altså den gangen jeg tipset om sånne her tannpirkere som har tre tanntråder inni seg. Ja, var pinnet tomt i hylla på apoteket neste gang jeg skulle kjøpe selv.
1: Du har blitt influencer når du egentlig har lyst til å være en unfluencer.
0: Jeg er radioinfluencer.
1: Ja, tenk på det. Ja. For jeg har lyst til å bli unfluencer, og når du er unfluencer så gjør du jo ting upopulært.
0: Ja.
1: Så det skal jeg gjøre nå. La meg tenke, hva er det jeg er veldig glad i? Jeg er veldig glad i spekemat, strandarskinke. Ikke kjøp strandarskinke, det er veldig vondt, folkens. Det er forferdelig vondt. Nå blir...
0: Du vil ikke ha det.
1: Nei, nå unfluencer det, så vet jeg at jeg er ledig i hylla til jeg skal gå etterpå og kjøpe med tre pakker med strandarskinke som jeg kan dunke inn på. Sven og Torfinn snakker om fotball i sommer.
0: Mm.
1: Fotball-VM, og det er sånn at mange har blitt litt, kanskje litt ny forelsket i fotball, finne ut at fotball, det er litt gøy. Mm. Så i sommer så har jeg et slags kurs som heter Fotball for Dummies, og forrige uke så lærte vi om Shakespeare, Torfinn.
0: Ja.
1: Hva husker du fra forrige forelesning?
0: At Tottenham, Hotspur, at Hotspur, det var en, det var en fyr i Shakespeare, var det Kong Lear? Nei. Husk ikke lags Shakespeare-roman det var.
1: Nei.
0: Eller, det er vel kanskje et
1: forestilling. Jeg tror det var en forestilling,
0: ja, stykke. For det er vel et play, såkalt play han skrev.
1: Og der var det en fyr som ble kalt...
0: Hotspur.
1: Mm.
0: For han var så rask på... På hesteryggen, han var rask å ri, ja.
1: Rask ute på slagmarka.
0: Da vil jeg si det er hesten som er rask, egentlig.
1: Ja. Men han hadde hot spurs, og det spurs er jo de du bruker til å kakke hesten
0: sporene.
1: I siden. Sporene, vet du.
0: Sporene i skoene, ja.
1: Og de ble hotte.
0: Han reiser fort at sporene ble varm.
1: Ikke sant? Hot spurs.
0: Der ser du hvor lite jeg sitter, at jeg sier sist.
1: Og i dag skal det handle om supportere.
0: Aha.
1: For det er jo mange som er medlem av en eller annen supporterklubb. Mm. Selv har jeg vært medlem av Manchester United supporterklubb siden jeg kanskje var 10 år gammel.
0: Mm.
1: Er du medlem av noen supporterklubber, Torfinn?
0: På ingen måte.
1: Mm-hmm. Jeg kan anbefale deg å bli medlem i Arsenal supporterklubb i Norge. For da kommer du nemlig inn i en litt artig gjeng.
0: Oh.
1: Fordi jeg har jo tidlig jobbet i et program som heter Heia Fotball, og der møtte jeg tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubben i Norge.
0: Aha.
1: Og det er en veldig kjent fotballspiller som heter Paul André Helland.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han er Arsenal-supporter på grunn av sin far.
0: Ja, ja.
1: For faren var Arsenal-supporter, og faren hadde ett mål, og det var å få meldt inn sin sønn så fort som mulig.
0: Ok.
1: Så jeg spurte hvor lenge har du vært medlem av Arsenal-supporterklubben, så han, du, det er en snedig historie, den er litt morbid.
0: Oh.
1: Men den er ganske morsom. For det som skjedde når Paul André Helland ble født, det var at det var jo megadramatisk. Han ble født, men det gikk noe galt under fødselen.
0: Åh!
1: Så han var rett og slett født uten liv i seg.
0: Oi!
1: Så de måtte gjenoppleve han, så han ble født og døde. Og, ikke sant? Og det var kjempedramatisk, men det var flinke fødselslege på

0: plass, og de fikk liv i Pål André Helland, til stor glede for det norske landslaget i fremtiden, og mange Rosenborg-supportere. Fikk liv i han, og han ble en kjempegod fotballspiller. Og så er det veldig gøy, det som skjer da, etter at han har blitt født, og dødd, og blitt gjenopplivet, så tar faren til Pål André Helland opp telefonen, og gjør sin viktigste telefonsamtale i hele sitt liv. Og da kommer det en quiz, hvem ringer du da? Den første telefonen etter du har fått en sønn.
1: Altså, jeg ville jo kanskje ringt mor og far, altså besteforeldrene.
0: Ja. Men... Veldig god. Da setter du dine penger på det. Han ringer sine foreldre.
1: Ja.
0: Det feil.
1: Oh!
0: For han ringer det var til Arsenal supporterklubben i Norge og melder inn Pål André som medlem. Så han har vært medlem siden han var 10 minutter gammel eller sånt. Og så ringte han foreldrene etterpå.
1: Heldigvis. Tusen takk for deilig Pål André Helland info i dag så.
0: Det var fotballforedrag på NRK P1. Mer neste uke.

0: Naked, May Muller og Polo G med Better Days.
1: Kult, kult. Og noe annet kult at vi skal spille masse musikk her I Svein og Torfinn I sommer, ja. Blant annet fra den legendariske Absolute Music-serien.
0: Oi, oi, oi. Hvem hadde Absolute Music-CD?
1: Alle.
0: Ja. Ja, I hvert fall hvis du var I en viss alder på 90-tallet.
1: Ja. Ja, og det veldig gøy, for nå sitter jeg jo og googler og kikker og koser meg med alle gamle Absolute Music-utgivelser. Mm. Og hvis man går inn og så finner for eksempel fram coveret til Absolute Music 1,
0: ja.
1: Og du på min alder da, født på midt på 80-tallet, mm. så det bare sånn, åja! Ser det, og kjenner igjen albumet en gang.
0: Ja.
1: Og I dag skal vi spille en låt fra Absolute Music 2. Altså,
0: hvis
1: ikke du har hørt om Absolute Music I det hele tatt, så kan jeg fortelle at det var et ganske artig konsept.
0: Mm-hmm.
1: Det var alle plateselskapene I Norge.
0: Ja, de største.
1: Som samarbeidet mm. om å gi ut en sånn slags hitparade.
0: Ja.
1: Og fra 1991 og utover så kom disse platene på rekordrad. Absolute Music 1 kom I mars 1991.
0: Mm. Ja, for det kom liksom på, ut på våren, helt I starten på våren, eller overgangen I vinteren våren.
1: Det kom tre I året, faktisk.
0: Kom det tre I ja. Året?
1: Mars, september og desember.
0: Å, kjære.
1: Og så ble jo dette en gigasuksess. Ja. Så fra 1998 så begynte de å sende ut 4 Absolute Musics I året.
0: Ja.
1: Og da var det sånn at det var...
0: Da gikk det inflasjon, ja.
1: 7-8 plateselskap I Norge eller noe, som på en måte, de fikk lov til å nominere sine største hits.
0: Ja.
1: Så det var som regel sånn 2-3 låter fra hvert av de store plateselskapene, og så ble det da gitt ut på en Absolute Music utgivelse.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre fra Absolute Music 2. Den hadde 16 spor. Da antar jeg at det var 8 plateselskap som hadde 2 låter hver.
0: Sikkert.
1: Og her det altså så mye gøy. Det noen gigantiske hits. The One and Only fra Chesney Hawks, Joyride og Roxette. Huey Lewis in the News der, Chris Isaac.
0: Roxette var alltid med, føler
1: jeg. Ja, ja, Roxette var mye med. Og de var jo da et av verdens største band, så det var ikke så rart. Men det jeg tenkte vi skulle høre nå låten Bad Boys av Inner Circle, og det synes jeg en veldig typisk Absolute Music-låt.
0: Ja, ja, ja.

0: Sondre Justad, riv I hjertet etter den. Nå skal vi faktisk spille en type, Sven, som jeg vet driver og skriver erotikk om dagen.
1: Oi!
0: Og det litt, det synes jeg spennende fra den kanten, for han godeste Nordstoga. Han har vært utfordret på å skrive noen erotiske viser, tror jeg.
1: Det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva altså, han jo, det har slår meg ikke som sånn, en fyr som ønsker å dele erotiske viser. Han jo en veldig nøktern og...
0: Ja, ja, ja, ja. Det, jeg tror,
1: det, tror balansert type.
0: Men jeg tror at det noen andre som har tenkt akkurat som det, altså tenkt, men det hadde vært rart, de har hørt hva som...
1: Hva som skjer, ja, får han ut av komfortzonen?
0: Ja, for la oss si, når du utenfor komfortzonen, Sven?
1: Hvis jeg må skrive erotiske vise, for eksempel, da tror jeg jeg har vært veldig ute av komfortzonen.
0: Ja.
1: Hvis, jeg da, må være på, hvis jeg må være på Instagram og promotere ting, tror jeg veldig utenfor komfortzonen.
0: Ja, ja.
1: Hvis jeg må skrive sinte politiske debattinlegg på Facebook, veldig utenfor min komfortzone.
0: Alt det her skal du gjøre nå, ja. Sven. I neste, neste tre dagene.
1: Ja.
0: Skal,
1: også, ja, ja, ja, jeg skjønner.
0: Ja. Men her ikke erotisk, her en sång som finns.
1: Ikke sant, det jo det. Det sånn jo Odd Nordstoga. En sång som finns, ærlighet varer lengst.

0: Det var Ød Nordstoga med en sång som finns. Sven, oss har en spillliste I Spotify, du og jeg, som heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, anbefaler jeg å abonnere på den. Det står rett og slett Sven og Torfinns Top 40. Til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Ja.
1: Det en veldig subjektiv spillliste, som bra hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med oss to og vår musikksmak.
0: Ja, det slik at jeg ser at Unskinny Bop med av Poison ligger nederst nå.
1: Ja, den har ligget inne siden 2020.
0: Den har ligget siden 2020, ja. Da heldt oss på med et konsept som heter Fredban.
1: Ja.
0: Ja. Det var da vi begynte med det. Og Unskinny Bop jo en fantastisk låt, men den må ut nå.
1: 6 år for holdet
0: ja.
1: På lista.
0: Ja. Og I dag så har jeg plukket med meg en kar som jeg vil si kanskje revolusjonerte den amerikanske countryen. Mm-hmm. Han heter Ray Price.
1: Ray Price?
0: Ja.
1: Ikke hørt om.
0: Han har en sånn baritonstemme, mm-hmm. og han har en ganske stor rekkevidde på stemmen. Han kan synge ganske lyse og ganske mørke toner. Og han revolusjonerte litt country på den måten at før han så var countryen på en måte litt sånn 2/4 dunk, dunk, dunk, dunk. Og så, men han ville over I 4/4 ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sånn at, og det her gjorde at countrymusikken ble mer populær.
1: Mm.
0: Så han har en sånn spesiell posisjon. Ja. Hadde det da, han jo død nå da.
1: Han fikk litt fart på takta liksom.
0: Ja, og han var til og med så, han ble etter hvert så populær at til og med for eksempel folk som Chris Christoffersen og Willie Nelson begynte å, altså Willie Nelson skrev jo en sang til Ray Price for at Ray Price skulle synge den.
1: Mm.
0: For han, ja. Og den, det den jeg skal hive inn på Sven og Torfinns topp 40 I kveld.
1: En glede.
0: Ray Price, jeg må bare si om Ray Price, for at det veldig artig at når han pensjonerte seg på en måte, mm-hmm. for han gadde ikke å være mer I Nashville, så han flyttet hjem til Texas, mm-hmm. rett I nærheten til et fjell som du kanskje har hørt om, som heter Mount Pleasant.
1: Mount Pleasant.
0: Mm-hmm. Og der drev han da I pensjonisttida si, og drev med... sånn, jeg vet ikke om jeg skal si storfugloppdrett, men André, du vet sånn, det vel kanskje det noen sånn type fugler som de driver og jakter på for sporten sin skyld, kanskje noen fasan
1: mm-hmm.
0: han drev I hvert fall og drev med fugljakt kyr og hester på ranchen sin, det var det han drev med til slutt, men han ble jo lurt ut at på scenen iblant også for at det jeg har funnet fram I kveld nemlig et live opptak Så nå straks så kommer du til å høre publikum klappe og være fornøyd mm-hmm. for Willie Nelson står på scenen men det Willie Nelson gjør at han skal ikke synge bare selv han på en måte I si at nå kommer Ray Price folkens
1: oh. ja.
0: Så du har en viss posisjon da når Willie Nelson på en måte starter sånn som det her
2: The first time The first time that Ray Price stepped on the stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.
1: Wow.
0: Ja da, ja da. Den går litt tregere enn originalen da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
2: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymrer også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reisliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.

0: I Just Might heter låta, og det var Bruno Mars.
1: Ja, og vi driver på med forskning her i Sven og Torfinn.
0: På lavt nivå.
1: Svært lavt nivå. Yes. Men hver eneste uke så lager vi inni appen NRK Radio en avstemning. Det helt frivillig å bidra der.
0: Det kun startig statistikk.
1: Hold deg unna appen hvis du på hytta og sitter og koser deg og prater med noen bak. Drit i det. Men sitter du og kjeder deg på en kveldsvakt, eller kanskje du sitter og kjeder deg på tog eller et eller annet, så må du gå inn i appen og bidra i vår lille statistikk. Og i og med at vi spilte Bruno Mars, så har jeg i hele dag gått rundt og tenkt på han har jo kalt seg opp etter sin favorittsjokolade.
0: Ja,
1: Mars Bar.
0: Yep.
1: Så derfor tenkte jeg, hva din favorittbar, Torfinn Borkhus? Det kan jo være litt interessant å få.
0: Jeg veldig svak for Snickers altså.
1: Snickers? Ja, ok, da skal jeg legge inn Snickers her som et alternativ.
0: Du, Sven, se ut der nå. Snør det, det ringer det. Hva er det som skjer med skjermen her?
1: Yes, navn, ja. Det en sommer. Sommerstorm. Det pøljer regnet.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Ja, du må beklage den digresjonen.
1: Snickers bar. Du har 6 alternativ, du finner det inn i appen. Men altså, jeg har lagt inn de som jeg mener de mest populære barsene i verden.
0: Ja.
1: Mars. Japp. Snickers nå, som du foreslo. Twix. Lion.
0: Oi.
1: Og så, den som jeg håper vinner, som min favorittbar, men som nok er, jeg tror det den som selger minst egentlig. Mandelstang.
0: Mandelstang, ja.
1: Er det noen mandelstang fremst der ute?
0: Jeg håper mandelstang vinner, for denne. Jeg har nesten mest lyst til å trykke på den.
1: Ja,
0: men du kan kun velge en.
1: Vi skylder mandelstang, dette.
0: Ja.
1: Men vær ærlig, det er viktig. Viktig statistikk.
0: Ja. Blir du nysgjerrig, inn i appen og se hva de andre liker best.

0: Ja, det en spesiell gruv her. Han Milt Holland, han har jo på en måte nesten skylda for å ha innført alternative rytmer fra hele verden inn i amerikansk populærmusikk. Mm-hmm. For han for rundt i hele verden og lærte seg alle mulige slags artige perkusjons- og rytmeinstrument.
1: Perfekt.
0: Det var veldig perfekt. Takk for den, Sven.
2: Og da har du blitt litt mer glad i Little Feat, og noe annet vi håper du blir glad i sommer, det min favoritt nordmann, Arne Næss.
0: Ja, ja, ja, senior!
2: Vi snakker mye om Arne Næss i sommer, og jeg har lest altså en hel haug med bøk om Arne Næss det siste året, for jeg har blitt så fan. Mm-hmm. Jeg har gjenoppdaget Arne Næss, for et geni av et menneske. Jeg har blant annet lest en bok som heter 18 samtaler med Arne Næss. Ja. Jeg kan anbefale en bok som heter Livsfilosofi, ja. Og det noe som heter Arne Næss i dialogen. Mange, mange gode bøker om Arne Næss som jeg anbefaler. Og i en av de bøkene, så står det litt om hvor gøy og snedig Arne Næss var. Og jeg tror jo mange vet at Arne Næss var glad i å klatre.
0: Ja.
2: Han er jo kjent som det, fjellklatrer.
0: Ja. Han elsket jo fjellet. Han hadde jo et veldig komplisert forhold til sin egen far, og dermed så fikk han en slags farsfigur i selve fjellet.
2: Ja, for faren døde veldig tidlig.
0: Ja.
2: Men det er veldig kjent at Arne Næss var glad i å klatre på fjell. Men det som kanskje ikke er like kjent er at han også var veldig glad i å klatre på alt. Altså, han klatret på alt mulig rart. Ja. Så det finnes jo historier om at han drev på å klatre på universitetet i Oslo.
0: Ja, ja.
2: Han har visst nok besteg nasjonalteatret, for det ligger jo rett på siden av universitetet. Ja. Så han og Zapffe, de drev jo på å surre rundt der en periode, og filosoferte og klatret. Mm. Og det finnes noen fantastiske bilder av Zapffe som klatrer på søylene,

0: utenfor universitetet.
1: Ja.
0: Spektakulære bilder. Ja. Så du kan jo tenke på det hvis du i Oslo i sommer, at når du går forbi Nationaltheatret, så kan du tenke at dette huset, dette bygget, det har Arne Næss besteget. Ja. Men jeg kommer nå over en av de morsomste bestigelsene han har gjort, for det Arne Næss skriver jo at han jo veldig spontan,
1: ja.
0: Like veldig godt å treffe nye mennesker. Ja. Og han har sa at en periode så drev han på å klatre på alt mulig. Ja. Og da, hvis han så et stillas utenfor et bygg, eller en bygård i Oslo, så måtte han bestige bygården. Det var sånn, åh, dette er en unik mulighet. Jeg står og stillas, jeg står her bare noen dager.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg må jo klatre. Ja. Og da hentet det seg at Arne Næss hoppet opp på noen stillas i Oslo, klatret opp til fjerde etasje, gikk inn, hvis det var sommertid, gikk inn på stua, gikk inn til folk han ikke kjente. Så da, det er noen der ute som har opplevd at plutselig så står Arne Næss på kjøkkenet. I fire tida, de sitter og spiser middag, kommer Arne Næss inn, så sa han det beste han visste å gjøre, det var å bare forsyne seg. Så han tok en fiskekake eller tok seg gulrot liksom.
1: Nei.
0: Tusen takk. Og gikk ut igjen. Det er type.
1: Prank Viksnes. Takk for deilig info.
0: Så det dagens tips. Driv med litt urban bestigning. Tiden er forbi.

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Og endelig. Det jo sånn at Torfinn påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver på med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det opp på radioen, så du der ute kan jo få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte av dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneheller. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her førstefiolin, vil jeg si. Og den kan se små skjell ligge at når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er jeg skal frem til?
1: I alle dager!
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Nei, og skal frem til...
1: Nei, men jeg skal kun få det en gang.
0: Ja.
1: Så vi får bare tenke litt, jeg får svar om en låt tid, tenker jeg.
0: Ja, det gjør du.
1: Hmm.
0: Nå får du høre på The Killers med Human i mellomtiden.

0: Charlotte Emma Aitchison, også kjent som Charlie XCX, med låta Apple der.
1: Hvor mange poeng har jeg nå? Er det vår,
0: 13 000 poeng.
1: Ja, jeg hadde jo det etter jeg knakk nøtta, men hva fikk jeg nå? Jeg tippet riktig på Charlie XCX.
0: Å ja, stemmer det. Da fikk du, nå har du vel totalt 16 500 poeng.
1: Oi, oi, oi. Og du kan få 1000 poenger med hvis du går inn og abonnerer i Spotify på en spillliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Der spiller vi til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Yep.
1: Og nå skal der inn en ny låt.
0: Oi.
1: Og dette, mine damer og herrer, er Herbie Hancock.
0: Og deilig.
1: Og grunnen til at jeg har valgt denne låten er for at her på P1 så spiller vi nesten utelukkende låter som varer 3, 4,
0: ja,
1: eller kanskje 5 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så alle låter som varer lenger, som varer 10 minutter, ja, 12 minutter, ja, ja, 22 minutter,
0: det blir aldri spilt.
1: Og vi aldri spilt på radio. Så nå legger jeg inn denne låten her i Sven og Torfinns spilleliste. Den heter Butterfly, og den varer jo i 11 minutter.
0: Ja.
1: Så der får ikke hørt alt. Men dere kan gå inn i spillelista. Kan dere kose seg med Herbie Hancock, så kan dere tenke, ah, denne musikken her liker Sven å høre på når han ikke er på jobb. Og så skal dere få høre 3-4 minutter her nå.
0: Ja.
1: Vi koser oss alle med litt, jeg vil si, kvalitets... Vi kaller det jazz.
0: Ja. Det kan vi gjøre.
1: Herbie Hancock. Vær så god.

0: Makosir var det, og sangen heter Jessica.
1: Sidde som er kula. Noe som er sidde som er kula, det er stanken fra vårt lokale toalett.
0: Å, fy fader, Ulland. Vet du, det minner meg om når jeg var guide i gruvene i Folldalen, det luftet så svovel på den dassen her.
1: Ja, vi sitter på NRK i Trondheim.
0: Ja.
1: Tyholt nærmere bestemt, hvis du lokalkjent, og dette huset skal jo da rives fordi det, NRK skal flytte.
0: Det er, fordi at det er på grunn til å lufta fra den dassen der, at det skal rives, tror jeg.
1: Og jeg var på do i sted, og så når du kommer inn der, så er det sånn, oi, dette er jo helt krise, for det lukter jo så fælt. At
0: ja.
1: Hvis noen kommer inn etter meg, så kommer de til å tro at det er alvorlig syk, at det har en tarmsykdom, eller at det rett og slett bare gir totalt beng og har bæsja rett på gulvet.
0: Jeg møtte jo en NRK-legende når jeg kom ut der i første stedet.
1: Ja, er det sant?
0: Ja. Jeg møtte en Alf Skille i døra. Nei! Og jeg glemte å si, det er ikke jeg, det er ikke jeg, det er ikke jeg som har gjort det her.
1: Stakkars Alf Skille.
0: Stakkars Alf Skille.
1: Du må gå og snakke med han, stakkars.
0: Ja, prate med han. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan, er litt sånn, det er litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det er kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, er det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva er det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken?
2: Mm. Det mange som sånn Haugesunds Maradona, som det liker.
1: Ja, Haugesunds Maradona, hvem det? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva mitt favorittkallenavn?

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt innan.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør i landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn i Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har i Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøye 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og tusen takk til Svenne Torfinn, som holdt det gående for meg her på P1. Jeg heter Martha Våge, og jeg har lett fram mye god musikk som vi skal høre på den neste timen, og vi begynner med Belinda Carlisle.

Ja, det var Kløver med låta Bit av meg her I P1, der vi skal, ja, hva blir det, nesten 40 år tilbake I tid, til 1988, Melissa Etheridge sin låta Bring Me Some Water, som altså handler om det å være skikkelig sjalu. Tonight I feel so weak.

Gilberdale i alle tider. En låt som jeg kjenner at passer litt bra egentlig i disse tider. Men nå skal vi litt tilbake i tide. Nei, vi skal tilbake i tid til Paul Young sin versjon av en gammel Marvin Gaye-låt som heter Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Paul Young sa at han bare ville gjøre sin versjon av en litt sånn enkel låt. Og så ble det her.

Youngs versjon av Marvin Gaye låta Wherever I Lay My Hat, som jeg også synes du skal høre Marvin Gaye versjonen av, altså. Den jo veldig fin. Fin å høre på. Vi skal til ei årsfersk låt. Den kom ut rett over nyttår. Det Maria Mena-låt, som hun skrev for 10 år siden, altså. Men da fikk hun liksom ikke plass til den på noen plate, fordi det måtte være en duett mellom to damer. Den handler om kvinnelig vennskap, og om det å ikke komme seg ut av et dårlig forhold. Og så fant hun Molly Hammar, altså svenske artisten Molly Hammar, og så tenkte hun, nå skjer det. Så i år kom den ut, også for å da feire Maria Mena sitt jubileumsår. Det nemlig året hun både fyller 40 og fyller at det 25 år siden hun begynte å lage musikk. Tenk på det. Vi skal i hvert fall høre Can't Let Him Win.

starte ut I vår tre på rad norsk på norsk. For det noe jeg med norske artister som synger på norsk. Da kommer det ekstra godt fram hvor god det med tekst, synes jeg. Og Sankt Moritz, Sankt Moritz, Sankt Moritz, som ble usikker, Sankt Moritz. Det hvertfall med Trygve Skau I front, og det noen som god med tekst, så det vel den mannen. Men en annen som god med tekst jo Emma Steinbakken. Hun kommer her med den ferske låta For alltid type ting.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Og nå var det litt sånn kjærlighetslåt tema I tre på rad, norsk på norsk. Og det vi kan skjønne, altså jeg kan virkelig sette pris på en god kjærlighetslåt. Det gjelder jo også den som kommer her. Det her Arif og Hellig.

Altså, Britney Spears jo en sånn stemningsgarantist på fredagskvelden, så det må vi bare ha med, sånn det bare. Det var Toxic du fikk her I P1. Og det her, det Vidar Wang og bandet med Livet gir.

2003, og som vi hører på her i lag i P1 i 2026, og herlighet for en deilig låte. Og med det så skal jeg si til Martha Våge, takk for følge, og så skal jeg lemne deg over til min kjære kollega Ellen Flå, som klar med 90 straks her på kanalen. Men først skal jeg ta deg med tilbake til 80-tallet. Ja, jeg skal ikke introdusere den en gang, du hører hva det her er, vet du. Ok, takk for nå!

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Dødstallene I Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet I de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12000 mennesker skadet og rundt 15000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring I hovedstaden. Men det delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her I DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon I miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de likeverdige I effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning I forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig I land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet, ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette 90 I NRK P1.
4: God sommerkveld og hjertelig velkommen til en liten 90-tallsfest. Ja, nå skal vi mimre sammen tilbake til 90-tallet. Og aller først, R.E.M.

står fortsatt an den her. Kanskje særlig da på sommeren. Og så kan jeg drømme oss til Danmark og hvite strender når vi hører på Bjelleklang Gud, hvor du deilig. Kvart år går praten. Hva årets sommerlåt? Og 2026 så det kanskje en fotballlåt, siden det nå VM. Eller så har Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang seilt opp som en favoritt blant mange. I kveld så har jeg tatt et blikk på sommeren 1996. Og det var tre låter som stakk seg ut på starten av sommeren der. Blant annet da... Da var året også dansa simultant til denne gode låta. Og så låg også en tysk gjeng

0: I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var altså en sang oss hører veldig mye på sommeren 1996.
1: God sommer med NRK.

En litt roligere versjon der da av Aqua. Enn det jeg også vant med å høre I Barbie Girl og Dr. Jones. Den sangen her gikk til topps I Storbritannia. Muligens godt hjulpet av at den var med I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow I hovedrollen. Det vanskelig å si. Det her var selvfølgelig Turn Back Time. Du hører på 90. Og jeg finnes I appen NRK Radio. Der kan du altså sende inn forslag til gode låter fra 90-tallet. Jeg tar gjerne imot gode tips, kanskje nå da, særlig på sommeren, så har du kanskje en sommersong som du kommer I haug. Det jo gjerne på sommeren å huske låta ekstra godt, tror jeg. Andreas, han har sendt inn melding I appen og skriver at neste sommer av Delillos en av de få låtene fra 90-tallet som spillbar. Ja, nå ikke enig I at det bare at det så få låter som spillbar, men det greit, Andreas. Nå kjører jeg I gang neste sommer. Det deilig.

har sendt melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre. Kom gjerne med et forslag til hvordan 90-tallslåt du vil høre på en lørdagskveld eller en fredagskveld. Og ta gjerne med en begrunnelse for hvorfor akkurat du skal få på låta di og hvorfor du liker den så godt. Fra neste sommer så skal vi tilbake til året 74-75 snart. Den her årbok musikkvideoen husker du kanskje godt også. The Connells I radioen din etter Meredith Brooks. Du hører Bitch.

Det er kanskje flere som ser tilbake til ungdomstida og angrer litt på ting man ikke gjorde. Det tror jeg litt av temaet I denne låten. Og musikkvideoen jo legendarisk da, og den viser da dem som gikk ut av skolen I 1975 på Needham Broughton High School I North Carolina. Og så får du da se bildet av hvordan de ser ut I 1993 som voksen. Ja, en fin musikkvideo som har brent seg fast I minnet til meg I hvert fall. Du hørte The Connells med 74-75 her I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen og har med meg Multiside og Enea sin Claptrap etter Janet Jackson. Du hører Together Again.

kom ut, fantastisk plate, gitt ut av Janet Jackson, hennes sjette I rekka. Og den største hitten var jo den her, Together Again, hører du I det her nostalgiske programmet om 90-talsmusikken. Du må være enig at det var mye bra oss hørt på den gangen, altså. Mye kvalitet. Skal få et godt eksempel på det snart for å forme en ønskelåt om litt her ifra Beate. Men det skjer først et Multiside og Anea har framført det som var kanskje den nest mest spilte låten fra deres side på 90-tallet. Dette The Clash.

som da Silja Nymoen, som hun mer kjent som I dag. Her sammen med duoen The Cannibal Decide I låta The Clap Trap. Nå, over til Beate, som har gått inn I appen NRK Radio og sendt inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner der hun har valgt å kjøre bil, og skriver at hun var godt fornøyd med denne avgjørelsen. Da. Deilig med en tidlig morgen søndag og ikke et tungt hode. Helt enig, Beate. Sånn har det blitt, kanskje. Hun skrev da at Come Undone med Duran Duran en fantastisk 90-tallslåt. Ja, helt enig.

0: Den kvinnelige stemmen her til å høre Tessa Niles. Så vet du det, og hvis du blir spurt om deg I en eller annen quiz, du hører til Duran Duran med Come Undone.
1: God sommer med NRK P1.

debutsingelen til Christina Aguilera kom ut I 1999. Genie in a Bottle, og den ble jo nominert til flere musikkpriser, og Aguilera vant en Alma Award for Outstanding Music Video for videoen. Og den viser jo Christina på en strand og en fest som kan minne om sånn her Spring Break fest, vet du, hos alle fikk innblikk I gjennom high school filmer på 90- og 2000-tallet. Fra hun skal altså over til norsk musikk. Dette Green Cortinas, I Don't Wanna Sleep Tonight.

fra Kongsvingera, Green Cortinas and I Wanna Sleep Tonight. Mer norsk musikk skal du få nå, men husk da at du straks får en by opp til danslåt her fra meg. Altså en hyllest til den tiden vi var på fritidsklubben og gledde oss hele kvelden, skråstrekk grudde oss hele kvelden til å by opp denne slikt til dans. Hvem som står for den I kveld får du svar på etter Dem Dem Boys. Så med, jeg med å

Kanskje har du planer om å gjøre noe sånt I løpet av sommeren. Kanskje, allerede, kanskje du allerede har gjort det. Det kan jo føles litt befriende da. Det Dum Dum Boys synger om her, nemlig det å bade naken. Fra dem så skal vi over til kveldens siste låt. Du kommer kanskje her den her følelsen av å glede seg skråstrekk gruset til å by opp den du likte til dans på fritidsklubben. Jeg kan I hvert fall minnes det veldig godt, og strev jo planla det på dagtid. Jeg skrev lappa til hverandre I timen. Hvem skal du by opp I kveld? Jeg tenker å satse på han. Ok, jeg tror han sier ja. Ja, jeg tror det. Og så var det jo egentlig ikke så skummelt. De sa jo som regel ja utom det da. En av låtene det går an å danse til, det Michael Learns to Rock. Du hører The Actor. Jeg er Dylan, og så høres igjen neste helg.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det er I kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen I New Jersey orienterer.
2: Nei, her I New Jersey så det jo fortsatt varmt og godt og meldt ålreit vær, men I Mexico så det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte to timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til to timer den infoen vi har akkurat nå. Det ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
1: Det viktigste for det norske laget bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten I en liten halvtime, men det viktigste at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
1: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger I Donetsk-regionen øst I Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven I området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen I Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Altinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
4: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen I øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig I Ukraina på europeisk jord.
1: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Du synlig, syng Atle, og BTS sang om Dynamite aller først I natt, radioen. Det var for en pangstart, kan man si. Og I dag det mange bursdagsbarn å nevne, alt fra popstjerner til et land som kan feire, og sannelig også en kongelig bursdag. Ja da, kommer etter hvert. Velkommen inn I nattradioen, sier Nils Hågen Onstad.

Supergirl, det synger Minor Majority. Og så var det Rabo da som både sang og nynna Without Me. Og I dag skal jeg hylle flere bursdagsbarn, men aller først skal jeg bukke og si gratulerer til vår dronning Sonja, som altså ble født på den 4. julidagen I 1937.

Allergy i spissen for The Commodores, Night Shift. Så tilbake til bursdagsbarnet, for det Agnete Saba. Sangeren vi først ble kjent med gjennom Melodi Grand Prix Junior, der hun vant sammen med bandet The Black Sheeps med låta Oro Yaska Beana, som jo ble en liten slager.

vite at denne vant Melodi Grand Prix Junior. Og 8 år senere vant Agneta Saba like godt Melodi Grand Prix her hjemme da, og sang for Norge I Globen I Stockholm. Men dessverre så røyk hun ut I semifinalen. Hun ble født på dagens dato I 1994, så det 32-årsdag I dag, og da kan vi jo ta Melodi Grand Prix-låta hennes da, som en liten hyllest på bursdagen. Every

Curtis Stigers litt sånn i undring i låta her. I wonder why sang han, og så var det Frida Onnevik da som sang Henger sammen før det. Og Nils Hagen Ostad her i studio har jo gratulert både dronning Sonja og popartist Agnete Saba med dagen I dag. Men det også et stort land som kan feire denne 4. juli-dagen. Ja, du vet kanskje hvilket, og hvis ikke, så får du vite det straks.

Ja, det var Vinje det som gav nytt liv til Halvdan Sivertsens sommerfugl I vinterland. Ja, mye kan sies om USA for tida, men I dag det I hvert fall 4. juli. Det vil si de feirer uavhengighetsdagen, Independence Day. For det var jo 4. juli 1776 at den amerikanske kongressen vedtok og signerte dokumentet der USA erklært seg uavhengige fra Storbritannia. Og det jo faktisk akkurat 250 år siden I dag. Dette dokumentet påvirket jo også den norske riksforsamlinga I 1814, og som preget den norske grunnloven som ble utarbeidet der. Så da skal det nok feires rundt omkring I de forente stater. Dagen har jo også inspirert mange låtskrivere, så da kan vi jo la Mariah Carey synge om dagen.

0: Gode gamle Slade var dette, my oh my, og før det Emilie, hallo, neste stasjon.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Will Hurd sammen med Kygo der, Nothing Left. Og du hørte den her I natt radioen som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå klokka ett. Fram dit syng Nelly Furtado.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM leder Argentina 1-0 over Kap Verde nå til pause. Ikke overraskende var det Lionel Messi som skåret målet. Slik hørtes det ut på NRK 29 minutter ut I kampen.
1: Ja, det ikke noe dårlig passning det. Å, se på den da, så det Messi! Og 1-0 til Argentina! Og VM-mål nummer 20 I sin kamp, nummer 30! Vi etterlyste eksplosjonen hos Argentina! Vi etterlyste presisjon, bevegelse, og så kommer alt I samme pakke! Og da det selvfølgelig den geniale tier på 39 som gir Argentina ledelsen mot Kap Verde, som har klart seg så bra! Du verden, så lekkert! Passningen, medtaket, avslutningen, alt der!
0: Kommentator Christian Nilsen. Messi leder dermed toppskårelisten I VM med totalt 7 mål. Frankrikes Mbappe på andre plass med 6 mål. Englands Harry Kane og Erling Braut Haaland har begge 5 mål. Og du kan følge med på resten av kampen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Frankrike har registrert sin varmeste junimåned siden målingene startet I 1947 med temperaturer over 40 grader I mange områder, det opplyser den franske værtjenesten Météo France. Beregningene viser at snitttemperaturen I juni var 22,7 grader. Dette var 3,8 grader over det som har vært normalen for perioden 1991 til 2020. Landet har vært hardt rammet av hetebølgen I Europa I sommer. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet I utbruddet. Smitten sprer seg øst I landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer det slik.
2: Det har jo til hvert blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter at han går ganske kraftig ut, og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo I fjor, I forrige toppmøte I Haag, at vi nettopp skulle gjøre det.
0: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten. Det utfordrende værforhold med tåkeregn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Stein Torleif Bjella fikk god hjelp av gitarrist Mark Ribbett til Sundre Berget. Og for det var det Deep Blue Something, sangfilmmusikk, Breakfast at Tiffany's. Ja, nå skal det handle om artisten Post Malone, som vi jo spiller innimellom her I NRK P1. Den amerikanske rapperen og sangeren, som egentlig heter Austin Richard Post. Men han syntes hvis det var et litt stusselig artistnavn, så han puttet rett og slett navnet sitt inn I en sånn parnavngenerator på nettet, og utkom Post Malone. Ja, ja, greit nok tenkt Austin, og slik ble det. Og I dag har han bursdag, derfor tar jeg denne her I Nattradioen.

0: Theodos Aulo, sånn omtrentlig i hvert fall, heter låten som Emil Karlsen sang akkurat nå. Og før det hørte vi jo Tina Turner da, I don't want to lose you. Og det fikk begge her i Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

skårhjerte. Det var Sturla som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Gabrielle som sang Det urolige hjerte. Og så var det Bjørn Eidsvåg da, som følte seg helt parkert. Og den framførte han sammen med Kringkastingsorkestret.

I'll be there, ja. Det syng Jess Glynn. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. 4. juli, det var I år 1900, så naturligvis så lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største.

Gåsehud, sang Jesper Jenseth. Ja, Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallet navnet. Det jo navn det virkelig slår gnista rundt for maken til trompetist og sanger, det finnes jo knapt. Og det skal ikke mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Oppvokst I fattige kår I New Orleans, jobbet han seg opp og frem til verdens berømmelse og blir en av grunnleggerne for jassen. Han fikk jo også noen radioslager etter hvert, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Louis Armstrong på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. jul I år 1900. Og nå det straks over for Nattradion. Det Mark Almen og Gene Pitney som får synge til slutt, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien, som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid er sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina i første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte i andre omgang.
1: Det er fint ut i kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16-meteren. Og så er det skåret!